Það komið sæl kæru hlustendur lindarinnar. Ég heiti Unnur María Stankiewicz Ingólfsdóttir og frá kirkjunni Himinn á jörðu. Nú komið að lokum dagsins og við ætlum að enda þennan dag með því að biðja saman faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo að jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, þinn mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusa guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Enginn kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

0: Himinninn er undir fótum okkar sem og yfir höfði okkar.
1: I've got a friend

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

kynnum sumarferð lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt í styrta lindinni.

0: Nú komið að þættinu heilagur andi í daglegu lífi.
1: Með þeim Sigrúnu Ástu Kristjansdóttur og Gunnari Vinke. Í þættinum fjallaðu ýmislegt sem viðkemur heilagum anda.

0: komið sæl, ég er Sigrún Ásta
1: og ég er Gunnar Vinge.
0: Við ætlum að halda áfram að tala heilagan anda og nú ætlum við að styðjast við bók sem heitir Markviss bæn megnar mikið eftir Kenneth Hagin. Og nú höldum við áfram. Bæn í andanum tilheyrir ekki eingöngu þeim sem prédika orð Guðs. Hún tilheyrir öllum þeim sem trúa. Þeir sem hafa gefist heilugum anda í bæn og leift honum að biðja í gegnum sig hafa áorkað miklu. Við myndum sjá jafnvel enn meiri árangur ef fleiri kristnir myndu biðja í andanum. Í fyrra Korintubréfi 14, 13-17 stendur Biðji því sá er talar tungum að geta útlagt því að ef ég biðst fyrir með tungum þá biður andi minn en skilningu minn ber engan ávöxt. Hvernig því þá farið? Ég vil biðja með anda en ég vil einnig biðja með skilningi. Ég vil lofsingja með anda en ég vil einnig lofsingja með skilningi. Því ef þú vegsamar með anda, hvernig á sá skipa sess hins fáfróða að segja amen við þakkargjörð þinni þar sem hann veit ekki hvað þú ert að segja. Að vísu getur þakkargjörð þín verið fögur en hinn uppbyggist ekki. Guð talaði fyrir munn

Páls postula og sagði, byðið því sá er talar tungum að geta útlagt. Guð mun svo sannarlega ekki segja okkur að byðjum eitthvað sem við getum ekki fengið. Ég samfærðum að sérhver trúaðum maður á að geta túlkað bæni sínar þó hann muni aldrei útleggja tungutal á samkomu. Ég trúa að einstaklingur geti útlagt án þess að hafa þjónustu útleggingar.

0: okkur til þess. Á sama hátt ættum við að biðja túlkun á bænum okkar í tungum því Biblían hvetur okkur einnig til þess. Taktu eftir af hverju Guð vill að við gerum þetta. Í fyrra Korintubréfi 14:13 lesum við að þeir sem tala óþekkt tungumál skuli biðja að þeir geti túlkað. Bæði 14. og 16. vers byrja á samtengingunni því. Samtengingar orð tengja setningar. Páll hélt sem sagt áfram að tala sama efni. Í 14. versi segir, því að ef ég biðst fyrir með tungum þá biður andi minn, en skilningu minn ber engan ávöxt. Ef við getum túlkað bænir okkar í tungum, munum við hafa fullan skilning á bænum okkar og það okkur til gags. Stundum gagnlegt fyrir okkur að vita fyrir hverju við erum að biðja þegar við biðjum í andanum. Við þurfum að hafa skilning á sumu sem við biðjum Það okkur til hjálpar að hugur okkar upplýstur. Þrátt fyrir það myndi ég aldrei túlka bæn þegar við byggjum okkur upp. Slíka bænir eru engungu lofgjörðar og tilbeðslubænir og þarfnast ekki túlkunar.
1: Páll heldur áfram í 15. versi. Hvernig því þá farið? Ég vil biðja með anda en ég vil einnig biðja með skilningi. Þetta vers felur meira í sér en það sem almennt hefur verið meðtekið. Í fyrsta lagi getum við beðið á tvennan hátt, í anda, það í tungum, og með skilningi, eða á móðumál okkar. En það þýðir líka að ef við biðjum túlkun á bæn okkar í tungum, getum við beðið andanum og eftir á getur Guð gefið okkur merkingu bænarinnar. Ef þetta gerist, getum við skilið bæn okkar í tungum og við getum beðið með skilningi á móðumál okkar. Ég hef beðið á þennan hátt síðan 1938. Í þá daga fannst engin kennsla tungutal, sumir héldu jafnvel að eftir að þeir fylltust heilögum anda á töluðu tungum, þá væri þeim engin nauðsyn að tala í tungum framar. Því miður eru margir kristnir enn á þessu stigi. Fyrst eftir að ég fylltist heilögum anda fór ég ósjálfrátt að biðja í tungum þegar ég var að biðja og ég stoppaði sjálfum mig því ég var ekki viss hvað var rétt og hvað var rangt. Ári síðar hafði ég stúdera Biblíuna og sá að það verið lægja biði tungum. Þessi blessun tilheyrir okkur í dag. Ég túlkaði bæni mína löngu áður en ég útlagði tungutal á samkomu. Ég þekki af eigin reynslu úr bænalífi mínu hversu miklu máli þetta skiptir. Eitt af fyrstu atvikunum í þessa veru gerðist þegar ég var nýfrelsaður. Ég elskaði drottin af öllu hjarta, leitaði hans og þjónaði honum og þegar ég bað fyrir ræðuefni mínu og samkomum þá kom heilagandi yfir mig og ég gat túlkað bæn mína í tungum. Dag einn, þegar ég var að biðja í andanum, fór ég að túlka bæn mína. Ég komst að því að ég var að biðja fyrir konuefni mínu. Ég komst líka að því að við myndum eignast tvö börn, fyrst dreng og síðan stúlku. Og ég var ekki að spá, ég var að túlka bæn í tungum. Fyrst baði ég nokkur orði tungum, síðan túlkaði ég. Á þessum tíma var ég 21 árs einhleipur maður, upptekinn af andlegum hlutum og hafði engan tíma fyrir stelpur og stefnumót. Hjónaband var mér síst í huga, en allt fór eins og túlkunni benti til. Ég kvæntist síðar sama ár. Þegar fyrsta barnið okkar var á leiðinni, vissi ég að það var drengur, og reyndar hugleitu við engungu drengjanöfn. Þegar annað barnið var á leiðinni, vissi ég að það var stúlka, svo við völdum engungu stúlkunöfn. Sumir ættingi okkar voru tortregnir og spurðu, hvað ef það ekki stúlka? Og ég svaraði, ég fer ekki eftir hvað ef. Þegar barnið fæddist kom í ljós yndisleg stúlka.
0: Nú ætlum við að taka stutt hlé og heyra fallegt lag.

Það hefur áður komið fram að þó einhver túlki tungutal merkir það ekki að hann hafi þjónustu útleggingar. Þetta tvennt tengist en samt ekki sami hluturinn. Til útskýringar, fólksbifreið, flutningabíll og strætisvagn eru gjör ólíkir farkostir en samt allt vélknúin faratæki. Þó einhverri í bíl og keiri hann þýðir ekki að viðkomandi sé flutningabílstjóri. Jafnvel þó hann eigi flutningabíl hann ekki endilega færum að keiran. Strætóbílstjóri ekki endilega flutningabílstjóri. Þetta ólíkt en samt skilt og það sama á við tungutal og útleggingu. Við skulum lesa í fyrra Korintubréfi 14, 27 og 28. Séu einhverji sem tala tungum mega þeir vera tveir eða í mestalagi þrír hver á eftir öðrum og einn útlisti. En ef ekki neitt til að útlista, þá þegi sá á safnaðarsamkomunni sem talar tungum, en tali við sjálfan sig og við Guð. Í 28. versi lesum við, en ef ekki neitt til að útlista, eða ef engin túlkur nærstaddur, þetta bendi til þess að sumir séu settir til

0: að túlka. Við gerum mikil mistök ef við höldum að tungutal og útlegging séu eingöngu til opinberra nota. Undir vissum kringumstæðum það svo en eins og við höfum séð þá það aðalega ætlað til einkanota. Eins og ég nefndi þá túlkaði ég bæni mína löngu áður en ég útlagði opinberlega. Þegar ég byrjaði að túlka bæni mínar var það líkt og að keyra bíl. Þegar ég byrjaði að útleggja opinberlega var það líkt og að keyra flutningabíl. Að hluta til var þetta eins en samt öðruvísi. Útlegging opinberlega önnur þjónusta á allt öðru sviði, á allt öðrum stað. Og þegar ég fyrst túlkaði bæni mína var það líka það eina sem ég gat túlkað. Ég gat ekki túlkað bænir annara. Ég gat ekki túlkað boðskap í tungum, síðar meir tók ég við þjónustu útleggingar. Taktu eftir að ritningin segir ekki, byðið því sá talar tungum að hann öðlist þjónustu útleggingar. Það segir byðið því sá að geta útlagt. Útlagt hvað? Útlagt bænir sínar og af hverju því hann vill byðja með anda en einnig byðja með skilningi. Það setur hann ekki í þjónustu útleggingar, hann aðeins að byðja í andanum.
1: Jafnvel, eftir að ég tók við þjónustu útleggingar, gat ég ekki túlkað almennar bænir í tungum en ég gat túlkað boðskap í tungum og samkomum. Ég get enn túlkað boðskap í tungum þó ég geri það ekki alltaf. Stundum eru margir viðstættir sem hafa útlegginguna og ég leifi einhverjum öðrum að flytja hana. Ég hef lært af reynslunni að ég get útlagt tungutal opinberlega ef ég bregst við heilu um anda. Páll talar í fyrsta korindubrefi 14.27.28 að túlkur geti gert þetta. Hann segir, en ef ekki neitt til útlista sem ber vottum að sumir eru settu til að útleggja hafi gjöf útleggingar sem aðrir hafi ekki. Sá sem útleggur ef til vill ekki á samkominni og ef engin túlkur á staðnum á sá sem með boðskapi tungum að þegja. Þetta bendir til þess að túlkur geti alltaf útlagt boðskap. Í einrúmi túlka ég ekki allar bænir mínar í tungum, aðeins það sem drottinn vill og þegar nauðsyn ber til. Það lesum við í Rómverjabréfinu 8.26. Þannig hjálpar og andin og sér veikleika vorum. Við vitum ekki hversu reyfum að byðja eins og ber, en sjálfur andin byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður að orðum komið. Ef þú veist ekki hvernig þú átt að byðja, getur þú byðið í andanum og síðan útlagt. Þá veistu hvað þú varst að byðja. Þá er þú að byðja með anda en einnig byðið með skilningi. Ég sannfærður að sér hver trúaður einstaklingur ætti að byðja í anda og með skilningi, ekki eingöngu bæn frá hjartanu, heldur útleggingu, svo hann geti skilið bæni sínar í andanum.
0: Þá ætlum við að taka aftur smá hlé og fá að heyra fallegt lag.

0: Jæja Gunnar, þá komið að spjallin okkar.
1: Já.
0: Heilagan anda.
1: Já.
0: Að tala í tungum og geta útlagt.
1: Já.
0: Hefur þú einhverja reynslu af slíku?
1: Ég hef mikla reynslu af tali í tungum.
0: Já.
1: Minni reynslu af því útleggja.
0: Já.
1: En mikla reynslu af því að tala í tungum.
0: Já, talar í tungum alltaf.
1: Ég segi ekki, það er svona valla, ég geti sagt að ég byrði stöðu til tungum, en ég geri mjög mikið að því.
0: Já.
1: Og og lærði þetta náttúrulega mikið þegar ég var í bíblúskóla.
0: Já.
1: Reyndar alveg uppið að hafa mömmu talandi svolítið duglega í tungum yfir mér.
0: Já, frábær mamma ein.
1: Hún er alveg stórkostleg. Flestir ættu að og allir ættu náttúrulega eiga eina.
0: Jú,
1: það. Bestar að það varu allar bíðandi tungum.
0: Já, akkurat.
1: Ha.
0: Já.
1: Það er náttúrulega eitthvað sem að hefur kennt okkur mikið, lærðum tungutali, byrjuðum á því að apa þetta reyndar upp eftir mömmunni alveg.
0: Já.
1: Orð fyrir orð,
0: reyndum
1: að herma allt eftir.
0: Já, þetta gott, hún góð fyrirmynd, mamma.
1: Rosa góð fyrirmynd og mamma. Ekki bara fyrir okkur börnin, heldur bara fyrir fólk almennt.
0: Já.
1: Og hérna skal ég segja, svo bara eftir, fórum að apa eftir og fórum að nota þetta í okkar eigin bænum.
0: Já.
1: Þá svona þróaði þetta hans í okkur og við fórum út í bara þess að orðin urðu önnur en þar sem við vorum að nota fyrst.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að þetta var svona okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og jú, ég noti þetta mikið, gríðarlega mikið og finn alveg hvernig þegar ég byrja bíðutungum.
0: Já.
1: Að þetta dregur mann svona, þetta er nú svipað með lofgjörðina þegar maður byrja að lofa guð og þegar maður byrja að bíðutungum og þá hvernig er þetta svona svo shortcut inn að hásætinu.
0: Já.
1: Maður kemst svona beint inn í nærveruna, beint fram fyrir drottinn og það einhvern veginn í staðinn fyrir að maður sem svona þrauka og reypar sig að þú veist hvað á ég að vera að byggja, þú veist, þá er þetta einhvern veginn bara hleypið beint inn í nærveruna.
0: Já, mitt. Þetta er svona, það er gott að byrja að lofa guð í tungum, syngja í tungum og hvað maður vill gera.
1: Já.
0: Einmitt til þess að komast að hásætinu og jafnvel stundum á bænastundum að biður allan tíman í tungum.
1: Já.
0: Að því manni finnst bara það eigi maður að gera.
1: Já.
0: Og stundum auðvitað með skilningi, sérstaklega ef það eru einhverjir aðrir með manna að biðja. Þannig að maður sé, þetta sé líka með skilningi eins og við vorum að lesa.
1: Já.
0: Þetta er alveg frábært.
1: Þetta er náttúrulega alveg magnað.
0: Já.
1: Og sérstaklega þetta, þú getur, þegar þú ert að biðja í tungum að þetta skulle vera til að uppbyggja þig.
0: Já.
1: Og svo eins til þess að þegar þú veist ekki hvað það biðja fyrir öðrum, að þú geti biðja í tungum og það leysi málinu á þeim.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þú getur mætt inn í kringustæður sem þú hefur ekki hugmyndum að séu.
0: Nei, mitt.
1: Séu raunverulega í gangi.
0: Já, það er akkurat við erum nýlega búin að vera með lækningadaga í veginum.
1: Já.
0: Og biðjum þar auðvitað fyrir fólki. Og biðjum auðvitað í tungum til þess að því að við þurfum að vita fyrir hverju við erum að biðja.
1: Já.
0: Það er ekki bara hvað fólkið segir, heldur hvað vill Guð gera. Og við erum náttúrulega búin að gera þetta svo oft og búin að vera að læra með heilögum anda. Og hann er sýnir manni og maður er farin að þekkja röddu heilags anda. Og samt kemur stundum að hika á mann að maður sé nú að fara bara hingað eða þangað en það hefur aldrei brugðist, það hefur alltaf bara verið akkurat inn í þeirra kringumstæður.
1: Já.
0: Og sannlega er Guð ekki

0: hægt að sko opinbera alla hluti fyrir okkur, það gerir hann ekki. Hann auðvitað persónlegu guð og þekkir okkur eitt og hvert eins og við erum, en stundum verðum við að finna að viðkomandi er með tengingu við himinin og vá, guð var að segja henni þarna hluta af vandamáli mínu.
1: Já.
0: Og það, mér finnst það alveg frábært, ég hugsa stundum bara hvað gerir fólk sem hefur ekki tungutal, hvað, það svo erfitt að byggja bara
1: já.
0: Þetta með skilningi.
1: Það alveg, getur verið alveg þræl erfitt, sko.
0: Já. Þetta bara...
1: Já, þetta, það, já, eins og þú segir, sko, það getur verið mjög erfitt og eins sko með tungutalið. Þegar ég sá einhvern tímann myndaði, sko, þessum að, hérna, þessum að þú varst, sko, þeir sýndu mynd úr síðar heimstyrjöldinni.
0: Já.
1: Þessir voru þarna Hitler og einhverjir svona yfirmenn í þýska hernum.
0: Ok.
1: Og þeir voru með, á við einhvern, þetta, svona einhverju strategi herbergi, einhverjir þessir voru að, myndar sem skoðunum að hvert er þetta að fara næst og ráðast á hvað og hvernig.
0: Ok.
1: Og voru með landabrif og fleira. Og svo var sínt mynd sko þegar einhver byður í tungum og þá var það eins og þegar heila randi kemur og hann gerir lítið annan að rugla í öllu sem þeir eru búin að gera.
0: Akkurat.
1: Hann kemur með þessa sko þess að það verður allt óvinarins veldi ræður ekki við það.
0: Nei.
1: Og það skemmir þeirra plön gagnvart okkur.
0: Já.
1: Og þess vegna er svo mikilvægt að við höldum áfram að byðum í tungum.
0: Já.
1: Því að það er alveg kýrskýrt.
0: Já.
1: Að djöfullin hefur áætlun með okkar líf líka.
0: Já.
1: Áætlun til þess að skemma.
0: Akkurat.
1: Og eyðileggja fyrir okkur.
0: Jú.
1: Og þess vegna er svo mikilvægt að við byðum í tungum þegar við vitum ekki hvað við erum að byða fyrir.
0: Já.
1: Til þess að Guð geti gripið inn í kringumstæði sem við þekkjum ekki.
0: Akkurat. Og þá greinilega líka bara fyrir ríkistjórninni og slíkt bara
1: já.
0: Í dag. Að það er svo gott að heila á randi veit hvað ábyðja og fyrir hverju við erum að byðja.
1: Já.
0: Að það kom ekki inn sko mitt mat á hlutunum, heldur bara hvað vilt þú heila á randi gera. Og þá getur hann eins ruglað einhverju þar sem að hefði orðið okkur til óheilla.
1: Já, við varum að gefa Guði þetta tækifæri til þess að grípi taumana þar sem við vitum ekki betur.
0: Já, þetta er svolítið spennandi líka.
1: Já, þetta er eiginlega bara, já, það má eiginlega segja það.
0: Já, ég meina.
1: Þeir eru maður að fyrir að ræða þetta, þá ekki hvernig einn sér maður að það er betra að ljósi, sko.
0: Já.
1: Þetta er umhverjulega algjörst, sko, lífsviðurværi.
0: Já, og það er svo gott að vita að maður er í sigurliðinu.
1: Já.
0: Það er bara, sá sem er með mér, hann er svo sterkari heldur en sá sem er í heiminum.
1: Já.
0: Og vá, hvað þetta er frábært. Frábært eiga heilagan anda. Frábært að geta beðið í tungum.
1: Já.
0: Og frábært að vita að Guð vinnur bara á stórkostlegan hátt í ríkistjórninni, í einstaklingum,
1: já.
0: Inn í hjónabönd og nefndu það bara.
1: Já.
0: En nú er þessum þætti lokið og við komum svo aftur í næstu viku.
1: Já.
0: Takk fyrir áheyrnina. Bless, bless.
1: Bless.
2: Þetta var þátturinn Heila og Randi í daglegu lífi.
3: Umsjónum með þættinum höfðu þau Sigrún Ásta Kristinsdóttir og Gunnar Vinge. Fylgstu með næsta þætti þegar þau halda áfram umfjöllun sinni þennan hjálpsama vin.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðu maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari

0: 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.
1: Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 45 mínútur og svo þá langar mig til að svolítið að spá í valdi hins trúaða þetta nú sem búin að hljóma hann, hún Karin Kjærúl með þætti hann á Lindinni sem heitir mitt valdins trúaða og að við erum bók sem heitir valdins trúaða sem kenni heikan skrifaði fyrir mörgum árum og búin að þýða yfir íslensku og ég ætlum að kíkja hvað það felur í sér að ganga í valdins trúaða erum við þá að hrókast upp og setja okkur á einhvern háan hest með því að framganga í svo valdi nei, við erum ekki að því að mínum mati við erum að við erum svo hermenn sem eru með allan búna sem þau þurfa að hafa til að fara í stríðið þá var í skrítið ef hermaður myndi afneita öllum búnaði og segja ég ætla ekki að taka neitt með mér ég ætla bara að fara eins og ég klæddur og ekki víst að hann fengi því framgengt og sama er með trúnna á Guð og sama er með okkar göngum með Guði og auðvitað elska að Guð okkur hvort sem við framgöngum í þessu valdið ekki þetta snýst ekki um það snýst ekki um elsku Guðs þetta snýst meira að við sem svona tilbúin og reiðbúin að gera það sem Guð kalla okkur til að gera og til að það með gangu upp að þá þurfum að vita hverju erum við Guði þurfum að vita hvað vald Guð hefur gefa okkur og við ætlum að fjallum það og í Efesbréfinu 7. kafla þá talar Páll við kirkjuna í Efesus sem Tímóteus var prestur eða forstöðumaður yfir og kirkjan var nú á ekki alveg nú góðum stað þá voru ýmsu hluti sem var að gera stað sem voru mjög góðir en hann brýnir kirkjuna í 7. kafla minnir þau á hvað mál snýst um og það má alveg geta leiða líkam að því að það hafi verið þrætur og alls konar hluti sem voru kannski sem ég erum að segja samnefnt fyrir marga kirkjur í dag og það er svolítið mikill miskilningur að menn haldi að kirkjan séu fullkomur kirkjan er bara fólki sem mætir samfélag fólksins og við erum ekki fullkomur, við erum brisk en við erum fullkomur Guð það segir hérna í 7. kafla versi 10 að lokum styrkist í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvapni Guðs til þess að þið geti staðist í vélapröð djöfulsins því að baráttan sem við eigum við í er ekki við menna hold blóði heldur við tigninar og hennar völdin við heimstrotna þessa myrkus við anda verið vonskunar í himingeimnum takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt móstuð á hinum vonda degi og haldið vellið þegar því hafði sigrað allt. Standið því girt sannleika að lenda ykkar, klædd réttlætinu sem brynju, skóðuð á fótum með fúsleik til að flytja fagnabóðunum frið. Takið umfram allt skjöld trúarana sem þið geti slökkt öll logandi skeiti hins vonda, setið upp hjálm hjálpræðis, og grípir sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beina og byðja hverjum tíð í anda. Verið þannig áruvökul og stöður í bæn fyrir öllum heilugum. Svo segir hann byði fyrir mér að mér verið gefin orða mæla þá ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnar einsinsins. og þannig hann að minna í

kirkjuna í Efesus á því að þau eiga ekki að vera í baráttu við fólk heldur er baráttan við tignin og völdin og líka þurfum að styrkjast vegna þess að þá getum staðist vélabröð djöfulsins og það sumum þykir vont að tala djöfulinn en hann til og hann starfar en Guð hefur sigrað hann en þannig að þó að við sem að berjast þá sigurinn alltaf í Guði en hann getur verið með vélabröð, hann getur blekt okkur en það er hann kallað faðir lýjunar og þess vegna svo mikilvægt að vera allsgáð og klæðast alvæpni Guðs svo við getum staðist í vélabröð djöfulsins og það sem að gerir stundum að þegar fólk allan að framgengur ekki í valdins trúaða þá gerist þá nær hann svona tangarhaldi á lífi viðkomandi og hann fer að samfara viðkomandi það að hann eða hún sé ekki nóg góð að þau þurfum að gera þetta og hitt til að Guð getur að elska þau og sem er reynar að draga þau frá því hvað Jesús gerði á krossinum og Golgata og þá fer maður að eigi baráttu við fólk í staðan þess að eiga baráttu við andaverur hennar vonskusins og við ferum að kýtast og ferum að tala illum aðra kristna að tala illum annað fólk og þetta svona alls konar hluti sem kom inn á bakdyrnar og það kom til minn hérna í gær því að var undirbúin hann að þátt skortur á framgöngu í því valdi sem Guð hefur gefið okkur því stundum að við erum að berjast við fólk í staðist að berjast við illa skortur á valdi að skortur á því að stíga inn í það vald sem Guð hefur gefið okkur skapar óryggi við missum sjónar að hverju við erum í Guði, missum sjónar af sjálfsmynd okkar við ferum að trúa lygum óvandarins að við sem ekki elskuða Guði lengur og við reynum að fara að gera eitthvað til að vinna hann inn, til dæmis eins og að fara að lesa 5 kafla í dag í Biblíunni eða biðja í 3 tíma allt þetta er frábært nema þú geta af rangra ástæðu til að Guði elski þig innan gæsa alveg meira það er bara, hann elskaði 100% eins og er, það er ekki að bæta neina við það, en auðvitað náttúrulega þegar þú lest Biblíuna og þegar þú sem sé byrðu til hans, þá er að til að þú elskir hann meira og þetta er svona nokkra pælingar sem mér fannst Guð að minna mig á að tala í dag en við ætlum að taka smá pásu og heyra hennar laga með hljónsveitinni Reykjavík Revival og þetta er ung hljónsveit sem búin að gera mikla og góða hluti hafa farið til útlanda og spila þar á tónleikum og hér er lag sem heitir Ég trúi því og eitt af því að framganga í valdins trúa það er að trúa því sem Guð segir mig sama hvað maður nýður sama hvað kringustæðan eru að reyna að segja okkur af því að ég hef nú upplifað það að minni trú að göngu að það er eins og að kringustæðan hafa bara rödd og er þá frásan hann Bartimeus blinda beinigamannin sem sat í vegin hann hafi teppi yfir sér svona sem eins konar lögulega rétt til að betla við vegin hann blindur en hann hafi örglega heyrt fólk tala um Jesu hvað þessi maður hafi gert mikið gott og svo heyrði hann Jesu koma trúlega ekki gat hann séð hann því að hann blindur að þá, og hann byrja að hrópa sonu Davís miskunn út um mér og hvað gerði fólkið hastaði á hann og sagði hann þegja en Bartimeus hrópaði bara þimmun hærra og Jesus bauð að sækja manninn og þegar Bartimeus stóð fyrir framan Jesu þá spurði Jesu hann daldi undanlega spurningar Bartimeus hvað viltu ég geri fyrir þig og Bartimeus svaraði herra í fáttu sjón og hann læknaði Bartimeus blinda og þarna voru fólkarnir hasta á hann og segja hann að þegja og

ég allan upplifum í mín lífi og ég veit að fleiri upplifa að kringstæðunar eru geta haft rödd og sem segja að ég verði ekki að beti guðs, verði ekki að leita guðs með þetta bara haf hljótt þig og borða bara meira eða gerði eitthvað annað en við slum ekki að taka við og þegar við upplifum svona þessi að vera rást á okkur og andlega talað þá getum við bara hrópaði eins og Bartimeus hrópaði sonu Davís miskunnámið þú mér og það einmitt mjög gott ef þú hefur tækifæri til þess að hrópa til drottins tala við hann ekki bara í hljóði heldur líka að segja bara drottin ég þarf þín drottin ég þarf þín og bara hrópa til hans og það er dásamleg friðið Guð sem kemur þegar maður gerir þetta og muna bara að við þjónum hinum hæsta það, Guði ekkert megn og þegar við trúum því þá erum við að framganga í því valdi sem hann hefur gefið okkur

Þetta var hljómsveitin Reykjavík hérna Revival að syngja lagið Ég trúi því. Þú talast á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég aðeins að svona tala það hvernig maður getur framgengið í valdi hins trúaða, valdi því sem Guð gefur. Við höfum öll þetta vald, þetta ekki bara fyrir einhverja ákveðna einstaklinga, þetta fyrir alla þá sem hafa gefið Guði. Og menn hafa stundum verið pínur hrætti við þetta þessi orð, vald hins trúaða og auðvitað hafa kannski einhverjum ekki tíðan að misnota þetta vald og fara að gera eitthvað eigin krafti eða eigin mætti en þetta snýst ekki það. Biblían, Jesús segir í Matteusar Guðspjalli 28:18 ég ætla nú bara og ég flettist upp eftir en það segir allt valdi með gefa himna og jörðu farið því Þannig við erum ekki að fara í eigin krafti, eigin valdi, við erum að fara í því valdi sem Guð hefur gefið okkur. Og það bókin sem hann kenni heikan skrifaði á sínum tíma valdins trúaðir er svolítið góð bók og fjallar svolítið með þetta. Og hann segir, gefur dæmi hennar lögreglu þjóninn sem þarf að stöðva bíl og hann þarf ekki að hoppa út á götu og henda svo bílun og reyna stöða bílin með líkamlegum aflesinu heldur er nóg að hann rétt út hönd sína og þá stöða bílin af því að lögreglu þjónnin hann starfar í því valdi sem að lög landsins hafa gefið honum og eins er okkur að við eigum nafni Jesú sem er öllum öðrum nöfnum aðra og í gennum tíðina þá hef ég stundum tekið þátt í því að losa fólk við illa anda og það svona kannski bara þessi mannlegi þáttu sem kemur alltaf inn í að margir halda kannski eða margir fara hrópa og kalla kannski fara trúa því að krafturinn til að reka út illa anda fólki sé í þeirra í röddinni þeirra eða allan að tala margir hátt þegar þið gerir þetta en þær valdið er ekki þar valdið er nafninu Jesú sem er öllum öðrum nöfnum aðra og þegar maður er að reka út þá þarf maður ekki að hrópa neitt maður getur bara sagt út með þig í Jesú nafni og það var eitt atvik sem ég var partur af hérna og það var kona sem kom að sangumu bara ósköp eðlileg kona og bara Það vissi ekki síðan áður en hún var logandi kvöð og allt innu byrja hann bara að blóta og svona, öskara og garga og við nokkur bara komið til hennar mjög blíðlega og lögum hendur

báðum fyrirni og hérna og varum að reyka út hann í landa og svo vatnanum svo bara eftir svona hálftíma þá var eins og hún hafði vaknað upp og hugsað með þessi hvar er ég? Hvar er ég? Og þá fór hann að segja frá því að hún hefur verið að klíma við erfar hluti í sín lífi og hún hefur verið að vera fíkt í einhverju sem áttu ekki að fíkt í og þar hafði þessi illi andi kom inn þannig að þetta snýst ekki það að við göngum í einhverju valdsmælugu og svona frekjulegu umboði þannig að bara báðum fyrir konum mjög mjúklega og bara tölum kærleika inn lífann en líka tölum í því að valdi sem Guð hafi gefa okkur þannig að þannig virka valdið og líka valdið trúaði líka að gefa okkur sjálfum til að við látum ekki glepjast því að Biblían talar það að við ákærenda bræðrana sem stendur frammi fyrir hásvætti Guðs og alltaf að ákýra okkur og ef við viljum ekki framganga í því að valdið sem Guð er gefið þá hættu að því að við ferum að trúa þeim lygum sem hann þeim ákærum og þeim lygum sem hann er að einn óvindurinn að segja okkur og við tökum og þegar við missum sjónur að því hverju við erum í Guði þá ferum við að byggja sjálfsmynd okkar á öðru fólki hvað annað fólk heldur okkur og þetta svona við missum hægt og hægt fótanna og þá leið förum við að reyna vera eitthvað fyrir öðrum og erum bara áðun að langt líður farin að dæma annað fólk bara og við erum komin á frekar vanda stað því að við erum mist fótana við erum mist fótfestuna sem fylgir því að framganga í valdi því valdi sem Guð gefa okkur og við tökum ranga ákvarðanir beðra tilfinningum okkar frekar en því sem Guð segir verðin þess að við störðum í ótta við vitum ekki hverju við erum lengur við erum hrætt, við erum hrætt við fólk við erum hrætt við álit annar og við missum klesjónar því hverju erum í honum og hverju við þjónum og hverju okkar himneski faðir þannig þetta svona margir hlut sem geta komið út frá því að missa sjónar eða hafa sína sjálfsmynd ekki í Guði og þess vegna þurfum við að bara reglulega minna okkur á hverju verum í Guði og náttúrulega með því að lesa í Biblíunni daglega og með því að biðja og ég að samfélaga við hann þá myndast þetta þessi þetta öryggi sem að og þessi fullvissa sem að við getum haldið fast í sama þó allt annað í kringum okkur síðan að kannski að ekki að góðum stað, að við erum stödd í erfum kringustöðum en við erum samt frið af því við vitum hverju erfum og margir meðlans ég bara byði reglulega fyrir minni fjölskyldu og ég líka bara byði bara að stoppa allt andavald sem er að reyna að komast inn í fjölskyldu mína ég segi bara Jesu nafn, ég bind alla anda sem ekki játa Jesu sem drottinn og þannig teki stöðu mína sem á heimilinu og þetta er allt partur af því að starfa í því valdi sem við Guði ekki okkur og við erum ekki að vera boxbúðar fyrir hinn vonda við erum að lifa Guði heilsugar og lifa fyrir hann og það er ekki ástóð að lausu að Páll skrifa til kirkjunar í eða Róm að við erum að taka háttaskiptum með endunin hugafarsins og ef ég lesa þetta fyrir okkur hérna í 12. kafla Rómabréfsins og það talar með hann hann segir sko fyrsta 12. kafla í fyrsta vers annað vers fylgir ekki háttsemi þessa heims heldur láti umbreytast með þínu nýja hugafari og hann læri svo að skilja hvers ég vilji Guðsið góða, fagra og fullkomna svo segir hann fyrir það náð sem mér hefur gefin segi ykkur öllum engin hugsi hæra sjálfan sig en hugsa

í réttu hófi og hver og einn haldið sem við það mæli trúar sem Guð hefur útlita honum. Og þannig að það svolítið miskilningur að þegar menn tala um að framgangi því valdi sem Guði gefið þeim að þeir eiga framgang með freki og dónaskap og yfirgangi, það ekki að starfa undir anda Guðs, það andi hins vonda. Má segja að þegar menn komin í hrókan og stolti þá að menn aðeins vilsta leið og þess vegna svo mikilvægt að vera stöðulega og skoða sjálfan sig býða að kvima sína sér eins og Davíð sér í Salmi 139 prófa með drottin og rannsaka mig sjá hvað því geng á kljótun vegi og leið minn eilífa veg þetta góð bæn að byðja af því að það stutt hjá okkur mörgum það allan stutt hjá okkur mörgum í hrókan en við erum pass okkur af því að lifa hvað því heilsugar og ennast líka framganga í því valdi sem Guð hefur gefið okkur og þá tökum við heilbrigða ákvarðanir þá tökum við ákvarðanir byggð á því sem Guð er að segja við okkur og þá erum tilbúin til að stíga út í það sem Guð er fyrir okkur og við erum ekki höfum ekki áhyggjur hvað aðrir halda en við erum eins og í stundum sagt áður við erum opið bréf lesið af mörgum lesið af fólkinu í ringum okkur og þegar við lifum Guði heilsugar þá verður ávöxtur andans sýnilegur í þannig líf okkar þá hættum öllum metingi öllum derringi og við fyrirgjum þeim sem hafa gert að hluta okkar og partur af því að kannski kirkja Krist út um all heim eða kannski ekki alltaf að ná því sem Guð vill við hann að segja er að það eru móðganir og það er John byrja að kalla þetta tálbeita satans að láta móðganir og annað stýra sínum gjörðum og kannski mæti fólk áfram í kirkjuna en það er ennþá fullt af reiði og ófyrirgefningu út frá því sem gerðist kannski við langa löngu og ég vil segja við þig að þú ert að það er svo staði daga því að kirkjan hafa komið illa fram við þig eða kirkjan sem þú varst partur af að þá vil ég og þú ert reiður og bitur út í kirkjuna og er kannski ennþá að mæta en ert svona bara með hálfum huga þarna og þú hef ekki náður að losna út úr þessu þá bara vil ég skora á því að segja drottin ég vil ekki hafa þetta lengur ég fyrirgefi þeim sem ég þarf að fyrirgefa ég sleppi tökunum á því sem er að halda mig niður í ég klippi á borðana og kaðlana sem óvinnun hefur fjötra mig niður í skjóli fyrirgefningar ófyrirgefningar og bitulika ég ætla að lifa honum ég ætla að sleppa tökunum ég ætla að fyrirgefa þeim sem að gert að hluta mín ég ætla að sætt þessu við fortíðina ég ætla að byrja að framganga því ég valdi drottinn sem þú hefur gefið mér sem er að framganga í nafni Jesú nafninu sem er jú, öllum öðrum nafnum aðra

Þetta var Charity Gale að syngja um nafni sem öllum öðrum nafna, öllum öðrum nöfnum aðra, Name Above All Names. En þú ert að lusta á Lindin og viti Stefán Ingi og ég að tala með svona milli laga, hvernig við getum framgengi í valdi.

instrúa það. Það er því valdi sem Guð hefur gefið okkur og það er svo mikilvægt að gera það. Og margir hafa ranga mynd að þessu hugtaki að framganga í valdi sem Guð hefur gefið okkur, menn tengja það við einhvern einstaklingi sem búin að vera frekur og leiðilegur og einhvern hrókafullan en það má segja að valdið sem Guð hefur gefið okkur virkar ekki þegar við framgöngum í eigin vilja og eigin krafti. Það er bara, þá verður við bara vopnlaus, má segja. Það er svo mikilvægt og Guð lofa okkur aldrei að lífið verði án erfileika, en það lofar okkur því að Guð lofa okkur því að vera með í erfileikunum. Og þegar maður les sögunar eða frásögunir í Gamla testamentinu hann Davíð, þá var að sjá að hann var bara ágætlega sáttu við sér hlutskipti að vera að gæta sauða föður síns, og þó að faðir hans hafi ekki kannski mikla mætur á honum og ég bara gleymt að tala hann upp þegar Samuel bað hann að koma með sína, þá gleymt hann Davíð út á engjum. Þá held ég að allan mín skoðun er svo að og við getum alltaf að lesa sálmana sem að skrifa hann Davíð, og hann bara vissi hver hann var. Og eitt af því að framganga í valdi strúaði er að vita hver við erum, og við erum ekki að reyna að flýta Guði, við erum ekki að reyna að setja pressu á Guða, því þú vilt að eitthvað hlut gerist núna, að þá er ekki þannig að Guð vilji það. Og það er þessi leyndardómur að fá að hvíla í honum, að fá að treysta honum og vita það að hann er vel fyrir sjá. Og kannski eftir að hlusta í dag og þú veit að þið finnst Guður að kalla því í ákveðna þjónustu, í ákveðu verkefni, eða hefur ákveðna köllun yfir þín lífi og þið finnst ekki þetta vera að gerast og þú kannski skynjar ákveðin pyrring yfir þessu, ákveðu ég heyri því svo skýrt frá Guði segiru, en ákveðu ekki það gerast. En þá getur þú bara valið, þá getur þú tekið tvær stefnur í þessum málum, þú getur valið annarkvæmt að vera pyrra út í Guð, og þá er mjög líklegt að það verði aldrei neitt af þessu, af því að þú ekki er einfallega ekki tilbúin til að gera það sem Guð sagt að gera, eða þú getur valið hinaleina sem er mun betri, og það er að vera þolumur og bíða og treysta því að þetta frá Guði komi, það mun þetta gerast. Ef þessi hugsun sem þú hefur eða að köllun sem að Guði gefur er í raun að vera frá honum, þá mun það gerast. Og í staðis að vera pirraður og óþolumóður eftir að sjá það gerast, þá mun ég nota hana tíma vel til að uppbyggja mig í orði Guðs, til að dýfka mitt samfélag við Guð, dýfka mína þekkingu af Biblíunni, og þannig að þú sért hæfur þegar að kalli kemur. Það er mín reynsla og ég hef alveg verið á hinu stanum líka, en svo ég bara sagt Guð, eða þetta sem ég er að upplifa er frá þér, ekki frá mér, að þá mun það gerast. Og það er mikið frið þegar maður sleppir tökunum, þegar maður leyfir Guð að stýra og leiða mann sína vegu. Og það er einmitt það eitt af mörgum atrum einmitt að ganga í valdi hins trúaða. Það er hlýðnin og hlýðni kemur það, og til að geta líka framgengið í valdi hins trúaða, þá því það er líka við þurfum að samfélja við hann. Við þurfum að treysta honum. Við þurfum að treysta því sem hann segir. Þannig að það eru svona margir punktar sem koma saman allir á eitt punkt, að við getum framgengið því valdi sem Guð gefa okkur. Við þurfum að þekkja Guð og vita hvað er hann að segja við okkur, og muna líka að byggja fyrir okkur og okkar fjölskyldu, byggja fyrir okkar vinum og byggja fyrir því starfi sem og byggja fyrir starfinu sem við erum að kannski leiða eða partur af. Það er svo mikilvægt, og þannig að þetta er kannski erfitt að fara mjög djúpt í þetta svona á nokkrum mínútum mittlaga.

en mér langar þó að enda einni sögu. Ég held að það hafi verið David Livingstone sem að maður sem var hann úti í Afríku, svörtustu frumskógum Afríku og hann var að koma násamt hópi af fólki og var að vitna fyrir innfætum og einn hópurinn sem var í næsta þorpi var bara mjög reiður út í hann og sagði bara við hann nú ætlum við að drepa þig og þitt fólk og ég heyrði söguna þannig allan að David Livingstone hann hefur verið bara með sér æja ég get ekki flúið hérðan ég get ekki farið þegar munu fyrir angur upp geta rakið spórakar og ég ætla þannig þau voru bara búin að sætta sig við sitt hlutskipti og þeir fóru að beða fyrir því að Guð myndi senda annan hóp þegar þessi hópur eru myrtur en svo kom þessi dagur sem að þessi hópur ætla að koma og dagurinn kom og dagurinn fór og nokkrum árum síða þá frelsaðist þetta fólk og eignast trú á Guð og nokkrum setna þá þegar þorpsöðingin og David Livingstone sátu saman þá fór David Livingstone að spyrja út í þetta sem akkur hann ekki komið þarna þannig að það ætla hann að drepa David, já, hann og fólki hans og þá svo ekki sagði jú, við komum við varum staðrarnir því að drepa okkur en þegar komum til einhver þá sáum við 47 stóra risa með sverðum og spjótum og við hugsum með okkur við hefum ekki séns í þetta þannig að þeir snýru við tilbaka aftur og David Livingstone hann þetta var aðeins tíma alltaf sem að fólk sendi bara venjulega post og það sem gat liði langur tími að milli sendibrifa en hann skrifar eitt bréfinu til kirkjuna sem var að byggja fyrir honum í Englandi minni mig og segir hvað hafði gerst og síðan fæði hann að byrja tilbaka aftur og spyrir hvernig þetta hafði gerst og hann svaraði því og sendi aftur sendi bréf og það sem kom að það kom í ljós að fólki var að byrja akkurat að þeim augnabliki þar sem að þessi innfæti hópur ætla að drepa David Livingstone og fólki hans það var þessi 47 manns á bænastundinni og mér finnst þetta svo sterkt dæmi það hvað bænin öflug og bænin mikilvæg og það mitt eitt af þeim sem aðurum að ganga í því valdi sem Guði gefa okkur að byrja fyrir taka stöðun í bæn og byrja í nafni Jesu Krist frá Nazaret og vera tilbúin að standa í bæn og láta ekki hugfallast þó að engin niðurstað verði ekki sýnileg þó veist ég ekki hvað að gera spakku tjöldin en með þessum orðum þá kveði í dag og mér langar að enda þetta á lagi sem ég hef bara búin að hlusta á svolítið mikið undarfarið þetta er lag sem er með Bethel Music og Josh Baldwin og ég man bara, ég var hlustandi í bílnum og ég fór bara að gráta textin í þessu lagi er alveg sorgastlegur og segi svo mikið hvað við erum blessuð og ríka eiga Guð sem okkur himneska föður þegar hlutinir eru erfiðir þegar hlutinir eru bara áskorun að þá sé maður hlutina í nýju ljósi þegar við stöndum og böðuð í þínum kjærleika einhvern veginn þannig hljómaustu texti en takk fyrir mig í dag og við heyrum síðar.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru

Mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Komið sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og flyt ykkur boðskap dagsins. Og ég ætla að byrja því að lesa texta uppstigningardags eða Guðspjall uppstigningardags í Lútersku kirkjunni og hann svona. Síðan fór Jesu með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð meðan hann var að blessa þau að hann skildist frá þeim og var uppnumin til himins. En þau fjallu fram og tilbáðu hann og snýru aftur til Jerusalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Þannig hljóðar Guðs heilaga orð og sæl eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Þetta er merkilegu texti sem lesin á uppstigningardag þegar Jesús hverfur frá lærisveinum sínum. Í fyrsta lagi er þetta gleðileg kveðjustund vegna þess að hún kemur eða kom með eitthvað nýtt. En jafnframt má ætla að Jesu hafi lyft höndum og flutt blessunar orðin sem hver messar endar á hjá okkur. Drottinn blessi þig og varveiti. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Já, hugvekjan er nú ekki alveg svona stutt, þó var sér komin amen. Ég ætla smástundi viðbúta huglega með ykkur þessi orð, blessi þig. Ég hef haldið mikið upp á þessi orð og vanið mig á að blessa svona, blessi þig, eða kveðja, eða hilsa. Ástæðan er svo að til þess að kvelja ekki söfnuði mína fór ég í söngnám og naut þess að læra hjá Guðmundi Jónssyni, en sem er vita það að ég prestur. Og sem við kannast nú eflaust við Guðmund Jónsson af eldri kynslóðinni, hann var með djúpa og fallega rödd. Hann heilsaði með þessum orðum, blessi þig. Reyndari byrjaði hver tími með því að taka í nefið. Það opnaði svo vel upp í hausinn þar sem tónninn lifir, sagði hann. Hann sagði mér frá því að einhverju sinni var hann í heimsókn hjá Sigurði Pálssyni vígslubiskupi fyrir sunnan á Selfossi og talaði tóbakið væri sitt fagnaðarerindi. En eitthvað fór það fyrir brjóstið á biskupnum. En hvað það? Neftóbakið tók ég á meðan ég var í söngnámi hjá nafna mínu. Mér tókst að hætta, en það betra fyrir meðhjálparana því annars væri altarið alltaf útatað í tóbaki eins og var tíðin á 19. öldinni þegar engi var maður með mönnunum að tæki nefið. Jæja, en í bænabók Karls Sigurbjörnssonar, sem ég held mikið upp á líka, á, er að finna forna keltneska bæn og hún er svona. Blessi mér og Guð þá jörð sem ég geng á, blessi mér og Guð þann veg sem ég feta, blessi mér og Guð það fólk sem ég

mæti, í dag, í kvöld og á morgun. Amen. Hugvekjan ekki alveg búin að það. Ég tel að við Íslendingar finnum okkur vel í keltneskri kristni vegna þess að hún sé okkur í blóð borin þegar að segja hún arflefð okkar. Þá ekki síst við tenginguna sem þessi bæn hefur að geyma, góðvildina.

Svo þá má færa rök fyrir því að tóbak nafna míns sé fagnaðarindi því að það tengir kallana saman í það minnsta sem láta tóbakspungin ganga á milli sín. Ég samt einu sinni bænasálm út frá þessari keltnesku bæn. Í hún reyni ég að tjá þessar djúpu tilfinningar sem samband við Guð hrærist í, undrun og þakklæti. Fyrsta erindið svona. Blessa mér, góði Guð, á jörð sem geng ég í sköpun þinni. Gjafirnar þig með þakkargjörð, þér þjóna ég með glöðu sinni. Það sem mér finnst svo heillandi við keltneska kristni sterk tenging og virðing fyrir náttúrunni eða sköpuna trúin. Síðustu árin hef ég verið í hálfu starfi sem prestur og lagt stund og myndlist á móti. Síðastliðið sumar fórum við gerða systir mín upp í Mývasveit að mála. Þetta sameiginlegt áhugamál okkar. Þarna við vatnið og ofta þegar ég út í náttúrun að tekna á mála tengist maður. Ég vil segja á yfirnáttúrulegan hátt náttúrunni að horfa og sjá það sem blasir við augum. Krassið og litanótkun tilraun til að tjá þetta undur sem náttúran Láta heillast, undrast, lifa þessa stund, tengjast lífinu. Það þarf svo sem ekki að vera málari til þess. Stundum við talað lífskúnstner, listina að lifa. Finna jörðina undir fótum sér, undrast allt í kringum sig. Þá vakna líka þakklætið og þessa tvær tilfinningar, undrun og þakklæti, fylla mann gleði svo maður vill láta gott af sér leiða. Það eitthvað guðlegt við þessa lífsafstöðu. Annað erindi svona. Blessa mér Guð þann vonar veg sem vísar þú mér, gæfu sporin. Í morgun sól mig signi ég og sofna í bæn á höndum borin. Að eiga Guð að treysta því að æðri máttur leiði mann áfram. Þegar við nálgumst kviku lífsins og sjáum hlutina eins og þeir eru og líf okkar og erfileika auðvelt að missa móðin. Óttin og angistin líka trúalega tilfinningar. Í bæninni ræktum við sambandi við Guð og það sem fagnaðarindi sem Nýja testamenti boðar að Guð tengist okkur. Það annað atriði í keltnesku kristninni sem athyglisvert. Eða grundvallar atriði kristina trúar að Guð með, birtir sig, leiðir áfram veginn, gengur með okkur á veginum, jafnvel ber okkur uppi, tekur okkur í faðmsinn þegar við við það að örmagnast. Guð vísar okkur veginn áfram. Dæmi sem foreldrar þekkja ástin og umhyggjan fyrir börnunum sínum að engin ógæfa hendi þau, heldur að þau verði hamingjusum. Kannski kunnum við ekki að koma orðum að bæn okkar en bæn meira en orð. Orðalausa ákall okkar Guð að byðja með okkur, eins og Jesús gerði þegar hann bað fyrir öllum mönnum. Í bæn ræktum við tengslin við Guð að morgni, miðjan dag og kvöldi. Þetta ekki eitthvað orðakjálfur, heldur lifandi samband við Guð. Þriðja erindið. Blessa mér, Guð, hver dýrðar dag með dögun lífsins mér í hjarta mæti ég fólki, hugsa hag og heill þeirra og framtíð bjarta. Í bænin við að rækta tengsl okkar við samferðafólk okkar og okkar nánustu. Svo sambandi við Guð streymi áfram til þeirra sem með okkur á veginum. Með bæna morgni það að opna þig og undirbúa þig að verða farvegur fyrir kærleika Guðs. Guð fer ekki fram á endurgreiðslu, heldur í gefandi, en það Guð gjafari allra góðra hluta. Mér finnst þú gott að sitja með morgunmatinn minn baðaður í morgunsól, þannig snýri borðstofuglugginn heima, ég svo heppin. Að hverju ekki að hugsa sem svo, með takti náttúrunar, að hver dögun tækifæri að láta gott af sér leiða fyrir samferða fólk sitt. Því hefur verið haldið fram að það sé meiri gæfa og hamingi því að hugsa hag og heill annara og láta

gott af sér leiða en að sanka að sér hlutum og snúast sjálfa sig. Með því að tengjast öðrum með þeim hætti verðum við líka næmari hvert fyrir öðru. Síðasta erindið Blessa mér Guð á himnum heim að hamingja og gæfa dafni veraldar allrar. Okkur geim í öruggri hendi í Jesu nafni. Amen. Í keltneskir kristni að finna helga staði. Þar talað að himinn og jörð mætist. Þar sem guðþjónustur og messur eru haldnar helgast staðurinn. Við vígjum kirkjur í þeim tilgangi að búa til bænastaði. Ég geymi með mér reynslu frá því ég var í námi í London. Þar eru tvær merkilega kirkjur. Og reynda miklu fleiri en þessar eru sérstakar. Það vestminister Abbey sem margir kannast við en kannski minna við vestminister katedral. Svo fyrir aðalkirkja anglikana en hinn kaþólskra. Þegar komir inn vestminister Abbey trublast maður á túrisma svo það verður að smala þeim út þegar tíðagjörðin hefst eða athafnir í kirkjunni. En þegar ég kom inn í vestminister katedral fann maður strax að þar var bænastaður enda fólk að koma þanga til að gera bæn sína. Það þarf svo sem ekki kirkju til þess. Ég á mér bænastól heima sem minn helgistaður þar sem himinin opnast. Ég skil þessa kveðjustund Jesu þannig að Guð sýndi okkur þá eins og áður að himinin okkur opin. Frá Guði streymir blessun sem allir mega opna sig fyrir. Það þarf enga töfra eða tekni til að geta það. Heldur þér himinin opin eins og morgun sólin sem skín á þig. Guð gengur með þér vegna þess að hann skapari þinn sem gefur þér hverja stund og allt sem þú þiggur úr hendi hans. Bænin að opna sig fyrir því undri og þakka. Þetta lífsglöð trú sem tengist Guði, fólki og náttúrun á lifandi hátt. Guð geymir okkur í öruggri hendi, í Jesu nafni. Amen.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefi ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næst á dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskveðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, komið heil og sæl, kæru sískinni. Þá heldum við áfram og það orðskveður nr. 25. Veislan heldur áfram. Og þetta náttúrulega viskan úr biblíunni, viskan sem búin að standa þarna ár eftir ár. Sumt skrifað eins og þessir orðskviðir fyrir tæmum 3000 árum. Og gaman að segja frá því að það ekki nýtt undir sólinni. En það orðskviður nr. 25 sem við ætlum að taka fyrir núna. Og þeir snúast mikið orð, samskipti og vald, hvernig við tölum, hvernig við bregðumst við öðrum og hvernig við notum stöðu okkar. Hvort sem hún stór eða lítil. Og fyrsta versið setur tóninn, Guð það heiður að dylja mál, en konung

heiður að rannsaka mál og við erum konunglegt prestafélag gaman að segja frá því og það svona svolítið í okkar höndum að rannsaka orð Guðs þetta mjög djúp hugsun Guð síndur sem sá sem allt veit og sér en velur og opinberað ekki allt í einu það hluti af hans visku og hans eðli en konungar eða leiðtogar svona fólk eins og ég

Það jafnvægi á milli þagnar og leita sannleika. Síðan kemur eins og hæð himins og dýft jarðar, svo eru konungshjörtun órannsakanleg. Þetta bendir að þeir sem hafa vald eða ábyrð, bera oft með sér flóknar hugsanir og ákvarðanir sem aðrir skilja ekki alltaf. Tenging við daglegt líf. Við dæmum oft fólk án þess að vita allt, en þessi texti minnur okkur á. Við sjáum ekki allt, við skiljum ekki allt. Og það rosa mikið frelsi að þurfi ekki að skilja og það gaman að segja frá því í predikarnum er talað að Guð hefur sett eilíðin í brjóstið á okkur en okkur ekki ætlað að skilja allt. Og oft verður lífið rosa erfitt þegar við erum að reyna að skilja allt. Svo kemur mjög praktísk viska samskipti ver eigi skjótur til málsóknar. Þetta er nánast eins og að segja ekki bregða strax við í hita augnabliksins. Af hverju? Því stundum sjáum við ekki alla myndina og ef við förum og hratt áfram getum við skemmt fyrir okkur síðar. Rek þú mál þitt eigi gegn náunga þínum en ljósta eigi upp leyndamálum annars manns. Þetta er ótrúlega mikilvægt í dag. Þetta þýðir leystu mál en ekki með slúðri. Segðu sannleikan á þess að brjóta traust. Í heimi þar sem allt dreifist hratt er þetta gríðarlega mikilvægt. Og svo kemur eitt fallegasta vessið, gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Við þurfum að lesa þetta aftur. Gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Og ef mikið gull epli í skrautlegum silfurskálum, kannski þurfum við að bæta þeim í. Þetta er mynd af fullkomnum tímasetningum orða. Ekki bara hvað þú segir, heldur hvenar. Orð geta læknað, sært, byggt upp, brotið niður. En rétt orð á réttum tíma, það er list. Eins og gullhringur, svo er vitur áminnandi. Þetta segir að leiðréttingu er ekki niðurlæging, heldur gjöf. Ef maður er tilbúin að hlusta og ef við hugsum aðeins, þú veist hvernig voru við þegar vorum ung, ég þoldi ekki leiðréttingu, ég var svo lítill í mér, ég var að drepast og minnimáttakennd og svo þegar leiðréttingu kom þá brjálaðist ég bara, ég er nóg, þetta litla sem ég er nóg og það eru skýringar á öllu, þannig ef maður er fullur af minnimáttakennd að þá hérna kannski skýri það af hverju maður getur ekki tekið áminningu. Svo kemur áhugaverð mynd eins og snjósvali uppskeru tíman. Áraðalegur sendimaður er eins og fesku vindur. Þetta snýst traust. Spurning, ertu einhver sem fólk getur treyst? Síðan kemur eitt af sterkustu versunum ef óvinn þinn hungrar, gef honum að éta. Þetta byltingakennd hugsun. Ekki svara illu með illu. Svara því með góðu. Og svo kemur smá húmor og raunveruleiki. Betra vist í horni á hústaki en sambúð við þraskjarna konu. Þetta snýst frið á heimilinu og stöðu átök geta verið erfið. Og loks eins og kalt vatn dauðþyrstu manni. Góða fréttir gefa líf. Heildamyndin orðskiptamáli. Tímasetning skipti máli, traust skipti máli, viðbrögð við öðrum skipta máli. Hlustum við það næst á Herbert Guðmundsson, þú komst, kærleikurinn umber allt.

Já, hann umber allt og við erum ekki þannig, við erum á leiðinni þangað. En við erum hérna að skoða orðskonum með 22 og næst kemur hugleðing úr honum. Kæru hlustendur, við lifum á tímum þar sem orðin eru ódýr. Við skrifum þau, segjum þau, sendum þau áfram. Oft án þess að hugsa, en orðskonum minn okkur á eitthvað sem viðum kannski gleymt. Orð hafa þyngd, orð hafa afleðingar, orð skapa heiminn sem við lifum í. Gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Ímyndaðu þér þetta, gull og silfur eitthvað dýrmætt, fallegt og vandlega gert, þannig eru rétt orð á réttum tíma. En hvað með röng orð á röngum tíma? Þau geta eyðilagt sambönd, þau geta brotið sjálfsmynd, þau geta skapað miskilning sem lifir í mörg ár. Og það nú oft talað það algengasti skilningurinn miskilningur. Hversu oft höfum við sagt eitthvað sem við vildum taka tilbaka? Þögnin sem speki, guði það heiður að dylja mál. Þetta kennir okkur að þögn ekki veikleiki. Við lifum í menningu þar sem fólk telur sig þurfa að hafa skoðun á öllu, að svara strax, að segja eitthvað alltaf. En stundum viskan að segja ekki neitt, ekki svara strax, ekki deila öllu. Ég var að lesa þetta aftur. Stundum viskan að svara ekki strax og deila ekki öllu. Ekki segja það sem getur sært. Þögn getur verið virðing, sjálfstjórn og viska. Að vera ekki skjótur til dóms, vera eigi skjótur til málsóknar. Þetta eins og að segja ekki hlaupa strax í árekstur. Við lifum í heimi þar sem sumt fólk dæmir rætt, bregst rætt við, svara rætt. En orðskviðinni segja hægðu á þér,

af hverju? Því þú veist ekki allt. Þú sérð ekki allar hlíðar málsins og þú gætir séð eftir þessu. Traust brothætt en dýrmætt. Ljósta eigi upp leyndamáli annars manns. Og það talað öðrum stöðum í Biblíunni að það eins og hérna nammi bara hérna róburður, það bara eins og nammi, þú veist, bara í tennurnar og stundum einhvern veginn og ég man þegar ég var ungu maður og við vorum á biljastofunni að það var alltaf á mánudögum þá var alltaf svona keppni í því hver hérna var fullastur og gerði mest í brækurnar og þetta var svona svo sælgæti inn að beinunum og hérna og það ekki gott að lifa fyrir þetta traust brothætt en dýrmætt Og það þarf að passa upp á það að ljósta eigi upp leyndamálum annars manns traust eins og gler. Það tekur tíma búa það til en það getur brotnað á augabragði. Þegar þú segir leyndamál áfram þá taparu trausti, taparu virðingu. Þú skapar orðspor sem erfitt að laga. Og mamma segir nú alltaf að orðsporið það dýrmætt sem eigum. Og textin segir Þú losnir aldrei við illan orðurum. Það svo raunverulegt. Og svo kemur hérna einu sem að reynir okkur mjög þungt sumum að taka áminningu. Eins og gullhringur svo vitur áminnandi. Þegar einhver leiðrétti þig það árás eða gjöf. Flest okkar taka gagnrýni persónlega en spekin segir sá sem hlustar, hann vex. Áreiðan leiki. Eins og snjósvali svo áreiðanlegu sendimaður. Þetta spurning karakter. Gerir þú það sem þú segir? Getur fólk treyst þér? Ert þú stöðugur? Í heimi þar sem margt ótryggt áreiðanleiki ómetanlegur. Að elska óvinn þinn. Ef óvinn þinn hungrar, Þetta líklega erfiðasta kennslan, að gera gott við þann sem á það ekki skilið. En hér leyndamálið, þetta breytir ekki bara hinum, það breytir þér líka. Og ég hef oft lent í árakstrum í vinnunni minni og allt í einu finn ég bara að það búið að breytast andrúmsloftið, það komin baðstofukuldi. Og það sem ég hef gert, ég hef bara hrósað þessu mönnum og það ótrúlegt hvað það brotnar strax. Bara voðalegt að fín peysa og vel gert þarna og þetta var flott og þannig brotnar það. Það tekur þig úr reiðinni, úr hatrinu, úr hringrásinni. Friður á heimilinu. Betri vist í horni á hústaki. Friður mikilvægari heldur en þægindi. Það betra að lifa einföldu lífi í friði en þægilegu lífi í stöðugum átökum. Góðar fréttir eins og kalt vatn. Við þráum góðar fréttir. Í heimi sem fullur af neikvæðni getur eitt jákvætt orð létt á hjarta gefi von og breytt deginum. Og kjarni þessar hugleðingar að tala af visku Og hafðu hljótt með tilgangi, vendaðu traust, vertu áraðanlegur, svaraðu góðu fyrir illt. Og hlustum þetta næst á United Pursuit, Never Going Back.

Já, það hérna að geta hugsa það að fara tilbaka. Ég myndi maður hlusta næst hérna á dæmisögu hérna upp úr hérna orðskvíð 25 og ég hveti ykkur bara svona til að hlusta án þess að hérna vera dæma sem er verið að segja og leifa þessu svona að síga niður. Það var einu sinni kona sem vann á skrifstofu sem slúður var daglegt brauð. Hver kannast ekki við það? Allir töluðum alla,

Hún fékk tækifæri til að segja Lindamál að fá athygli að passa inn. En hún valdi að þegja. Í fyrstu var hún skilin útundan en svo byrjaði fólk að treysta henni. Einn daginn kom samstarfsmaður til hennar og sagði ég veit að ég get sagt þér þetta, þú segir það ekki áfram. Hún varð áraðanlegi sendibóðin. Á sama tíma missti annar maður traust allra því hann gat ekki haldið Lindamálum. Munurinn ekki hæfileiki heldur orð. Og hver kannast ekki við þetta og ég finn svona oft kannski þegar ég ekki jafnvægi og kannski ekki búin að borða eða sofa nógu vel að þá kemur svona hugsun að það var nú gaman að geta sagt frá þessu. En í dag þá stoppa ég mig, ég vil ekki vera þessi maður. Og þetta er ótrúlega áskorun í, hérna, í þessum heimi sem við búum í og þess vegna er svo gott að reyna að segja bara svona góðar fréttir. Og það er rosa gott að þegar við hittum fólk að heilsa þið með nafni, góðan daginn Sigurmundur, það sem að fólk elskar mest að heyra, það er nafni sitt. Og spurja svona bara hvað er að frétta börnunum og ef við tölum aðeins samskipti bara, að þá er sumt fólk þannig að þú talar við það og þú sýnir því áhuga, en það svarar bara svona á einfaldan hátt en segir ekkit meira. Og ég man að þegar ég var ungum að þá þráði ég svo heitt að kunna samskipti en átti mjög erfitt með það. En svo fór ég bara að æfa mig í þessu og til dæmis bara oft er þetta þannig ef eitthvað spyrir þig hvað varst þú að gera í gær? Að þá er hann rosalega spenntu fyrir því að fá spurninguna tilbaka. Já, en hvað varst þú að gera? Já, ég fór í fjórhjólaferð og það var allt svo geggjað og þannig að það er svona einfaldur og það er oft talað félagsfælni og talað einhverfu og allt mögulegt og við ætlum ekki gera lítið og neitt að því. En það er rosa gott að æfa sig í þessu að hérna, spyrja bara sömu spurningana og það er einhvern veginn að sýna fólki virðingu og svo er hérna fallegasti og besti hæfileiki sem til er undir sólinni það er að hlusta á fólk án þess að hugsa það sem ætlar að segja. Og það eru margir sem upplifa það að sumt fólk hefur bara engan áhuga á því að, hérna, að hlusta á sem hún segir heldur bara að það hérna, vill segja þér það veit svo mikið. Og svo hérna, ein svona mjög algeng samskiptavilla að þegar eitthvað segir þið frá því að hann fór að veiða og þetta gekk svona að þá eru rosa margir sem að þurfa alltaf að segja sögu af sér. Já, ég fór nú að veiða með honum pappa mínum þegar við vorum 13 ára og svo kemur kannski eitthvað 10 mínútna ræða. Þannig að kannski er svona gott að venja á sig að það, að bara leifa fólki að segja sína sögu og hérna og var þetta gaman og hvað upplýður þarna og það er svo magnað að ef við viljum hérna svona leggja innlegg, hafa eitthvað að segja þá gerist það ekki nema við hlustum. Og talandi trúboð, þú veist, einfaldast er á því trúboð, það er bara hlusta á fólk. Og þegar þú ert búin að hlusta á fólk, kannski svona 20-30 mínútur, að þá er komin svona innlegg fyrir það að það hlusti á þig. En ef þú ætla að fara beint í að segja fólki hvernig þetta er og svona þá er veggurinn ekki komin niður. En hlusti mynda næst á hana Sigríði Guðnadóttir og það er hérna lagið Rósin, alveg stórkostleg söngkona á Sigríður.

Já, dásamlegt. Heru, við höldum hérna áfram með orkunum með 25 og nú svona svolítið verklegu þáttur og það svolítið gott svona notatækifæri og líta inn og hérna hver eru fyrstu orð sem þú manst eftir sem höfðu áhrif á þig? Var það eitthvað sem einhver sagði við sem barn, var það hrós eða gaggríni? Og það alveg með ólíkindum einhvern veginn hvað ég man allt þetta neikvæða og gleymi þessu jákvæða. Og svo kemur hérna önnur spurning, af hverju festa sum orði í okkur í mörg árs? Og ef ég svona svara fyrir mig að þá hérna, ég var rosalega hrættur sem lítið barn og með mikla minnimáttakennd. Og svo kannski kom eitthvað hérna sem að mér fannst bara svona passa við, já þetta rétt, ég heimskur. Ég alltof feitur. Já, ég einhvern veginn gerir hlutin ekki nógu vel. Og af hverju gleymum við stundum 100 góðum orðum en ekki einu slæmu? Og þá nú svolítið gott að hérna gulleppli í silfu skálum að hérna hjálpa fólki bara rétta þetta hallamál við. Og svo hérna orð sem þú sérði eftir. Hefur þú sagt eitthvað sem þú vildi taka tilbaka? Og hvað hérna, hvenær gerðist það? Var það sagt í reiði, flýti, röngun tíma? Og ég man til dæmis einhver tíma þá var ég búin að vera í hérna, miklu ójafvægi og var að gera hluti sem að uku á þá ójafvægi og ég fór svona bara alveg í hálgjörstu rof og varð bara svona maður sem að hérna, ég kæri ekki um að vera. Og þá mitt hérna, eins og hann talaði um hann Stephen Hovey að hérna í bókinni Seven Habits of Highly Effective People og talar hann um að sum hegðun ekki hægt að haga sér út úr og þetta var einhvern veginn þannig, ég einhvern veginn bara gat ekki tekið þetta tilbaka og svo hérna ótrúlega gott að hérna níunda spori, það hérna það eitthvað sem við vinnum sem í 12 sporunum og það stendur að við bættum fyrir brot okkar millilega laust svo framalega sem það særði engan. Og þetta er svona verkfæri fyrir okkur öll og við getum bara beðið Guði núna. Er eitthvað sem ég þarf að bæta fyrir? Og ég man því að ég var að byrja að vinna í sporunum að þá var þetta svona hérna svolítið erfitt og ég get aldrei gert þetta. En svo byrjaði maður bara á fyrsta sporinu að við kenna vanmátsinn og stjórnleysi og svo fer maður að trúa því að Guði geti gert sér heilbrigðan að nýju og svo gefur maður Guði líf sitt og svo skrifa maður lista Og svo byrja maður bara á þessu sem léttast og hérna og það sem þetta gerir að þetta

konar tengsl og ég alveg viss það ef þið hugsið núna, þú veist, eitthvað í mínu lífi núna þar sem ég búin að koma mér út í hotn eða koman sér út í hotn og þá kannski gott að vera fyrir til að fyrirgefa Guði það heiður að dylja mál og hérna ef þú spyrir svona bara hvenær þögn viska hvenær þögn skaði og ég held að sé ótrúlega oft í svona meðvirku samfélagi að þá þögnin skaði að vera ekki fyrri til að rétta út sáttarhöndina og hefur þú þagað þú áttir að tala, já hefur þú talað þú áttir að þegja, já og það hérna svona bara ímyndaði þér eða hefur 10 sekúndur áður og svarar alltaf hvernig lífið myndi breytast og það svona mjög gamalt húsráða hérna, ef þið langa til að lesa fólki pistilinn að svona draga djúpandan og telja upp á 10 af hverju elskar fólk slúður hvernig líður manni þegar maður heyrir eitthvað lindamál og af hverju freistingin svona sterk og það svona ef að hallamálið skakt að þá þetta svona bara næring og oft þetta þannig að hérna við erum svona að reyna að stækka okkur og minnka aðra og oftast þetta þannig þegar fólk að gefa öðrum ráð að þá það að setja sig upp og því niður en svona líður manni oft svo ótrúlega illa ef að maður í samskiptum að sem fólk sífalt að gefa manni ráð og svo svona spurning ef eitthvað segið lindamál, hvað gerir þú? Og það mjög óþægilegt að fá að heyra lindamál, að fá að heyra eitthvað svona óþægilegt slúður og það erfitt að halda á því einn og þess vegna svolítið gott að tala að maðurinn á að yfirgefa móður sína og föður og hann skal eignast konu og verða eitt og það þannig ert að deila með sjálfum þér og hérna ótrúlega gott að æfa sig í þessu öllu saman og svo hérna orðspor og þetta mjög merkilegt og ég hef svo sannlega geta gert betur þarna svo þú losnir aldrei við illan orðróm og ef við skoðum hérna hvernig myndast orðspor og hvernig og hversu erfitt að breyta því og þarna kemur 9. spori það breytir orðsporinu þegar þú ferð að bæta fyrir brotin og svo svona hérna fólk fljótt að dæma og ef ég hugsa bara að mitt líf að þá var ég rosalega dómharður út að ég hafði svo mikla minnimáttakennd og ég þurfti svo mikið á því að halda eitthvað væri minn en ég Þannig ég var fastur í dómaranum og hérna og einmitt hérna bókin mín komin í hérna að fara í prentun og þar hérna kafli dómaran og ég einmitt ólst upp sko afi minn hann var krati og allir sem voru ekki kratar voru réttir og rangir og svo hérna var maður farin að flokka fólki dilka og svo var verið að hlusta á fréttirnar og það var alltaf verið að stela ykkur og heiminn þú veist og allt innu var ég bara með axlirnar alltaf hátt upp dregnar og svo einhvern veginn þegar ég náði að vaksa upp úr því að dæma að þá fór ég að vera ráðgjafi sem nú ennþá verra bara úr hérna öskun í eldin og af hverju gerir maður þetta það svo ótrúlega oft þannig að ef maður lítur inn á við þú veist af hverju ég að haga mig svona þá kannski getur maður sé þú veist þannig minnimáttakendin sem búin að vera svo lítil svo lengi að það verður að hífa hann upp og það talað sjálfstraust þú veist það oft talað að fólk vill líta vel út og þú vilt ná þér í maka og hvað mest aðlandi og það sem lang mest aðlandi það sjálfstraust sem kemur með því að þú treystir þér til að gera það sem þú leggur upp með áraðanleiki eins og snjósvali ertu sá sem fólk getur treyst stendur þú við orðið jafnvel þegar það erfitt og hvað gerist þið og lofar ekkur en stendur ekki við það hvernig líður fólki þá og hérna kannski svona hugmynd 3 lofar sem þú er ekki staðið við og hvað ætlar að gera í því og oftast snýst þetta bara á okkur sjálfum auðvitað oft með börnin okkar og makan en oftast þetta okkur sjálf Og svo hérna að gera gott við óvinn og hvernig líður þér þegar þú hugsar eitthvað sem hefur sært þig? Og ef manni líður mjög illa þá oft svona einhver ófyrirgefning. Hvað myndi gerast ef þú gerðir eitthvað gott fyrir hann? Og svo þetta hérna, þetta sangjant, þú veist, af hverju kennir textin þetta? Og svo hérna talað betri vist á horni og hústaki. Og þetta eitthvað sem við þekkjum mjög mörg, þú veist, ef við hugsum bara DNA sem maður innra með okkur, þú veist, forfeður okkar þeir ólust upp við það að

að vera að drepast úr kulda og drepast úr hungri og andlegt ofbeldi var ekki til í orðabókinu, það var bara daglegt brauð og svo þetta í genunum okkar, þetta í taugunum okkar og við þurfum að ná að rífa þetta út og hérna við skoðum heimilið, hvað eyðileggur frið á heimilinu og hvernig byggjum við frið upp og það mjög skemmtilegt að hérna erðavenjurnar sem í tólfspora samtökunum og þau eru mjög góð svona leiðavísir hvernig við höldum utan fundina og fyrsta erðavenjan segir að sameiginleg velferð okkar situr í fyrirrúmi bati hvers og eins undir einingu samtakana komin og það alveg eins á heimilinu þú veist, eininguna bara því betri sem ég því betra fyrir alla að búa þar og þá sama með vinnustæðin þú veist, ef að þú ert manneskjan sem leitar eftir tækifærum þú veist, það að vera kristin þú veist, það að sjá tækifæri til að gera gott og nýta það Og það kannski stið til dæmis bara standa með þeim sem minna meiga sín og hérna og kannski þegar þú ert eitthvað staðar að þá fólk eitthvað lasið og þú veist að gefa því tíma og fólk sem allir reyna að taka krók framhjá. Og svo svona spurning, betra að hafa rétt fyrir sér að hafa frið og svo hérna eins og kalt vatn, góða fréttir. Þú veist, hvena fegstu síðast góða fréttir sem breyttu deginu? Og hvernig geti þú verið sá sem að hérna, gefa fólki kalt vatn? Og svo hérna verkefni að senda einhverjum jákvæð skilaboð í dag. Það ótrúlega sterkt. Það ótrúlega sterkt. Og svo svona hérna spurning fyrir hvernig orð mín byggja þau upp eða brjóta niður? Ég manneskja sem fólk treystir? Og svo svona kannski verkefni hérna, sjö daga verkefni, ekki eitt neikvætt orð aðra. Og svo svona þögnuna þjálfun að hægja á viðbröðum, að æfa sig í því að, hérna, að hlusta án þess að hugsa sem ætlum að segja. Orð þín ekki bara hljóð, þau hafa áhrif. Hlustum hérna næsta á Hillsong, lagið New Wine.

Já, þetta nú hérna, magnaðasta vessið í biblíunni fyrir mig að það verið að tala að nýja vínið þarf að setja á nýja belgi og hérna gömlu belginir vilja það ekki og það nú svolítið það sem við erum að tala með þessa orðskviði að við þurfum svona svolítið að æfa okkur í að líta inn á við og nú ætlum við að draga þetta saman og þetta svona svolítið kannski þú veist verið að segja sömu góðu hlutin aftur og aftur og þetta ótrúlega oft þannig að bara alveg svo ég var á Alfa 2 námskeiði með honum Hafliða ár eftir ár og það bara Filippi bréfið fjóri kaflar heilt námskeið og þar til dæmis stendur að meta aðra meira heldur en sjálfan sig og þú veist þegar ég var búin að hlusta á þetta 200 sinnum að þá einhvern veginn já prófa þetta þannig að við þurfum svolítið að æfa okkur bara í svona virkri hlustun og svo einhvern veginn þegar við erum tilbúin að þá opnast hliðið og bilið minkar lífið sem þú talar líf þitt ekki bara það sem þú gerir það líka það sem þú segir orðskapa veruleika þau móta sambönd þau móta sjálfsmynd, þau móta framtíð þú ert alltaf að skapa eitthvað með orðunum þínum þögnin sem styrkur ekki allt þarf að segja rétt orð réttur tími Og þetta list sem að kemur með æfingunni og ég hérna búin að vera að hlusta á hana Guðrunu frá Lundi og tengdadóttirinn búin að hérna lesa hana tvisva sinnum og hún verður bara betri alveg eins og biblían og það sagt frá því að hann Láki sem að vinur hans Hjálmars, hann langaði að fara í skóla en átti engan pening en Gunnhildur, mammas Hjálmars vill að Hjálmar fara í skóla og heldur sér sniðut að Láki fari með honum og ætlar að lána honum fyrir námskjöldin og þegar hann búinn að tala við Gunnhildi að þá ríkur hann svona fram og rekst í þjónustustúlkuna og hún segir það nú aldeilis læti honum Láka, það eins og að þetta sé maður sem viti hvert hann að fara þannig að það rosalega gott svona leit eftir tækifærum til að gera öðrum gott þannig að hitti í mark traust dýrmætasta eignin Þegar traustið fari verður allt erfiðara. Áraðanleiki, vertu stöðugur, vertu heiðarlegur, vertu svo sami alltaf, ekki vera að blanda af anda. Að svara góðu fyrir illt, þetta hæsta form viskunar. Hugsaðu hver stjórnar viðbröðum þínum, þú eða ekkur annars. Og ég hugsa ofti mín hérna, eru viðbröðin mín meira þreytandi heldur en hegðun annara. Friður ekki sjálfgefin, hann byggður. Að vera kalt vatn,

réttur sá sem gefur von, hvetur og styrkir. Og það er ótrúlega oft sem að fólk þarf bara von. Orð þín geta verið eins og eldur sem brennir og eyðir, eða eins og vatn sem gefur líf. Þau geta brotið niður eða byggt upp, þau geta lokað hjörtum eða opnað hjörtu. Ég var að lesa þetta aftur. Orðin þín geta brotið hjörtu eða opnað hjörtu. Og við viljum æfa okkur að tala með visku og vera hljóð með tilgangi, venda traustið, vera áreiðanleg, svara illt með góðu. Þegar allt kemur til alls, mun fólk ekki muna öll orðin þín. En það mun muna hvernig þau létu því líða. Þetta er spurningin, hvers konar orð viltu skilja eftir þig? Og ég þakka fyrir mig í dag og við endum þetta á Evudögg, þú mikli Guð. Guð blessi ykkur og varðveiti.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni lykill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétta stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Jóhannesar Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Því að ég, drottinn, er guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

0: Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varðveitast verður það að rjúfa yfirborð moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.
1: Að vera kristinn án bænar er eins ómögulegt að vera á lífi án þess að anda.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vexama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

0: miðvikudags morgun. Góði Guð, þú ert Guð sem gefur lífið og þú einn veist hvað þú eftir að mæta mér í dag. Viltu gefa mér gleði, umburðarlyndi og hógværð, hvað sem hendir mig. Viltu gefa mér gleðina þína og hjálpa mér að sjá alltaf jákvæða hluti í öllum kringumstæðum. Þakka þér fyrir þá trún sem þú hefur gefið mér og ég bið þig að auka mér trún. Hjálpaði mér að líkjast þér, Jesús, og fylltu mig af krafti þínum. Ég bið þig, drottinn, að vernda mig í dag frá öllum slysum og hættum og frá öllum sjúkdómum og veikindum. Varðveittu mig í umferðinni og gefði mér skynsemi. Viltu líka gefa að ég heyri þegar þú talar og hjálpaði mér að hlýða þér. Ég vil ganga með þér hvern einasta dag og viltu hjálpa mér að láta gott að mér leiða. Leiddu mig í veg fyrir það fólk sem þú vilt að ég hitti í dag og láttu ljósi þitt lýsa í mér. Jesús, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Í hendi drottins er lífskraftur alls sem lifir. Jesús kallaði hárri röddu: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og er hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Ó hve ég gleðst, minn Guð og Faðir blíði, að gafstu mér þá trú í lífsins stríði. Að dauðanum vann son þinn sigur yfir, þinn sonur lifir. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 13. maí. Úr Jobsbók 12. kafla, vers 10. Úr Lúkasar guðspjalli 23. kafla, vers 46. Og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 201 eftir Valdimar Brím, annað erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Drottinn veit hos frið því að þú hefur látið að skjálta allra voru verka. Ég segja 2007. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Jóhannes að Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Í sálmi 51, 17. versi stendur. Drottinn opna varir mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Það mikið talað meðvirkni í samfélaginu okkar og það hugtak sem að hefur verið æ meira notað í

í ýmiss konar samhengi. Það hefur mjög lengi verið tengt ýmiss konar neyslu eða fíknu hugtökum og viðbrögðum eða minnstri sem að þar er gjarnan við líði. En meðvirkni er hugtak sem að tengist miklu fleiri þáttum í lífinu en því og mér langar til þess að skoða þetta hugtakskvöldi í dag. Þetta er líka hugtak sem að er oft notað í tíma og ótíma og oft kannski án mikillar hugsunar að baki eða sem viðbrögð við einhverju sem að við komum til kannski ósáttur við og eða finnur sig á einhvern nátt óorgan gagvart og þá notum við gjarnan orðið meðvirkni. Og svona alveg upphafi að þá langar mig til þess að nefna að það er hægt að ofnota jafn ágætt hugtak eins og þetta til þess að að afgreiða eða breiði yfir annars mjög góða þætti í mannlegum samskiptu sem hafa með umhyggju að gera og væntumþykju og þjónustu og stuðning og svona alla þessa þætti sem að við metum mjög mikils í öllu mannlegu starfi. Stundum notum við þetta aðra sem að við sjáum að eru uppteknir eða gefa sér mikið í ýmiss konar starfi eða þjónustu og leggja sér fram að láta öðrum líða vel. Og það er nú svona eitt af megin hugtökum þetta sem að hefur með líðan að gera og sjálfstjórn. En stundum lítum við til annara sem eru mjög uppteknir og við notum orðið meðvirkni í kringustæði sem að meðvirkni á kannski alls ekkert heima. En mér langar til þess að við skoðum þetta svolítið hér í dag og förum ofan í svona helstu einkennin og síðan auðvitað í leiðir sem að hægt er að fara til þess að losna út úr þessu minnstri. Og þetta er svona hegðuna minnstur sem að verður ekki til bara á einhverju augnabliki eða er endilega auðvitað er þetta lært minnstur. En þetta er líka minnstur sem hefur að gera með viðbrögð við kringumstæðum sem að eru óeðlilegar á einhvern hátt. Annarkvort það sem að óeðlileg ábyrgð er lögð á einstakling, ábyrgð gagnvart annarri manneskju, líðan eða tilfinningum annarri manneskju eða ábyrgð sem að snýra að einhverjum þáttum eins og hlutverki eða störfum. Og þetta þróast mjög gjarnan út í það og þetta hefur mikil áhrif á sjálfsmat og sjálfsmynd og einstaklingar sem að eru að takast á við meðvirkni í sínu lífi að þetta er því miður oft þróun sem að leiðir fólk á stað þar sem að það sjálft lamast þó að þetta hefur verið á einhverjum tímapunkti í lífinu nauðsynleg leið eða fólki hefur fundist þetta var nauðsynleg leið til þess að hafa alla hluti góða í kringum sig og til þess að ná að stýra og stjórna hlutum sem að voru var einhvers konar óstjórna á eða koma öryggi þar sem öryggisleysi var, að þá getur þessi hegðun, þegar fólk er komið út úr svona þessari upprunalegu stöðu sem það var í, þess að maður var verið að vinna í fjölskyldumunstri sem að var sjúkt á einhvern hátt, að þá verður oft til þess að fólk brotna niður persónulega kannski síðar í lífinu eða temur sér þetta minnstur þegar þess er ekki þörf lengur

Tölum við máðan að þá er þetta hugtak sem hefur verið þróað síðustu áratugina í tengslum við til dæmis alkoholisma eða einhvers konar fíknitengda hegðun. En þetta birtist svo sem hjá aðstandendum einstaklinga sem eiga við einhvers konar til dæmis sjúkdóma að stríða, hvort sem það eru geðsjúkdómar eða annars konar sjúkdómar, eitthvað sem hefur veruleg áhrif á daglegt líf og daglegt mynstur, þar sem að daglegt mynstur fer úr skorðum. Og svona grunn hugtækið varandi meðvirknin er að reyna að koma í skorður einhverju sem að er mikilvægt eða fólk telur mikilvægt og hefur farið úr skorðum einhver hluta vegna einhvers konar kringumstæðina sem að viðkomandi finnir sig ekki ráða við. Eitt af þessum stóru þáttum sem hefur áhrif á líðan þeirra sem að er að takast á við meðvirkni er lágt sjálfsmat eða lítil trú á eigin hæfni eða getu til þess að takast á við hlutina og það er viðtal sem ég rakst á nýlega við Kristjana Millu Snorradóttur iðjuþjálfa sem hefur unnið mikið með fjölskyldum með það úlingum og börnum varandi meðvirkni að þá skilgreinir hún á eða hún fjallar hérna á þetta á hugtækið og ég ætla bara að lesa innanbókar aðeins það sem hún segir það segir hérna meðvirkir einstaklingar hafa litla trú á eigin getu og áhrifamætti eiga erfitt með að taka ákvarðanir og sækjast í eftir viðurkenningu annarra til að fullnægja eigin þörfum meðvirkir einstaklingar hafa einnig lært að taka stjórnina af öðru fólki og aðstæðum til þess að milda áhrif erfiðra atburða. Hún heldur áfram og segir, meðvirkum einstaklingi finnst að vera ófullkomin og lítur gjarnan á annað fólk sem uppsprettu eigin hamingju. Meðvirkur einstaklingur gengur með lágt sjálfsmat, hann þekkir ekki eigin tilfinningar, þarfir og vilja og þarf því stöðugt á viðbrögðum stuðningi og viðurkenningu annar að halda því hann lifir í stöðugum ótta við höfnun. Sá ótti getur leitt til fullkomnunar áráttu og hræðslu við að tjá skoðanir sínar, auk þess sem meðvirkir geta átta til að hagreiða sannleikanum eða hilma yfir með öðru fólki. Hún heldur áfram og segir, þrátt fyrir öll einkennin og hegðunarmynstur áttar hinn meðvirkir sig oft ekki á þeim aðstæðum sem hann glímir við. Hún líður ekki vel með sjálfan sig, á erfitt með að takast af daglega viðfangsefni, jafnra því sem hann á erfitt með að setja í orð hvað það er sem veldur kvíðanum og af hverju honum líður eins og honum líður. Svo þetta eru svona skilgreining á þessu hugtaki meðvirkninni sem hefur fyrst og fremst eins og kannski segir í orðinu að vera virkur með einhverjum öðrum og í stað þess að byggja upp trösta og heilbrigða sjálfsmynd að þá verður í svona þessu umhverfi, í óheilbrigðu umhverfi þá vext þessi þörf eða löngun til þess að skapa öryggi og þá oft á tíðum með einhvers konar með virkum viðbrögðum eða meðvirku ástandi. En í dag þá ætla ég að fá hann Björgvin Halldórsson með mér. Það er af diski sem heitir Alla leið heim og það er lag sem heitir Ég verð hjá þér. Og við skulum hlusta á Björgvin Halldórsson syngi þetta lag Ég verð hjá þér og svo höldum við áfram að fjallum meðvirkni áhrif og úrlausn á meðvirkni.

0: Þú ert að hlusta þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla meðvirkni. Það einhver sem að sagði að meðvirkni væri ástand eða viðbrögð sem að virka eðlileg í kringum staðum sem eru óeðlilegar. Og þess vegna meðvirkni skilgreint sem óeðlilegt ástand eða óheilbrigt ástand. Óheilbrigt kannski fyrst og fremst vegna þess að athyglin fer af þér sem einstaklingi og yfir á kringum staður sem að hafa svo mikil áhrif á líf þitt að það fer öll þín orka og athygli í að halda þeim kringumstæðum sem eðlilegustum, að draga sem mest úr spennu eða hafa áhrif á þessar persónur sem að verða oft svona stórar persónur í lífi okkar sem að hafa ekki stjórn á eigin lífi og við eyðum svo mikil orku í að, ef ég tala okkur sem meðvirka einstaklinga í óeðlilegum kringumstæðum sem að við erum að reyna að á einhvern hátt að skapa eðlilegt umhverfi í kringum. Við eyðum svo mikil orku í að hafa áhrif og meðvirkni er ekki bara að gefa eftir, meðvirkni er ekki bara að svona einhvern veginn að reyna að flæða með og gleyma sjálfum sér. Meðvirkni getur mjög gjarnan orðið stjórnsemi því að ef það er einhver sem að á að taka stjórnin eða bera ábyrgð, segjum að það séu foreldrar og það er eitthvað svo eðlilegt við það að foreldrar beri ábyrgð á fjölskyldu og börnum sínum. En ef þau gera það ekki, að það vex þessi tilfinning, að það er einhver sem að þarf að taka ábyrðina og það verður gerðan eitthvað barnana sem að rísa upp og á meðvirkan hátt ferða að taka stjórnina. Og það er mikla líka til þess að sá einstaklingur verði að stjórnsömum einstaklingi. Og einhver hluti af því getur orðið heilbrigður og getur orðið til góðs. En hættan er þetta mjög mikil að sú stjórnsemi hún fari út yfir mörku og það verði erfitt að semja vegna þess að

að þegar að þessi tekni var nýtt í þessu meðverka ástandi að það var ekki þetta semja því að ástandi var óeðlilegt og óheilbrigt og það verður oft vandi þess sem fullorðin og fer með þetta meðverka ástandin í kringumstæði sem eru kannski eðlilegar eða venjulegar og þá verður stjórnsemin að oft að svona átaka punktum eða stjórnsemin sem að kemur í veg fyrir eðlileg samskipti, eðlileg skoðunarskipti og þessar eðlilegu kringumstæður innan gæsalappa við það eru alltaf erfitt að skilgreina eðlilegt það er já, við þurfum að hafa hérna, mörkjun á þeim stað að það er rúmist það sem er eðlilegt, það sem að fólki líður vel en Percy Stefánsson sem að er dagskastjóra á tegi, hefur skrifað heilmikið meðvirkni og það er nokkri þætti sem að hann talar að meðvirkni sé samsamn viðhorfa og viðhorf hefur að gera með til dæmis hvaða skoðanir aðrir hafa á mér sjálfum hann segir hérna viðurkenning annar að segja til manngildi mitt eða ef einhvern líður illa þá ber mér að breyðast við því mér getur ekki líði vel að með hann aðrir eiga sjá þegar ég á í vanda og eða þegar mér líður illa og breyðast við því ef einhver gerir eitthvað rangt þá ber mér að breyðast við eða ég þarf að minnsa hvort að mynda með skoðun á því og svo þessi tilfinning að okkur finnist við vera strengjabrúða sem umhverfið eða annað fólk togar í að vild og svo hin hliðin á því sem hefur með stjórnstæmin að gera að mér finnst aðri vera strengjabrúður sem að ég þurfa að toga í til þess að hlutinni gerist á okkur hætt og ég veri sem sagt bjargvættur eða tek þetta í mínar hendur. Svo það er meðvirknið sem sagt samsafn viðhorfa. Þetta er Percy Stefánsson sem segir þetta. Meðvirknið segir hérna líka er samsafn tilfinninga og þannig kannski sá þátturinn sem að við verðum kannski mest varfið, sektarkendina, bældreið eða beskja kvíði, einmennileiki, höfnunarkend, skömm og tilgangsleysis tilfinning sem að breytist gerðin þunglindi. Þannig að þetta er samsafn tilfinninga sem eru ekki heilbrigða tilfinningar og ekki tilfinninga sem að stuðla að jafnvægi og góðri líðan. Og svo verður meðvirkni líka, segir hann, samsafn viðbragða. Það hvernig ég bregst við umhverfi mínu, það að gleyma sjálfum sér eða eigin skoðunum og þörfum, eiga auðvelt með að skilgreina persónuleika hegðun og vanda annars fólks, að segja hluti sem að við meinum ekki til þess að fá viðurkenningu annarra, að reyna að finna út hvað veldur líðan og gjörðum fólks ef ég finn það ekki á mér og síðan þessi sársauki sem að fylgja því þegar að fólk er ekki jafnæmt á mig eins og ég er á það. Svo þetta segir Percy þessi að meðvirkni sem að birtist í þessu samansafni viðbragða, það hvernig við bregðumst við umhverfi okkar. Svo þetta er svona tilum til þess að skilgreina meðvirknina og ákveðn átt við getum svona lesið henni í okkar daglega lífi. En við ætlum að, áður en við förum að tala lausnir, þá ætlum að fá Björgvin til þess að syngja lagið Leystu fjötrana. Og lífið gefði mér. Hlustum á hann og síðan fjöllum við leiðir sem við getum farið til þess að takast á við þetta ástand sem að hefur alltof mikil áhrif á alltof marga í okkar samfélagi.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við vorum að hlusta á Björgvin Halldórsson syngja lagið Leystu fjötrana og við erum að fjalla um meðvirkni og höfum verið að fjalla svona um skilgreiningar og leitaði í smiðju bæði hennar Kristjánu Millu Snorradóttur og Percy Stefánssonar sem að hafa bæði unni mikið með og skrifað eitthvað um þetta ástand, um þessa stöðu sem að allt of margir einstaklingir eru í og mér langaði svolítið að leita í smiðju hjá honum Percy meðal annars til þess að skoða leiðir til þess að forðast meðvirkni og hann segir í þessari grein sem að ég hef verið að vitna í hann segir ein leiðin að setja mörk og það eru bæði innri og ytri mörk það eru sjö svona megi mörk sem hann setur upp hérna Þessi þegar mörk eru sett, má nota til dæmis eftirfarandi. Númer eitt, einföld og skýr skilaboð eins og ég held að mér finnst. Og annað, mun eftir því að mörkin sem þú setur verða prófuð. Það er ástand sem við komum okkur í, þar sem að við búum til minnstur sem hefur virkað og í ákveðnum kringumstæðum er þetta þekkt minnstur og við förum gjarnan, hjólförin verða dýfst þar sem að við keyrum oftast Og þannig það líka í samskiptum. Samskiptin sem við hugsum ekki eru samskiptin sem við höfum þróað með okkur í gegnum tíðina og það ekki endilega heilbrigðu mörkin en það eru mörkin sem við þekkjum best. Þannig að mörkin sem við setjum ef við breytum þeim þá verða þau prófuð vegna þess að þau eru ekki svona þessi venjulegu mörk sem við höfum sett áður sérstaklega í svona meðvirkum kringumstæðum. Það þriðja segir hann er að styrkja mörkin með því að láta ekki undan. Fjórða atriði að setja aðeins mörk sem þú getur staðið við. Fimmta að endur skoða þessi mörk eftir ákveðin tíma. Sjötta atriði að nota sinn eigin hraða til þess að vinna eftir, finna hvað það gott að geta staðið á sínu og sjöða að taka eitt skref í einu, ná jafnvægi þar. Byrja svo á því næsta og þannig koll af kolli. Þetta voru sjö skref sem að eða sjö þekktir í því að setja mörk bæði innri og ytri mörk sem hann Percy Stefánsson skrifar í sinni grein en öll vinna í kringum meðvirkni hefur að gera með það að við skoðum okkur sjálf og við tökum okkur tíma til þess að fara í gegnum þessa þætti sem að skapa þá líðan í okkar eigin kringumstæðum sem ekki góð, sem okkur ekki til heilla eða hjálpar okkur ekki og að við skoðum samskipti okkur og viðbrögð við ýmis konar áreiti sem að í kringum okkur er. Meðvirkni hefur að gera með viðbrögð við oft löngu liðnum atburðum, hlutum sem að hafa gerst og hlutum sem að voru sem að áttu sér staðið, áttu heima í ákveðnu umhverfi í tengslum við ákveðna einstaklinga eða í ákveðnu fjölskylduminstri og síðan förum við út úr því. En vandinn oft sá að við tökum með okkur þetta minnstur að því

þetta verið lærða hegðun. Þetta er hegðun sem við kunnum. Við kunnum ekki endilega aðra hegðun og svo förum við að takast á við samskipti við aðra einstaklinga sem að eru já, vonandi ekki, kom ekki úr svona meðvirku umhverfi og þá verða oft átök vegna að leiðin sem að við höfum komið okkur upp var leið í óheilbrigðu umhverfi og til þess að breyta því þá þurfum við að skoða okkar eigin framlag til samskipta, okkar eigin tilfinningar og hvaða er sem hefur áhrif, hvað situr eftir og á hvert nátt við getum þróa með okkur heilbrigða sjálfsmynd í umhverfi sem að býður upp á það en með aðferðum sem að við erum kannski ekki eins fær að nota eins og þessar meðverku aðferðir. Svo leiðin verður þessi að gera okkur, að læra að gera sig grein fyrir því og það eru þetta margar góða leið. Alanon hefur til dæmis mjög sterkt og gott starf, kóta, fundirni sem að vinna sérstaklega með meðverkum eru góða leiði til þess að skoða sjálfa sig í spegli annara og staðsetja sig ef við höfum verið að ganga í gegnum lífið með hérna aðferðin sem að eru ekki að já, hjálpa okkur ekki til þess að lifa svona því heilbrigð og góða lífi sem að Guð hefur ætlað okkur öllum að lifa. Svo með þessu allir ég setja punkt hér í dag og Björgvin Halldórsson syngur af þessum diski Allaleið heim, titillagi sem heitir einmitt Allaleið heim og ég þakka fyrir samverðinu í dag og byggu við að blessa okkur öll.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælisleita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur um daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karenar Kjærulf. Í þættinum dregur Karen fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
1: Já, komið nú öll blessuð og sæl. Ég að fara yfir bók núna sem að, litla bók sem að heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar og það stendur hérna utan á henni

Það sem kristnir þurfa að vita og ég gæti ekki verið meira sammála og ég svona að fara yfir það sem að mér finnst svona það besta en ég bara man þegar ég las þennan bækling eða litlu bók fyrst, hún umturnaði mínu trúarlífi bara afskaplega mikið og þess vegna langaði mig að fara í gegnum þessa bók aðeins með ykkur. En þetta bók eftir Jörn Arnott, mikilvægi fyrirgefningarinnar. En ég komin að þætti eða ég komin að kafla sem að heitir lögmál dómsins. Og ég ætla að byrja bara á því að lesa hérna ritningavers sem kemur hérna í upphaf. Það Matteusar Guðspjall, 7. kafli, vers 1-2. Og það segir svo, dæmið ekki svo að þér verðið ekki dæmdir, því að með þeim dómi sem þér dæmið munuð þér dæmdir og með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Já, þetta eru náttúrulega stór og alvarleg orð og við þurfum að taka þetta til okkar í að þess að það segir að ef að við dæmum þá kemur líka dómur yfir okkur og þetta einfaldlega bara uppskerum því sem við sáum þannig að við þurfum að virkilega að passa okkur í þessu og það alveg klárt mál að ef að við erum að dæma mikið þá erum við ekki leitt af anda Guðs heldur af holdinu. Þannig að Kristur hann býður okkur það að við leiðumst algjörlega alltaf af andanum þannig að það mætti svona vera okkar markmið í lífinu að leiðast af anda Guðs. Svo hér annað vers sem að ekki bókin en mér finnst það bara svo gott, mér langar að taka það, þetta var mitt eitt af mínum uppahólsversum í mörg ár. Það líka Matteusar Guðspjall 7. kafli og vers 12 og það segir svo Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöru yður, það skulu þér og þeim gjöra. Og ég bætti að ganni mínu hérna einu orði inn í versið og þá hljónmar það svona. Allt sem þér viljið ekki að aðrir menn gjöru yður, það skulu þér og þeim ekki gjöra. Mér finnst þetta svolítið sterkt að taka þetta svona líka. En ég ætla að lesa hér niður í þessum kafla. Þetta orð drottins Jesú. Ég trúi því það útkljáir málið. Jesús hér að segja að ef þú krefst réttlætis og endurgreiðslu fyrir syndir og á þeim hlutum sem gerðir hafa verið á þinn hlut, mun hið sama rætast á þér. Höfum það bara hugfast, bæði ég og þú. Því að staðreyndin að á þann hátt sem þú kemur fram við aðra, mun vera komið fram við þig. Þegar ég skildi kraftin í þessum orðum hugsaði ég, og það John sem segir, Drottinn, ég vil vera einstaklingur sem fyrirgefandi, kærleiksríkur og skilningsríkur. Ég vil ekki fá það sem ég verðskulda, það að segja dóm, ekki frá Guði, ekki frá Satan og ekki frá lífinu sjálfu. Fyrir mörgum árum talaði drottinn til mín lögmál ritningarinnar sem segir að réttlæti sé gott en miskun sé betri. Lögmál Guðs réttlæti. Já, ég svo sannarlega miskun betri og það þýðir að ef að þú meiðir mig þá hef ég leyfi til að meiða þig. Ef þú gerir einhverjum rangt til þá verður að réttlæta það eða hvað. Skilningur okkar á réttlæti nær þessu, jú, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, líf fyrir líf. En þetta eru nú ekki orð upp úr ritningunni þó að við þekkjum þau því að það ekki þetta sem drottinn vill að við gerum.
Og viljir þú og ég réttlæti

Verður þú og ég meðhöndlaður í samræmi við það? Það bara þannig. Við skulum alltaf skoða hvað vil ég til mín og að þá skulum við passa okkur að gera það til annara ekki það sem við viljum ekki að aðri gjörir okkur. Og það lögmál Guðs og það gott og réttlátt

höfum flest okkar hitt þennan og hugsað svona hugsanir. Vandamálið að ekkert okkar ætti neina von himnavist í eilífðinni ef við fengjum öll það sem við verðskulduðum. Nei, svo aldeilis það rétt. Við þökkum drottni fyrir hans náð og miskun. Og hún nýja hverjum einasta morgni. Við höfum ekkert unnið inn til þess að fá að ganga inn í þessa náð og miskun. Þetta gjöf og það aðeins okkar að þykja þessa fallegu gjöf. Vandamálið að ekkert okkar neittna ætti vonum himnavist í eilífðinni ef við fengjum öll það sem við verðskulduðum, sem betur fer til staður. Já, þar sem Satan nær ekki til okkar með ásakanir sínar og ákærur. Sá staður náð drottins, Jesu Krist, og það staður miskunar, kærleika og fyrirgefningar. Já, ég bæn mín bara sú að mættum við öll sömul bæði ég og við öll búa á þessum stað náðar drottins, staður miskunar, kærleika og fyrirgefningar. En það svo gjarnan með okkur fólk að þegar við förum í þann gýrin að dæma, þá held ég að við séum gjarnan að fela eitthvað eigið ástand að taka augun af okkur sjálfum og setja það á aðra. Það er einfaldara. En ég held að þetta sé flótti hjá okkur að þurfa þá ekki að eiga við eigið líf, heldur það bara betra að fara í hina áttina en Guð hjálpa okkur að gera það ekki, heldur lifa á stað náðar drottins. En nú skulum við hlusta á eitt lag og ég hef valið lag sem heitir Counting Every Blessing og þessi hópur heitir Rend Collective.

Já, sæl aftur, þetta er Karin Kjærulf og við erum að skoða hér bókina Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir Jörn Arnott og ég er að fara í gegnum kafla sem heitir Lögmál dómsins og ég ætla að grípa hér niður í það sem að mér finnst svona það allra allra besta. Og það segir svo í bókinni, þetta er æðri og betri staður sem sagt eins og við vorum að tala áðan. Náð drottins er þetta er æðri og betri staður en þar sem krafist er réttlæti. Þannig ef við dveljum á stað náðar og miskunar getur Satan ekki náð til okkar. Það er bara alveg frábært. Hann hefur engan rétt þar, vissir þú þetta? Hins vegar ef þú eyðir bara ég og þú eyðum 80% af tíma okkar í að dæma, þá hefur hann rétt á að hamra á okkur 80% tíma okkar. Og hróp mitt segir hann, drottinn hjálpaðu mér að lifa stöðugt í náð þinni. Halleluja og ég segi bara ég geri þetta að bæn minni og vonandi þinni bæn líka. Drottinn hjálpaðu mér að lifa stöðugt í náð þinni. Amen. Halleluja og það segir að, já eins og ég sagði áðan við eigum að lifa í náð og sannleika en ekki í lifa út frá andanum en ekki út frá holdinu. Og ég ætla að lesa hér annað vers sem svakalega gott og það í Matteusar guðspjalli 7. kafla og vers 3-5. Og það segir svo, því sérð og það Jesús sem að tala. Því sérð þú flísina í auga bróður þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig farð þú sagt við bróður þinn? Lát mig draga flísina úr auga þér og þó bjálkanum

bjálki í auga sjálfs þíns. Hræsnari drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Já, það nú þetta eins og ég var að segja áðan að oft reynist okkur einfaldara að sjá gallana í lífum annara heldur en að bara horfa í eigin garð og skoða okkur sjálf hvað get ég gert betur og svo sannlega getum við alltaf gert betur og ég segi það stundum það mitt ævi verkefni að vinna í mér með hjálp Guðs að breytast og verða betri manneskja, eignast meira af guðlegum karakter. En svona mér kom í huga að það í biblínu það voru fariseatnir sem voru harðastir í dómhörkunni gegn Jesú og hann lét á sko alveg heyra það óþvegið. Engin meðvirkni þar. En þeir áttu það nú kannski bara alveg skilið því að þeir voru rosalega grimmir og harðir við orðræðu Jesú. En farið segir þeir voru þeir menn sem þekktu ritningarna hvað mest og voru hvað mest lærðastir í þessum efnum. En þeir voru allir í hörkunni og dómhörkunni hvers vegna. Jú, vegna þess að þeir voru fastir í reglugerðum og lögmáli. Þeir voru ekki leittir af anda Guðs fyrir heilagan anda. Svoleiðis að við skulum passa okkur á því að fara ekki inn í reglugerðirnar og inn í lögmáli heldur skulum við lifa undir náð og miskun drottins. Það fallegri staður og betri staður. Og það líka mjög auðvelt að hrókast upp, við gleymum okkur og hrókumst upp í eigin þekkingu og jafnvel að leifa sér að segja eitthvað miður aðra og halda það að við séum þau einu sem eru með sannleikan en aðrir er ekki. Þetta bara að sjálfsögðu svolítið hættilegu staður en þá hættu við líka einnig að sjá eigið ástand. Já og það nú bara málið að við skulum horfa í okkar spegil. Spegillinn biblían og það þar sem að við eigum að spegla okkur. Og það veitir nú bara ekkit að góðu lagi eftir þetta allt saman og því að það margt svo mikið umhugsunarvert. Og ég hef valið annað lag sem að heitir Rescuer og það einnig með bandinu Rend Collective.

Já, sæl verði, Karen Kjærulf hér og ég að fara yfir bók sem heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar og þetta kafli sem heitir Lögmál dómsins. Og þetta svona síðasti hlutin í þessum þætti. Þetta afskaplega góður kafli og mjög umhugsunarverður. Og ég ætla að grípa hér niður og lesa. Það eins og við höfum röngan sín á annmarka annara á sama tíma og við erum nánast blind á okkar eigin. Að öðlast skilning á þessu mikilvægur lykill að frelsun. Og Jesús segir, dæmdu fyrst sjálfan þig. Því þegar þú vilt miskun fyrir þína syndir, hefur þú tilneigingu til að vera nærgætnari við aðra. Já, ég tek svo sannarlega undir þetta. Eins og segir á einum stað í orðinu, hver ert þú sem dæmir náungan? Já, hver ég og hver ert þú? Svo ég bara bygg við að við mættum vera mild í þessum efnum. Við viljum fá náð og miskun fyrir okkur, þá þurfum við að eiga náð og miskun handa öllum öðrum. Því þegar þú vilt miskun fyrir þína syndir, hefur þú tilneigingu til að vera nærgætnari við aðra, akkurat. Blessaðu en bölvaðu ekki og það mun færa þér ómælt frelsi. Við skulum blessa og tala líf. En ekki bölva og tala neikvæðinni og þess vegna bara svo mikilvægt að við skoðum hugsanir okkar á hverjum einasta degi að hertaka sér hverjar hugsanir til hlýðinis við Kris. Eru við með hugsanirnar okkar á réttum stað út frá anda Guðs eða eru við það ekki? Þannig allavega það mín reynsla og minni trúagöngu að ég þarf að vera ofboðslega meðvituð mitt hugarfar því að hugsanirnar mínar þær breytast síðan í líðan og líðanin verða orð og orðin verða gjörðir. Þannig að það gríðarlega mikilvægt. Og ég ætla að lesa hér aðeins áfram. Mikið af orku okkar fer í að halda niðri reiði, sársauka og ótta. Oft á tíðum erum við ekki í neinum tengslum við þessa hluti innra með okkur, en leið og við lifum í miskun, náð, lausn og fyrirgefningu til annara, munum við upplifa að ok drottins Jesu ljúft og byrði hans létt. Og þetta náttúrulega verið að fara beint í Mattheusarguðspjall, þetta sem sagt setningar úr Mattheusarguðspjalli,

Mattheusarguðspjall 11. kafla og vers 28 til 30 og ég ætla bara að lesa þetta beint úr biblíunni. Kaflinn heitir Komi til mín og það Jesús sem talar. Og það segir Komið til mín. Öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Já, hversu gott vers þetta ekki? Þetta náttúrulega stórkostlegt vers. Og hversu mörg okkar hefum ekki verið með byrðar og oft verið þunga hlaðin? En einhvern veginn hefum ekki getað almennilega komið með þetta til Krists. En ég segi nú bara megi Guð gefa okkur þá náð að koma með allan þunga og allar byrðar til hans, leggja það niður við hans fætur og taka það ekki tilbaka. Því það tröst að taka það ekki tilbaka og hann nefnilega fullfær að sjá alla þessa hluti og þá veitir hann sálum okkar hvíld. Því að hans ok ljúft og byrði hans létt. Já, mættu við gefa Jesu Kristi alla hluti, byrðar og áhyggjur og kvíða. Því að hans hugsanir eru svo langt fyrir ofan okkar hugsunum og hans vegir eru svo langt fyrir ofan okkar vegum. Ég hef verið að hugsa svolítið þetta undanfarið. Hvað vegir Guðs og hugsanir Guðs eru langt fyrir ofan okkar hugsanir. En svona langar mig svona í lokin að ræða aðeins að þegar við frelsumst eða komum inn í Guðsríki þá, við erum hólpin en það mikil vinna eftir sem sagt að vinna í okkar karakter og vilja að við förum að líkjast Jesu í karakter og vilja okkar og svona Jesus verði stærri en við í okkar svona holdunni að talaðum verði minna og það vinnan sem að framundan og þá það bara okkar að segja við Jesu og Guð já bara gjörðu mig líkari þér því að ég vill bara vera eins og leir í þínum höndum og leifa þér að móta mig eftir þínum vilja því að það best að leifa honum að móta okkur eftir hans vilja Og orð Guðs okkar spegill. Og mér datt í hug eitt sinn þegar ég var að tala í kirkju og ég var svolítið að tala þetta efni að mörgu leiti en ég kom sem sagt með stóran spegill sem átti að tákna orð Guðs því að orð Guðs okkar spegill að það fyrir okkur að horfa í þetta orð og breyta eftir því. Og ég sem sagt horfði í spegilin þarna á samkominni og sá náttúrulega bara mitt andlit og sem minnir mig að sjálfsögðu á það, það næg vinna að láta mig næja og það mitt æviverkefni. Svo ég sé nú ekki rótast í annara manna málum en svo sneri ég speglinu við og þá horfði ég bara beint aftan á svart bakið á speglinum. En þá sá ég ekki sjálfa mig. Heldur sá ég alla hina. Og svona fór að jafnvel að vera upptekin í vanköntum annara og jafnvel að dæma einhverja. En ég bara bið þess að við mættum öll verða og vera svo manneskja sem látum það duga að horfa í spegilinn og takast á við þá manneski sem að við sjáum þar og svo sannlega það okkar ævi verkefni að breytast og líkjast Jesu Kristi. Amen. En ég ætla bara að láta þetta gott heita í bili. Kaflinn á enda og ég hef valið lag, þriðja lagið sem heitir Christ lives in me og það

Góðan og blessaðan daginn, kæri hlustandi lindarinnar. Björg Lárusdóttir heiti ég og heilsaðir í Jesú nafni á þessum drottinsdegi. Það 13. maí og við förum beint í orð Guðs í dagsins önn. Þar segir, svo segir drottinn, rennið eigi huga til hins umliðna og gefið

Þegar ég gætur að því sem áður var. Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni. Það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáu þið ekki? Ég gjöri veg eyðumörkina og leiði ár öræfin. Þetta úr Jesaja 43 og þetta vers 16 og svo 18 til 19. En fremur segir, ævin svo stutt að þú mátt ekki sóa henni í smámunni eins og til dæmis daginn í gær. Vel sagt. Mér langar að því loknu að óska sérstaklega tveimur ammælisbörnum til hamingju með daginn. Við ættum kannski vera svolítið duglegri við það að vera svona opin fyrir því að vinir okkar og andamenn eiga ammæli. En það eru tvær yndislega fallegar konur sem að hafa verið mér samferða mislengi þó á minni lífsgöngu. Önnur var nú í bumbunni minni og innilega til hamingju með daginn harfa mín og henni kynntist ég hér á lendinni og nanna mín innilega til hamingju með amalið ef að skildi nú heyra þetta ekki hef ég hugmynd hvað það að hlusta en það breytir ekki því að ég man eftir þeim og það svo dásamlegt að eiga ættingja sem að okkur finnst undurvæntum Við veljum okkur ekki ættingja þeir eru, en við veljum okkur vini. Og það það sem við megum gera og það það sem að Jesú hvetur okkur til. Við höfum ekki leggja lag okkar við, en þá ég ekki tala samt það að við höfum ekki að seilast eftir þeim sem að eru kannski hafa einhverja hluta vegna komist á slæman stað í lífinu og bókin sem ég að lesa hún til dæmis talar það hvernig þeir sem hafa mikið meira en nóg skoða hugsin leifa guði að hafa áhrif á sig og breyta svo líferni sínu og fara að teygja sig meira og meira burt sér frá því hvað almenningsáletið segir þetta háttalag. Jæja, þá það bara turn your eyes upon Jesus og það það sem að hjálpar okkur í daglegu lífi að snúa augum okkar til Jesú því að þar finnum við öll svörin. Abba, faðir, sonurinn Jesú og heilagur andi þangað horfum við og byggjum í Jesu nafni. Það virkar.

Turn your eyes. Snúum augum okkar til Jesú þegar við, sérstaklega þegar við erum í vafa og það ýmislegt sem að við göngum í gegnum dagstaglega sem að ég liggur kannski ekki alveg ljóst fyrir því að það svona spurning hvað höldum við okkur skarpum? Erum við sljókumst við? Draugumst við inn í tíðarandan eða hvar erum við í hugsun og atgervi það eitthvað sem hver og einn þarf að skoða fyrir sig og það tilgangslaust að reyna að setja sig í spor annara því að sama hversu mikið við myndum vilja skilja aðra algjörlega þá það bara ekki hægt það ekki hægt að skilja algjörlega aðra mannesku við getum gert okkar besta en ef einhver segir við þig þegar þú ert að útskýra eitthvað ég skil þá það ekki endilega gefið að svo sé Við skiljum kannski brotabrot af því sem fólk segir en við erum ekki hin manneskjan svo að það er bara ekki möguleiki ef við erum alveg heiðarleg. Við erum ekki með sama innvols eins og næsti maður. Það hver og einn sérstakur. En við getum gert okkar besta að hlusta. Aðeins jafnvel að segja nokkuð nema kannski kinka kolli. Þetta allt saman vandi þetta líf. Það ekki spurning. Þetta líf áskorun og það skorar á okkur hverjum degi. En af því að Guð góður, skilningsríkur, hann yfir öllu og alltum kringjandi með elsku sinni, að þá megum við á öllum tímum með sama hvað stórt eða smátt, leita til hans. Pappi, hvað ég nú að gera? Bara eins og barn sem leita til föður síns. Það ekki flóknar en það. Og hann svo fús að hjálpa okkur, að leipin okkur. Miklu fúsari heldur við. Af því ég vil meina að það geti verið svona eins og afgangur, stolt eða hroki. Þetta svona...

skildartilfinningar. Það getur verið þess valdandi að við eigum erfitt með að biðja um hjálp. Ég geti þetta bara sjálf. Og nú ég ekki tala það að það sé slæmt að vera sjálfbjarga. En það bara ýmislegt sem við mennirni getum bara ekkit einu sér að sjálf. Og iðulega þurfum við speglun. Að eiga vin eða vini, kannski ég belið flertölu, allavega einn, kannski tvo, sem að eru það heiðarlegir að geta hort á þig þegar þú ert að spurja á ég að gera betur, hvernig á ég að snúa mér í þessu, hvað finnst þér, hvernig lítur þetta út fyrir þér og að fá hreinskili svar. Þá spurningin, kann manneskjan að svara? Hún þannig meðvirk að hún vill alls ekki særa á neitt nátt og getur ekki verið hreinskilina því að hræðsla við að særa svo mikil í manneskinni. Það svo gott að eiga Guð að og geta spurt hann því hann mildar okkur og við ættum að geta svarað mildilega þegar við erum spurð. Og ef við viljum framfarir í lífi okkar þá eins gott að þola gagnrýni. Að því gagnrýni á ekki vera neikvæð, hún á að vera jákvæð. Já, þetta allt vandi.

Þarna skiptum við bara lag svona í miðju, svona getur þetta verið stundum, en Jósú og Satum Jericho náttúrulega frábært lag með, með einum af okkur ásælu söngurum sem að kvattur var fyrir skömmu og blessuð sé minning hans. Við höldum áfram og þetta náttúrulega bara, þetta það sem að við vitum alveg framundan. Við lifum ekki eilíflega hér á jörðinni. Við eigum bara vist langan tíma og beiðni í bókinni góðu kenn oss að telja dagavora við megum öðlast vitur tjarta. Ég pæli í því, myndi ég vilja vita það hvað ég ætti marga daga? Nei, ég myndi ekki vilja vita það. Ég veit ekki með þig. En það áskorun dagsins í dag að haga lífi sínu þannig að við eigum ekki morgundaginn vísan. Og það alveg áskorun fyrir hvern og einn. Sama á hvað stað við erum í lífinu. Við skulum hlusta á lag sem að bendur okkur á það að óttin sé lygari. Og einhver stað las ég að eða heyrði að oftar en ekki að þá það þannig að fólk óttast það sem aldrei veður. Og það dapurleg niðurstaða að vera að svekkja sig yfir hlutum sem aldrei verða einu sinni. Svo að Guð gefa okkur náttu þess að skoða hug okkar vel og vandlega og byrja hann að lýsa hann upp svo við sjáum hvar lýgin liggur. Svo við getum losað okkur við hana. En lýgin eða óttin lygari.

0: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Með sæl, kæru hlustundu leyndarinnar. Gylfi heiti ég, Markússon, og tala til ykkur frá Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíðinni. Alltaf sól í hlíðinni, eða það ekki? Orðið sem að líka svolítið að hjarta mér í dag að það er að finna í Jeremía 17:7. En það stendur blessaður sá maður reiðir sig á drottinn. Og lætur drottinn vera athvarf sitt. Er þetta alveg mögulegt? Getum við bara reitt okkur á drottinn alveg sama hvað er?

Getum við alltaf í öllum kringumstæðum treysti að Guð bara sé tilbúin til að hlusta á okkur. Hann sé tilbúin til þess að svara okkur jafnvel þó að við séum kannski búin að klúðra einhverju. Jafnvel þó að við séum búin að gera einhver mistök eða gerum við kannski bara aldrei mistök. Ég held að ég sé ekki í þeim hópi. Því að öll gerum við mistök, alls konar. Við getum klúðrað alls konar. Og þá veltum maður þetta bara fyrir sér, get ég treyst drottni? Er hann tilbúin til að hlusta á mig? Er hann tilbúin til að svara mér eina ferðin enn? Er ég kannski ekki bara búin að klúðra allt og oft? Ég er svo kannski margir aðrir hef eignast börn og alið upp börn bæði stráka og stelpur og það að ala upp börn og reyna komið til manns að það er langt og strangt ferli og alls ekki átaka laust ég þetta allir þekki það sem að hafa fengist við það að ala upp börn en það sem gerðan kemur fyrir á Og í þessu ferli er það að börnun okkar þau gera mistök, svo sem eins og við. Við erum jafnvel búin að vara þau við, ég held þú ættir að passa á þessu, ekki fara þangað, vertu ekki þarna og passa þau á þessu og passa þau á hinu. En það er ekki endilega alltaf vera að hlusta á okkur. Svo kannski gera börnun okkur mistök og hvað gera þau þá ef sambandið nú bara svona eðlilegt á milli foreldra og barns þau höfðu þetta að hringja pabbi, mamma geturðu komið geturðu redda mér geturðu hjálpa mér og jafnvel þó að Það sé ekki fyrsta skipti. Jafnvel þó að barnið hafi gett mistök. Auðvitað vitum við að þetta gengur ekki alltaf svona snuðrulaust svona í mannheimum. Meina við sem foreldrar við getum verið breysk. Börnin getur verið breysk. Það getur verið rof á milli barnana og foreldrana. Þá fer maður eiginlega að hugsa það hvernig þetta með Guð, er hann alltaf tilbúin til að hlusta á mig? Jafnvel þó ég hafi klúðrað, jafnvel þó ég hafi gert mistök. Eða þegar ég kannski bara tala við henni í þriðja í fjórðaskiptið, segja hann þá bara ekki, herru þetta nú orðið gott, nú bara nenni ég þessu ekki lengur. En veistu það hlustandi mína? Guð er svo miklu, miklu, miklu meira en þetta. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun svara þér og þú munt vegsama mig. Þetta getum við að lesa í Sálmi 15. Maður getur líka lesið í orðkveðunum. Þriðja kafla, treystu drottni af öllu hjarta og reytuðu ekki á eigið hyggjuvit. Það bara einu sinni þannig að Guð þráir ekkert frekar en að rétta okkur hjálparhönd. Og þó svo að við höfum gert mistök, þá þráir hann enn frekar að rétta okkur hjálparhönd. Því hann vill svo sannlega leiða okkur áfram, hann vill leiðbeina okkur og hann vill leiða okkur réttan veg. Það það sem Guð þráir. Í dag mikið verið að tala gervigreindina. Núna síðust þessa daga þá hafa afskaplega margir og ég þarf á meðal láti gervigreindina búa til

mynd sem að fer síðan bara á Facebook eða eitthvað annað og en það merkilega að það eru allir að gera þetta á sama tíman og það alveg sama hvort það dagur eða hvort það nótt ef einhverjum dettur eitthvað í hug hann fyrir síman og pikkar upp gervigreindarna og segir getur hann svarað með þessu

þeirra verk. Þetta eitthvað sem mennir eru búnir að búa til, en samt getur eitthvað app, eitthvað forrit verið að svara miljónum manna út allan heim á sama tíma. Og þegar ég fer að hugsa þetta, þá auðvitað fer ég að hugsa Guð sjálfan. Hann svo miklu, miklu, miklu meira heldur hann eitthvað gervigreind. Gervigreind bara dauður hlutur. En Guð hann lifandi. Og Guð hann elskar þig. Svo mikið. Hann dó fyrir þig. Hann gaf son sinn engendinn sem dó á krossi til þess að ég og þú mættu lifa. Og auðvitað þráir hann ekkit frekar en að rétt okkur hjálparhönd þegar við hefjum upp brust okkar og við köllum á hann. Drottinn, elsku Jesús minn, ég veit að ég búin að klúðra svo en viltu samt ekki hjálpa mér? Viltu leggja mig leið? Viltu leiða mig áfram? Veistu, Guð þráir ekkit frekar en að leggja okkur leið. Það þráur ef við höfum þá gott. Ég man allt eftir því að afi minn, heitinn, hann sagði frá því að þegar hann höndlaði frelsið, þá lá hann í sófanum heima og það kom svo sterkt í hugann á honum orð Jesu á krossinum þegar hann sagði það fullkomnað. Og þá hugsaði hann, já, það svo sannarlega fullkomnað. Þetta fullkomin endur lausn fyrir Guðuna Markússon. Og það það. Þegar Jesús gekk upp á krossin, þá gerði hann það sem hann þurfti að gera. Af því að hann elskar okkur, án skilir það. Hann elskar okkur án skilir það. Og þess vegna þráir hann ekkit frekar heldur en að koma í veg okkur og hjálpa okkur, leipin okkur, gefa okkur kraft, gefa okkur styrk. Það sem við þurfum að hverjum einasta degi. Og þó að við, mannana börn, bregðust, við sem foreldrar, ef að við bregðust, Við erum kannski bara pyrruð. Ættu nú búin að gera þetta eina ferðin enn? Nei. Guð þráir ekkit frekar en að rétta hlut okkar. Þegar við leitum til hans. Þetta snýst allt það að ég leita til hans. Það heila málið. Og mér langar að lesa eiginlega aftur það sem ég byrjaði á, þannig að ég erum ég 17.7 til 8. Það sem segir, blessaður sá maður sem reyðis á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré sem gróðursettir við vatn og tegir rætur sína út að læknum sem hræðist ekki þótt hitinn komi og með sígrænu laufi sem jafnvel í þurrkári lætur ekki af að bera ávöxt. Þannig það þegar við reiðum okkur á drottinn Guð okkar sem að gekk í dauðan okkar vegna í Jesu Kristi. Þannig það og ég setti það við þig, kæri hlustandi, að þér svo sannlega óhætt að setja allt þitt traust á drottinn. Treystu drottni af öllu hjarta að reytuðu ekki á þitt eigið hyggjuvit. Stundum kannski erfitt að treysta. Sumir eiga erfitt með að treysta. En Guð þráir ekkit frekar, en við leggjum allt okkar traust á hann. Og þegar ég ákalla hann á degi neyðarinnar, og ég hrópa á hann, pabbi, viltu hjálpa mér? Viltu hjálpa mér? Og kannski bara eina ferðin enn viltu hjálpa mér. Guð segir ekki, heyrðu nú ég alveg búin að fá nóga þér. Þetta nú orðið gott, nú getur nú bara átt þig. Nei, það gera hann ekki.
Sko, ef

ég get elskað börnin mín og brugðist við aftur og aftur, þá geta Guð það. Aftur og aftur, þá réttir Guð hendina til þín. Sonur minn, dóttir minn, ég hér og ég vil hjálpa þér. Ég vil frelsa þig. Ég vil gera þig vegsamlega. Ég þrái að þú lifir í fullríkan hægð með mér. Og það það sem þetta Guð þráir, hann vill eiga samfélag við okkur. Það þráir að vera með okkur. Það þráir að leiðbeina okkur. Það sem segir hann já, þegar við leitum til hans. Kæri hlustandi, ég bara bið Guð um að blessa þig og gefa þig góðan dag og gefi þér og mér alltaf náð bara til að leita drottins hvenær sem er við öllum kringumstæðum. Amen.

Já, þetta var hún Anna Sigríður Snorradóttir. Hún var að syngja fyrir okkur í nálag finni. Ég var beðin óskalag sem sjálfsagt að verða við og mér þykir mjög vænt þetta lag. Það heitir Þú komst eða kærleikurinn umber allt. Þetta kemur úr smiðju Bernsteins Ómars Óskarssonar og Herbert Guðmundsson. Herberts Guðmundssonar og kemur hér fyrir dyggan hlustanda lindarinnar.

Já, kærleikurinn umber allt. Það ekki flókið. En Guð hefur gefið okkur þennan dag og það klukkan slær 10:30. Ég af gamla skólanum þannig að ég tala að klukkan slær þetta eða hitt ef mér dettur það í hug. En allavegna. Vissulega það svo að tíminn flýgur hratt og einhvern tímann var sagt á gervihnatta öld. En það sem að Guð gerir í dag ómetanlegt. Hann leyfði mér að vakna í morgun, hann leyfði þér að vakna í morgun sem ert að hlusta. Og hann betri en allt. Hann einfaldlega traustsins verður, hann bregst aldrei. Og ég vil bara þakka og lofa augnablik. Það dýrmætt að eiga fólk hér á lindinni sem á röltinu en sá sem hér í útsendingu ætti að hafa ábyrgð á því að loka hurðinni. Já, þá það komið. Elsku faðir minn, þakkar lofaði fyrir þennan dag. Þú sem ert skaparinn, þú sem hefur skapað himinn, haf og jörð. Og þú leifir okkur börnana þínum að kalla þig einfallega Abba faðir. Þú ert sá sem ert traustsins verður. Þú bregst aldrei og kemur aldrei og seint. Við skiljum alls ekki allt hvað þú gerir eða hvernig þú stýrir og stjórnar. En svo mikið víst að ég veit að þú elskar sköpun þína. Þú elskar okkur börnin þín meira en allt. Við erum sjáaldur auga þins, bara við mættum skilja það hvert og eitt. Að það nái inn. Viltu hjálpa okkur til þess, elsku faðir? Að átt okkur á því. Að við erum dýrmætt. Þú hefur skapað okkur hvert og eitt og engir tveir eru alveg eins. Og drottinn minn vilt þú blessa þennan dag og þegar ég byði blessun þá ættu allir að vita það að blessun ekki bara svona eins og bless, nei, blessanir þínar eru undursamlegar. Það eru yfirnáttúrulegar. Faðir, viltu vera með þeim sem eru að byðja með mér? Viltu umvefja og gefa vit og visku? Ég bið þig að vera með hér á þessu landi í öllum ákvörðunum. Megi þinn andi koma stað í Jesu nafni. Að það ákvarðanir sem eru teknar fyrir land og þjóð síður til heilla en ekki til óhamingju. Hjálpa okkur til þess drottinn minn að biðja án afláts, að gefast ekki upp, að við séum eins og fátaka ekkjan sem að var sífælt að nauða í dómaranum og skildir þú þá drottinn minn ekki rétt að hlut okkar sem að byðjum þig dag og nótt jafnvel allafan alla daga ofta kvöldin og stundum á nóttinni drottinn minn og guð minn þú sem að ert yfir og allt um kring með eilífri blessan þinni blessaðu lindina faðir minn áframhaldandi Blessaði starfsfólki hérna. Blessaði alla þá sem að að sinna erfiðum málum hvað sem á landinu. Hjálpaði þeim sem að eiga að vera í forsvari fyrir að taka réttar og góðar ákvarðanir fyrir bæði börn og fullorna. Gef þeim vit og visku til þess að vera heiðarleg. Gef þeim vit og visku til þess að sjá í gegn ef einhverstaðar eru óheilindi þegar að vera að taka skýrslur og annars líkt. Viltu drottinn minn hjálpa fólki til að sjá í gegnum skrumið? Elsku faðir.

Þingar framundan. Ég bið þig að sjá þær. Og ég þakkar að lofa þig fyrir það. Að það eru hvorki stórir eða smái hlutir sem að verða stórir eða smái fyrir þér. Að því þú getur allt og þú skilur allt. Og Jesús, þú gekkst í gegnum allt saman hér á jörðinni. Allar vondu tilfinningarna sem að til eru, en jafnframt trúi ég þessar góðu, þannig að þú skilur okkur. Ég lofa þig fyrir þinn heilaga anda sem að minnir okkur á og ítir okkur aftur inn á veginn þegar að við erum eitthvað að gleyma okkur. Hjálpa okkur til þess drottin að vera eins og þú vilt að við séum í Jesu nafni. Amen.

Og það akkurat þannig. Hversu mörg okkar átt okkur á því að nafnið Jesú, fagra nafnið Jesú, að hans vegna eigum við líf í dag. Hann sá sem að hjálpar okkur, hann sá sem að styður okkar og styrkir í öllu okkar basli. Því að jú, stundum þetta líf svolítið basl.

en við ætlum að það verið samt já, með guð í bátnum að þá getum við brosað en það miðvikudagurinn og það spákortið í dag það klukkan 12 13. Maí og sólin á himni var uppi klukkan 4.17 og hún sest ekki fyrir klukkan 22.30 og ef við skoðum örlítið bara veðurhorfurnar á landinu að þá kemur í ljós að spáin breytileg átt 3-10 metrar og lengst að skýja með köflum en sumstaðar úrkomu nei, sumstaðar daldil úrkoma það betra fókusa rétt á þetta hæg suðleg átt á morgun og heldur og léttir til þetta ekki ánga færa mig hérna aðeins til svo ég geti lesið þetta almennilega Hæg suðlega átt á morgun og léttir heldur til á norðan og austanverðu landinu. En þykknar svo upp vestan til og súlda rigning suðvestan til síðdegis. Hiti 4-12 stig yfir daginn en svo svalast að í innsveitum norðan og austanlands í dag. Og svo hlýnar norðan til á morgun, ekki slemt það. Á höfuðborgarsvæðinu hæg breytileg átt skýja með köflum. Í dag yfirleitt þurrt, dálítil súld eða rigning síðdegis á morgun, hiti 5-10 stig á deginum. Á föstudaginn segir að í suðaustan 5-13 dálítil súld eða rigning með köflum sunnan og vestan til, en úrkomi minna kvöldið og lengst af þurrt léttskýjað landið norðustanvert, hiti 5-14 stig og hlýjast norðalands. Það eru 5-12 stig segir hér, spáin á laugardaginn og kólnar heldur á sunnudag, hlýjast vestanlands á mánudag hiti breytist lítið á þriðjudag já, þetta bara eins og það sumarið á leiðinni það bara fer í einhverja smá hlykki á þannig að það kemur alveg en veður í mýðum heim klukkan 9 í morgun þar var Oslo 12 stig og Þrándheimur 14 Stavanger 8 heldur hlýra í Evrópu þó 23 Alicante 25 í Aþinu og eins Las Palmas, það var líka svona hlýtt þar þetta já Mallorca reyndar 20 stig og á öðrum stöðum var það heldur minna til dæmis eins og bara í Berlín, þar voru bara 8 stig og 9 stig í Glasgow en alveg 18 í Róm, já Þetta bara eins og það Við skulum láta þetta duga af veðri og hlusta á Hillsong. Ég hef ekki spilað neitt lag með þeim núna. Og þá nú spurningin. Hvaða lag á ég að taka? Jú, það kemur hér. Það heitir einfalda One Way og það eitthvað sem að spila var heilmikið hér áður fyrr. Það alveg hrest og skemmtilegt og það svo gott að geta spilað lög sem eru bæði hægari og hraðari en boðskapurinn, hann sá sami og Hillsong hefur nú verið með ágæta texta oft á tíðum þetta allavega ein leið það bara ein leið til Guðs og það gegnum Jesú Krist

Akkurat. Í morgun þá las ég úr Jesaja þar sem segir, svo segir drottinn renni þeir í huga til hins umliðina og gefi þeir gætur að því sem áður var. Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni. Það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáu þér það ekki? Ég gjöri veg eyðumörkina og leiði ár öræfin. Ævin svo stutt að þú mátt ekki sóa henni í smámunni eins og til dæmis daginn í gær. Við breytum engu með það sem átti sér stað í gær. Ekki nokkru. Svo já, hugum að deginum í dag, hugum að því sem akkurat núna. Við höfum hvort þeir ekki annað og enginn ræður sínu nætustað. Það ekki ástæða lausu að Jesús segir við okkur, hafið ekki áhyggjur af morgundeginum, því morgundagurinn hafa sínar áhyggjur. Og það bara þannig, þetta er bara þannig, við höfum bara nóg með daginn í dag. Allavega hef ég það og mér líður alltaf betur þegar ég fer eftir orðum Jesú. Og leif ekki einhverju öðru að koma stað. En já, okkur gengur ábyggilega það misjaflega eins og eðlilegt í raun og veru. Fresh Wind Band sungu fyrir okkur hér á árum áður.

það hefur svo sem ekkert breyst nefnilega það sem að á sér stað þegar að koma ferskir vindar. Það breytist ýmislegt við það.

Já, þetta voru Fresh Wind Band að syngja Change My World. Ég ætla að lesa fyrir þau örlítið úr máttarorði, bókinni góðu sem að ég hef haldið mikið upp á bara allar götur frá því ég komst til trúar annaðlega. Þetta heitir á Varðbergi, þetta fyrir daginn í dag 13. Maí og það eitthvað sem við þurfum að vera. Við þurfum að vera á Varðbergi. Það var prédikari sem fór einu sinni að samkomi í hjálpræðishernum. Það var auglýst sýning á skurðgóðum. Hann bjóst við að sjá góðamyndi frá Indlandi, Afríku og Suðurhafseyjum. En nei, þessi stað gengu átta menn upp á pallin og héldu hverum sig á pappaspjaldi. Eitt spjaldi var það ekki pípum, vindlum og tóbaki. Annað sorpritum, fjöðrum, böndum. Í stuttumáli voru þetta hlutir sem fólk hafði verið sem höfðu verið fólki eins og skurðgóð. Maður nokkuð sem var fyrir aftan mægir sagði, þannig pípan mín og kona sagði, sjáðu þannig bandi mitt. Þetta albúm og að fólk fann að þessi muni voru orðin því sem guðir og þeir losuðu sig við þá. Skurðgóð nútímans krefjast ekki aðeins peninga og tíba. Á altari þeirra fórna margir æskumenn hreinleika sínum og heiðri, já, sáluhjálpinni. Til eru margar syndir sem eru enn hættulegri en drykkja, dans og spil. En það eru virða stundum meinlausar vegna þess að er valda og þess vegna valda er oft hörmulegri hrösun. Ekkert metur barn Guðs meira en hið nána samfélag við Jesú. Þegar hjarta er heitt og samviska vakandi eru menn líka á verði gagnvart því sem dreifir huganum og gerir þá eirðarlausa og kvikula, öllu sem hindrar bænalífið. Og þeir losa sig við það. Ratar þú leiðina til Betel? Kastið burtu þeim útlendu góðum sem þeir hafi hjá yður og við skulum taka okkur upp og fara til Betel. Vil ég reisa þar altari, segir í Mósebók. Er síminn þinn? Er hann þitt góð? Er sjónvarpið þitt þitt góð? Er maturinn þitt? Góð og við getum haldið áfram. Það eru ótal hlutir sem að geta verið að draga okkur frá Guði og hans við tökum kannski mikið eftir í. Svo við skulum byggja eins og Sigurbjörn Sveinsson sagði Drag mig nær þér, sál mína séð, syndina og hégóman glaður ég kveð. En við þurfum vissulega að vilja það. Glæsilegt heimslán hismi ég til, heilaga frelsaran einan ég vel. Megi það nú verða ákvörðin okkar í dag. Það er meirin að segja það að fylgja Jesú heils hugar. Það er svo margt sem glepur og þegar við erum bara algjörlega hrein og bein við okkur sjálf, þá áttum okkur á því að það ýmislegt sem betur mætti fara.

0: Og þá spurningin sem að ég velti stundum fyrir mér í mínu lífi. Hvað það sem heldur blessunum Guðs frá mér? Eitthvað í mínu lífi sem ég stunda eða hugsa eða hvernig sem við skoðum það nú eitthvað sem að hindrar Guð að blessa mig af því að ég kýs að halda einhverju sem ég ætti ekki að halda. Ég segi bara Guð gefi mér náð til þess að sjá það. Sjá hvað það sem að ég ætti að losa mig við. En þetta verður bara síðustu orðin mín í bili því að ég ætla að setja á þátt, ég tók upp þátt og stundum það svoleiðis. Fólk kemst ekki alltaf á þeim tíma nákvæmlega sem að ég hér í útsendingu og þá nú tekninni bara blessutæknin að geta tekið upp þætti og sett þá á þennan stað. Guð í daglegu lífi næst á dagskrá. Takk fyrir mig.
1: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
0: Það held ég nú. Og ég að sjálfsögðu þetta lendinni ásamt kærum vini. Vertu velkominn Theodór.
2: Takk fyrir Björg og takk fyrir að bjóða mér að koma í þáttinn.
0: Herðu mín ánægjan. Loksins
2: hafðist. þetta var smá púsl.
0: Já, en það verður líka trúið betra með því að ná svona aðeins að anda og púsla á allt þetta.
2: Já, ég hef allavega haft tíma til þess að hugsa þáttinn og hvað mér myndi langa að segja og hvað mér myndi langa að kemja fram.
0: Já, það er spennandi.
2: Já.
0: Já, það er spennandi. En sko, af því að þú hefur ekki verið hverjum dag á lendinni í einhver tíma kannski,
2: Já.
0: Þá kannski ágætt að segja í byrjun hver hann Theodór Birgisson úr hvað jarðvegi kemur hann
2: Já, ég yfirleitt þegar ég spurði þessara spurningar þá segist ég vera maður hennar köttu það fyrsta skilgreiningin en ég fættur og uppalinn í Reykjavík og trúalega er ég ef þannig orðið komast uppalinn í Fíladelfíu Þar kynnust við Katrín líka og fyrir rúmum 40 árum síðan og við vorum lengi með unglingastarfið í Fíladelfíu og síðan vorum við Kornung beðnum að fara vestur á Ísafjörð og taka þar við forstuðu safnaðarins á Ísafjörði, Hvítasunnu kirkjuna þar og við gerðum það, vorum þar í 4 ár og þá vorum við beðnum að koma til Akureyrar í Hvítasunnu kirkjuna þar sem við gerðum,
0: Já.
2: Vorum þar í önnur 4 ár. Mm-hmm. Þannig að við vorum samtal svona í fórustu fyrir Hvítasunnu starf einhvers konar unglingastarf og síðan fullorðnastarf í alveg rúm 20 ár, 25 ár. Við vorum líka með á tímabili mín heitelska að færa hugmyndir sem að make engan sens og einn þeirra var að smíða brúðuleikus og ferðast Ísland og lefa öllum börnum að heyra Jesús elskar þig og það var einni boðskapurinn
0: Já.
2: Að Jesús elskar þig og þú getur tala við Jesús hvar sem
0: Já.
2: Og þetta gerðum við í 3 sumur, þvældumst flesta þéttbýli stað á Íslandi og böðum upp á brúðuleikhús og ég man nú eftir það var í sumum bæjarfélagum var þetta svona fálega tekið og menn alltaf spyrir hvað kostar þetta og við sagðum, já, ef við getum fengið lána rafmagn þá væri það mjög gott ef við getum líka borga fyrir rafmagnið og þá var nú aldeilis opnaðist nú hugur og hjarta sveitafélagin og við fengum að gista í grunnskólum og það var afskaplega vel á móti ykkur tekið allstara sem við fórum. Svo þetta svona, þetta er uppruninn síðan hérna í kringum fjármálarhrunu alltaf þá við fórum ljómandi illa út úr því og þá ákvað ég að söðla og ákvað að fara í nám Katrín mín hafði þá fljótlega eftir Akureyrar árum farið í félagsráðgjafanám og var farin að starfa sem félagsráðgjafi og mér langaði alltaf að vera sálfræðingur þegar ég var að vinna sem prestur og sem ég einhvern tímann ætli að læra sálfræði en á þessum tíma var ég örlítið betur en Katrín mín í íslensku hún átti ekki eins öðvelt með hann og ég þannig að ég í svona byrjun var að hjálpa henni að bara

0: að prófarkalesa verkefni og ég var svo ástfangin af kennsluefni félagsráðgjafarinnar og ég hugsaði með mér ég félagsráðgjafi, ég var bara eftir að klára námið svo ég ákvað að fara í félagsráðgjafanám og gerði það og lauk mastersgráði í klínískri félagsráðgjöf og var þá byrjar að veita viðtöl þar sem að ég rukkaði pör fyrir áður fyrir í hlutverki fóstuðumanns, þá náttúrulega maður bara hitta pör og maður hittir alls konar fólk og sem betur fyrir þá þurfti enginn að borga fyrir það en ég á þessum tíma, börni mín vildu borða hverjum deg og ég þetta bara af einhverja tekjur og ég vesir á þessu liði mínu sko og þá fer ég að byrja því að leigja með tveimur öðrum strákum í síðumúlanum og þeir voru með fyrirtæki sem heitir lausnin síðan kefti ég mig inn í það og svo hefur nú margt vart til sjávarunni síðan þá en í dag ég annar tveimur eigundum lausnarinnar og vinn þar við aðalega pararákjöf og elska það, elska að sitja með pörum og reyna að hjálpa þeim að draga fram það góða í sambandinu og reyna að vinna með það sem ekki alveg eins gott
1: En sko, af því að lífið þitt byrjaði ekki samt með Kötu þó hún sé rosalega stóð partur
0: Nei, og mér finnst erfitt að hugsa lífið ánunnar þá byrjaði það náttúrulega ekki það
1: Þú veit einhverstað að fættur og svo slítur baskónum en ef við byrjum þarna, ef við skoppum aftur á bak
0: Já, alveg frá inn í upprunan
1: Já,
0: já ég fæðist inn í stóra fjölskyldu
1: já.
0: Þar sem að ég átti trúaða mömmu og sem var eina mínum allra mikilvægstu fyrirmyndum Elín Pétursdóttir, lest fyrir rúma ári síðan og hún var ótrúlega mikil og góð fyrirmynd pappi minn var ekki trúaður og átti við áfengisvanda að stríða eiginlega bara þar til hann lest en ég fæðist inn í stóran sískinahóp við erum alls þeim fæddist foreldrar mínur átta börn tvöðara létust við fæðingu Þannig að ég á fimm sískinni og á þrjár systur og tvo bræður reyndar eldri bróði minn látin fyrir tveimur árum úr krabbameini alveg óforvarendis en ég fæðist inn í sískinahóp sem að ég elska afar mikið og við höfum alltaf haldið mjög góðan hópin og erum náin og eigum bara mjög fallegt sískinasamband báði foreldrar okkar látni núna og en ég fæðist inn í þessa fjölskyldu og það var nú oft frekar erfitt svona samskiptin og heimilinu milli pappa og mömmu pappi með sín fíknisjúkdóm og mamma ekkert lamba leika sér við og fast ekki sammálinni þannig en hún barðist mjög fyrir því að við börnin við getum tekið okkar trú við vildum þó pappi væri mjög ósáttu við það og ég man að ég fer að fara á unglingasamkomur bara 13-14 vetra fór ég með Sirri systir minni sem að fór unglingasamkomur í Philadelphia og ég fekk að fara með henn og ég tek opinbera afstöðu með Jesú 14 vetra og hef aldrei séð eftir því síðan við höfum bara búin að vera bestu vini síðan og ég elska Jesú, ég hef nú stundu sagt sko ég elska mín heittelsku svo mikið og börnin mín algjörlega skilurslaust, en ef ég elskaði ekki Jesú mest þá væri ég ekki eins góður maki og ekki eins góður pappu og ekki eins góður afi og ekki eins góður neitt þannig að ég fjall bara fyrir Jesú og hef ekki tætt að elska hann síðan og í þessu unglingastarfi kynnist ég sé minni heittelskuðu og alltaf sem ég var að segja á það en þetta er upprunni, ég fæðist inn í fjölskyldu ég hefði mjög auðveldlega geta farið alltaf að leið ég geta valið og mér fannst og finnst sko og ég er nú alveg þakka Guði fyrir ég er alveg með meðalgrind en ég var ekki svona skáfaður þegar ég gaf Guði líf mitt að ég hefði á einhvern vitsmunulega nátt geta valið en ég hafði vissulega val ég gat valið báða leiðin trúa guði, trúa á guði eða bara kastunum í burtu eins og pappi minn hefði gert ég valdi mjög meðvitað og ég hugsaði og þar kemur að þetta var ekki svo gálegt hjá maður þú hefði að hljómi mjög gálegt eftir á ég hugsaði mamma lifir betra lífi ég ætla að velja hennar veg og ég gerði það og eins og ég segi bara aldrei nokkuð tíma síða eftir því og ef að ég væri ekki sannferður að Guð færi með mér inn í daginn þá færi ég ekki á fætur
1: Nei.
0: Og ég hef þó ekki glimt við þunglindi ég hef fengið kví

0: Það er svo margir ærir og sennilega flestir kannast við það einhver leiti mm-hmm. en aldrei þannig að það hafi háð mér en án guðs þessi ég börg ég bara færi ekkert á fætur
1: Nei.
0: Ég færi ekkert á staðin í daginn minn mm-hmm. þannig er guð fyrir mér bara svo eðlilegur og ríkur þáttur á daglegu lífi að eins og ég sagði þannig ég geti ekki alveg ímyndað með lífi mitt án minnar heitt

0: Þetta lagi eiginlega alveg búið, ég má alveg draga niður því, aðeins ekki.
1: Jú.
0: Það svona eiginlega aðeins kannski fullant, en jæja, sleppu til. Herðu, hvar vorum við? Við vorum stödd einhverstaðar...
1: Var það ekki, ég hafði val, ég gat val.
0: Þú hafði val.
1: Ég valdi leiðin hennar mömmu.
0: Það rétt, þú valdi mömmu leið.
1: Já.
0: Það gott.
1: Það hefur reyns mér afskaplega vel.
0: Sko. Það yndislega kona.
1: Já, hún var það, mikill karakter. og kendi mér ótrúlega margt og mér finnst, það finnst mjög gott að ég get síðan sett þessi sömu gildin í mín eigin börn og barnabörn það margt sem að mamma sagði sem að var svo akkurat rétt sko
0: Já, og svo það svo skemmtilega númur
1: Já, mikill húmóristi og mikill húmóristi Hún setja mér sér, hún var að láta sína banalegu og þá máttum við ekki undir neinum kringustæðum láta setja í dánatilkynningun og hún hefði dáið í famið sinna nánustu
0: Nei.
1: Vegna þess að hennar nánustu voru ekki deitrað þér og alls sko og mjög fyndi kona og alltaf mjög stutt í húmórin hjá henni
0: Já
1: Og ég held að við höfum þannig flest sískinin við erum nú hlátur mild öll sömul sko
0: Já. Það létti lífið mjög
1: Það gerir það, það gerir það
0: Sannarlega
1: Já, nóg er nú ávíkjurnar oft sko þá maður sem nú ekki að neyta sér að hlæja þegar maður getur hlægi sko.
0: Akkurat Og samt vitum við það við, ölum, við bætum ekki neynu við aldur okkar með því að hafa ávíkjur
1: Nei, ekki nokkru einast að, sko. Og þó maður einn bara mjög duglugur við að hafa ávíkjur
0: Já, og margir hefur magasáraði með
1: þessu. Algjörlega, og hjartsláttartruflanir og blóðþrýstingsvanda, alls konar heilsufarslega vandamál við það hafa áhyggjur.
0: Já, ég skil ekki til dæmis þetta, hvernig fólk kemst af, því að það getur nú vakið okkur ýmislegt, stundum við ekki guð okkur til að byggja, og stundum vegna við kannski vegna þess að okkur það góð fæld í líkamannum og eitthvað svona, Það sleppur engin.
1: Nei. Það regnir nú gluggan í okkur allum.
0: Já, nákvæmlega. En ég skil ekki hvernig fólk kemst af, sérstaklega á þannig stundum líka, að eiga ekki guð beðan að sæfa settur.
1: Ég bara get ekki einu sinni sett mig í þar stellingar að ímynda mér hvernig það Vegna þess að lífi býður okkur öllum upp á bæði góð og erfiða daga og það bara, það eðli lífsins og ég las bók fyrir nokkrum árum síðan sem að heitir á íslensku þegar að vondir hlutir gerast fyrir góða einstaklinga. Hún skrifuð af gyðingapresti í Brooklyn sem að Þetta nú gömul bók sko og hann og hans kona eignast barn einhverstaðar að með minnir kringum árið 1960 og það kemur í ljós strax að barnið veikt og þegar barnið tveggja ára þá þeim sagt að barnið mun aldrei verða tvítugt. Þau eignast síðan annað barn, stúlku barn þetta var drengur og svo stúlka lifir og varð fullur kona en drengurinn þeirra dó þegar hann var annarkvort 14 eða 16 vetari, ég manum ekki hvort. Og árið setna skrifar þessi prestur bók til minningar og til heiðurs sinni sínum og hún fjallar þetta hvernig getur algóður guð sem bara góður og bara kærleikur leift alls konar erfiðum hlutum eða þessi stað. Og hann svarar þessu mjög vel og út frá guðfræðilegu sjónarmiði og þemað í bókin það einmitt rignir innum gluggann hjá öllum munurinn að við sem eigum trú og guð við eigum þessa von hann með okkur í vandanum

0: hann situr með okkur í sársaukanum
1: mm-hmm.
0: hjálpar okkur í gegnum hann
1: Já.
0: Og stundum, við höfum stundum þetta orðatiltæki, Guð leggur ekki meira á okkur en við þólum, en það gerist nú bara samt, það stundum lagt á fólk meira en það þólir,
1: Já.
0: Þá Guð líka með
1: mm-hmm.
0: og það mín reynsla, ég hef bara eins og aðrir farið í gegnum alls konar hluti og ekki neinum kringumstæðum hefur Guð sagt, jæja, nú ertu bara nú ertu og eigi mig og vinnu minn hann með mér alltaf
1: Já.
0: Og það bara ég gæti ekki ímynda mér hvernig á ég að takast á í lífið ef hann ekki með mér
1: mm-hmm.
0: það geti ég ekki ímynda mér
1: Nei, það fari, maður fari aldrei neitt hérna, nú getur þú bara gert
0: Nei, nei
1: Farðu bara, þú búin að gera sem eitthvað skammir
0: Og svo það eitt sem svo dásamlegt við Guð, hann ekki upptikinn af mistökunum okkar
1: Nei, við það greinilegt
0: oft, Já, sko, við erum oft mjög upptikinn af þeim og
1: já,
0: ég er upptikinn af mistökum annara líka
1: já.
0: En Guð ekki að horfa í mistökun okkar hann horfir í tækifærin
1: mm-hmm.
0: og með ævarandi elsku sinni elskar hann okkur líka þegar viðum gert ykkur endimisvillis og teljum okkur vera búin að útiloka að Guð geti komið stað í líf okkar þá hann nú bara samt til staðar bankar og dyrnar og sér viltu hleypa mér inn
1: já.
0: Þegar hann reyðist ekki inn
1: Nei.
0: En hann bankar,
1: já.
0: Viltu hleypa mér inn
1: mm-hmm.
0: Ég hér
1: já.
0: Það mín
1: fór
0: reynsla.
1: Ekkit
0: Mér fór aldrei neitt
1: Nei.
0: Það mín reynsla Guði
1: já. Hann náttúrulega engum lík
0: Nei, það ekki að segja annars
1: Elskar okkur einfalla ánskilir
0: Algjörlega,
1: já. Viltu heyra að lægi minni Guggulísu?
0: Já, mér finnst það alveg dásamlega
1: Er það ekki?
0: Jó.
1: Já, mér finnst það líka Það einfalla bara eins og textin segir
0: Þann,
1: er það ekki?
0: Textin segir allt
1: Já, hlustum á það þetta og svo komum við aftur

0: Dýrðina átt aðeins þú, söngum Gugga Lísa.
1: Já.
0: Og það bara svoleiðis.
1: Þannig það.
0: Já, þannig það. Eigum við að koma við einhvers þar í lífurinninu núna með þar sem að þú hefur áþreifalega fundið hvernig Guð að starfa með þér, hvernig hann stýður þig, hvernig hann hressir þig, hvernig hann gefur þér hugmyndir
1: Já.
0: Og allt þetta.
1: Já, við tvei gætum talað þetta mjög, mjög lengi, miklu lengur að þátturinn lífir.
0: Já.
1: Ef ég bara leið mér að vera mjög opinn og hreinskilinn, þá efst í huga mér núna við Katrín mín eignuðins dásamlegt barnabarn meðan október. Og við vissum með góðum fyrirvara barni var með hjartagalla. Og það var búið að segja við dóttur mín og Tendason að þetta væri mjög einfalt, hann honum í flóið til Svíþjóðar einhvers þar á fyrstu tveimur vikum lífsins og þar fer hann í aðgerða sem þetta lagað og sendur heim og svo fæðist litli drengurinn og hann nú fluttur á degi tvö með sóttur í sjúkraflugi frá Svíþjóð og flóið með hann til Lundar þar gengst hann undir aðgerð og til að gera mjög langt mál stutt þá var framundan 5 mánaða sjúkrahús vist fyrir lilla drengin og hann fór í 8 hjartaskurðaðgerðir og var á þessum 5 mánuðum í brári lífsettu bókur neinasta dag og þetta náttúrulega mjög erfitt fyrir unga foreldra þau var 2 börn fyrir en veistu Björg þetta bara líka mjög erfitt fyrir af og ömmu
0: Já.
1: Og þetta var mjög erfitt fyrir öll af og ömmu settin og þetta var mjög erfitt fyrir öll börni mín og tendabörni mín og allar fjölskylduna, bæði mín megin og tendasonar míns megin þetta reyndist bara ótrúlega erfitt og í þessu ferli var litla drengnum, það var oft sagt að nú gætu læknar ekki gert meira því það kemur í ljós þegar hann fer út að hann með hjartagalla sem aldrei sést í heiminum áður þetta algjörlega einstakt tilfelli og aldrei sést áður og færustu læknar í heimi
0: höfðu
1: ekki hugmynd hvað þetta gera og í síðustu 3 skurðaðgerðunum sem voru gerðar þá sögðu þetta bara að þetta lífsættulega aðgerðan hann deyrir þá hvað sem ef við gerum hann ekki og mitt í öllu þessu þá Guð hafði sagt við okkur í fyrra sumar þegar við vissum að þessi hjartagalli væri til staðar þá hafði Guð sagt þessi drengur mun lifa án takmarkana og það rifjaðist upp fyrir mér í því samhengi að árið 2017 þá verður dóttir mín barnsavandi og eignast barn, dásamlegt barn sem 9 vetra í dag og fljótlega eftir fæðingu hennar þá dreymir mig að ég heima hjá dóttur minn og tendasinni og þau að 3 börn í þessum draumi þau að stúlku sem það bil 18 ára þau að dreng sem það bil 15-16 ára og annan sem það bil 12-13 ára og á þessum tímapunkti vissi ég bara ok, hún mun eignast 2 börn í viðbót svo verður hún basavandi og ég segi henni strax að þetta sé strákur og hún bara hlæðir og sér neina eitthvað stelpa og það reyndi strákur enda draumurinn að rætast
0: Já.
1: Og mér dreymdi nefnilega að yngra barnið hefði verið að koma með smakk úr eldhúsinu frá pappa sínum sem að pappin vildi að afi gamli myndi smakka
0: Já.
1: Og tenda svona mínu afbraskokkur þannig að þetta alltaf ánægilegt þegar hann held eitthvað sko en í draumnum þá kemur yngra barnið með þennan mat til mín og þegar ég svo frétti þau eiga vona barni aftur en þegar ég barnið þá segi já þarna kemur strákur nummer 2
0: já.
1: Og svo gerist þetta að hann á bara vera mjög veikur og lifa í alls konar takmarkunum og þá dreymir mig, nei þá talar Guð þetta til mín, hann mun lifa án takmarkan og þá minnist ég þess að draumar að þessi litli drengur hann kom með mat til að gefa afa sínum og til að sem geti gert það þá þarf hann að lifa af fyrstu mánuðina og svo sagði ég nú góru vinkunum minni á Selfossi og var að vitna í predika í Hvítisunarkirkjunni á Selfossi og segi frá þessum

0: meðal annars þessum draumi og það var áður en að búið var að bjarga lífi drengsins og þá kemur dásamleg systir til mín og segir þessi draumur svo tákrar því að þarna sonurinn sem sagt þessi drengur að koma úr eldhúsi pappa síns með mat handa mér og hún segir við mig litli drengurinn sem hann að byggja fyrir hann mun færa næringu frá föðurnum til næstu kynslu og ég trúði því og ég trúði allan tíman og þetta var ég alveg stundum stressaður og þá voru nættur síðan svo af ekki neitt og við Katrín mín gengum stundum gólu og bara báðum og gátum ekkert gert annað en í dag, átta skurða kerðum setna drengurinn bara fullfrískur að öðruleitin því hann með gangráð en þú getur lifað á nokkura takmarkana þú sem gangráð svo að sjá þennan litla nöðra lifa heyra hann hjala sjá hann brosa sjá hann bara vera til meir en ég á nokkur orði yfir og þakklæti mig til Guðs og til sko, það ótölulegu fjöldi af fólki sem beðið fyrir þessum litla dreng það eru beðið fyrir bara víði í heiminum og ég stundi stoppaði bara í matvörubúðinu og fólki sem þekki ekki neitt sem í þessu ferli hefur sagt mér við byggjum fyrir barnabarninu þín og ég veit ekki hvað fólk þetta og það hefur ómetanlegt að finna hvernig samfélagið hefur leift mann að finna að þetta skipti máli og ég á engin orð að lýsa þakklæti mínu til Guðs bæði náttúrulega fyrir að hafa leftir engum að lifa en líka við höfum fengið að treysta honum í þessu ferli þegar við höfðum ekkert í höndunum annað en lofur Guðs því að einn góð maður sagði trú ekki trú fyrir hún það eina sem þú hefur og ég svona reddari ég get hringt í menn og fengi menn til að gera alls konar og hinn afi basins snillingur í höndunum ég held að sé ekkit sem hann get ekki og hann sagði henni sinni við með þessu ferli ef ég geti smíða nýtt hjartandun og væri út í skúr núna en þarna gat enginn gert neitt það var ekki að hringi neitt, það var ekki að gera neitt nema að byðja og treysta og þegar ég fekk síðan að blessa yfir hann í fyrir þremmu vikum síðan og mikið af fólki þau böðu fullt af fólki sem að hafi verið þeim stuðningur að fá að halda honum í höndunum og fela hann guði formlega þvílík forréttindi svo þetta svona það sem kannski bara efst í huga mér núna því að þetta ekki bara ógeranlegt mannlega þetta svo mikið kraftaverk að læknar þeir hafa sjálfur sagt og sögðustundum ef hann lifir þessa nótt af þá það ekki okkur að taka og litli drengurinn lifir og hann mun, þegar hann um fullorinn færa næringu föður okkar á himnum til annar einstaklinga
1: Þetta dásamlega saga
0: Ég kemst við þér í segja
1: Ég ekki til að því hver getur gert eitthvað annað Guð góður
0: Hann góður og hann trúfastur alla leið
1: Og þvílík reynsla fyrir þessi ungu hjón með börnin og með börnin sín þrjú núna. Ef að svona kraftaverk setur ekki algjörlega, punktin yfir í trú fólks.
0: Og setur algjörlega bara tóninn. Þetta, þú veist, og þau, ég veit að þau eru bæði trúandi einstaklingar og byðjandi einstaklingar og hafa verið mjög opinn með það að Guð gaf litla drengnu þeirra líf og mér þótt mjög væntum að sjá hvað þau eru sterk sem par því að sum pör sem lenda í svona þau vaxi sundur og það jafnvel algengara en þau hafa þétt raðirna sína svo vel og á svo fallegan hátt og bara ég óendalega stoltur af þessum dásendar ungu mínum svegnaðist eldri dóttir mín barni í loki janúar og þetta voru við þá vissum við ekkert væri að en þetta voru við hrættum býtu hvað nú og þá svo fæðist bara sér dásendar dúskur sem að dafnar og vill endalega svo borða eins og afi þannig að ég hjarta mitt bara yfir fullt að þakklæti til föðumins og heimnum yfir þær blessanir sem hann hefur

0: veitt mér og minna heitilskuð það, já, engin orð önnur en bara djúft og innlega þakklæti til Guðs yfir hópin minn
1: já.
0: Við eigum orðið átta barnabörn og fjögur börn og þrjú tindabörn þannig að litli hópur nokkur kvötu minna til eru 70 manns 302 ketti þetta er stór hópur
1: Já, heldur betur
0: Já
1: Vá. Og öll eru þau til til að nálætt ykkur eða hvað?
0: Já, við drengindur okkar búa báður í Reykjavík en eru duglegir að koma til okkur eða dætur okkar búa á Selfossi og bara nálætt okkur og koma nokkru sinnum í viku til okkar og barnabörnin koma sem pólitíski flóttamenn þeir eru ekki til lýs heima hjá þeim vita af og alltaf ís þannig að það mikill samgangur í hópnum og hópurinn hittist mjög oft og við höfum það til dæmis fyrir reglu að fyrsta sunnudagi hverju mánu þá kom allir heim í húsu okkar á Sólvöllum og borða koma heim á höfubólið og borða og eigum dásalan tíma saman og þessu milli bara nokkur reglulega mín heitilskaða ekki í fullu starfi lengur sem betur fer, hún hefur haft þroska til þess að leifa sér bara að vinna þess minna og njóta þess að vera mamma og amma og
1: gott að heyra
0: já, hún nýtur þess hlutur smjög og stelpurnar sækja mikið í mömmu sína og krakkarnir barnabötnin djúlega að koma
1: Já.
0: Elsta barnabötn okkar náttúrulega 18 vetra og hérna
1: Ertu viss?
0: Já, mér finnst ég ekki svona gamal sjálfur en hann kemur oft bara vegna þess að hún leiðist og vil bara fá hitta á ömmu og það dásamlegt sko
1: Já. Það ekki spurning Nú ætla ég að setja á lag og það bara lífið og þú Akkur aldrei nú lífið og þú?
0: Sko, þetta náttúrulega bæði ástæðan til Guðs og fyrir þar gæfur sem hún gefur okkur inn í lífið okkar
1: Já.
0: og með minnir að textin endi og hvað guður góðu mig hafa gefið mig lífið og þig
1: Já.
0: Og ég ennum svolítið sko, ég mjög romantískur og stundum þegar ég að hlusta ástarlög þá ég bæði með Jesú og mína heitilsku í huga það hefur nú svona ein af ástæðunum fyrir því og svo náttúrulega held ég mjög mikið upp á Edgar Smára minnist hann dásamlegur söngverur og frábær artisti og bara svo góðu maður
1: Já, er það ekki?
0: Bara þykir innlega lávæntum hann
1: Ég hef full að trúa þessu alveg sammálaði þetta Herðu, hér kemur þetta lag áður við fyrir leggjum svo í síðasta kaflan

0: Jæja, Theodór Birgisson. Þá erum við bara trýtta hérna út í endan og spjalli okkar.
1: Já, já mikið líður tíma rætt og maður hefur að gaman.
0: Herðu, já, hann hefur löngum gert.
1: Já, já.
0: það svo sem ekki nýtt.
1: Nei, það ekki nýtt.
0: Nei. Sko, það eru hlustendilindarinnar sem að ábyggilega eru bæði á þeim stað að vita lítið þig og ábyggilega líka misjaflega mikið Guð.
1: Já.
0: Og hvað viltu nú segja þessum hlustendum aðalega þó Guð?
1: Já, sko, ég ætla að fara að segja, mér finnst miklu skemmtilega að tala Guð heldur en sjálfa mig. Ég vil segja, bara mín einlega reynsla, að hafandi gengið með Guði í ára tugi, að Guð gerir engar kröfur fullkomleika. Við gerum engar kröfur að við gerum ekki mistök. Hann hefur mjög einlægan áhuga á öllum sínum börnum. Og við elskar okkur algjörlega skilurislaust. Og það svolítið áhugaverð svona í fjölskyldufræðunum að sjá að við eina fólki sem við elskum algjörlega skilurislaust eru börnin okkar. Því aðra elskum við alltaf með einhvers konar skilurðum, til dæmis bara því einfalda skilurða við sem elskum til baka. Og við erum börn Guðs og við erum elskuð algjörlega án skilurða, sem þýðir að í öllum aðstæðum, í öllum kringumstæðum, alveg sama hvað við höfum brugðist mikið sjálfum okkur og öðrum, komi okkur í einhvers konar endimisklandur, þá elska Guðs til staðar. Mm-hmm. Því miður það sannig að ef við komum okkur í erfara aðstæð, þá sitjum við uppi með erfara kringumstæðir og afleðingar þess og þurfum að vinna okkur frá því.
0: Mm-hmm.
1: En þá kemur nærvera Guðs og fyrir mig breytir nærvera Guðs öllu. Nærvera Guðs núllstillar alla mæla. Þá bara breytist öll dýnamík ef að Guð með í því. Og fyrir þá hlustendur sem ekki þekkja þennan umbreytandi kraft Guðs, þá hann ekki lengri burtu heldur en bara hugurinn. Við þurfum ekki einu sinni að nota raddböndin. Því að meiri sér þegar við andvörpum til Guðs, þá heyrir hann. Svo ég myndi segja, það væri ótrúlega fyrir þá sem ekki ganga með Guð, eiga ekki lifandi trú. Ef að þessi kenning sem að lindin búaðar alla daga rétt, þá ótrúlega vitlaust að láta ekki að reyna ef hún ekki rétt þá engu að tapa hvort sem þannig að ég myndi segja þetta allir að bara einfallega byggja Guð að meðtaka sig og byggja Guð bara síðan hver ertu ef við vitum það ekki, ef við þekkjum hann ekki spurðu Guð bara hver ertu hvernig virkaru og hann mun mæta þér að hver einasti maður sem byggður til Guðs, hann fær svar Það ekkit víst að svara verið það sem líkar við eða það sem hún von á, en það verið þér til góðs í öllum tilfellum. Og þá getum við alveg sagt, ég, börni mín og barnabörni mín hafa beðið brúnköku í morgumat.
0: Já.
1: Og því hún miklu betri heldur en afrakrötur. og ég bara sem kærleikstryggur pappi og kærleikstryggur afi segir náttúrulega, nei, ég elska minn, það gerum við ekki.
0: Nei.
1: Og það alveg eins með hvað við getum beðið eitthvað sem ekkit endilega gott fyrir okkur.
0: Mm-hmm.
1: Hann veit miklu meir andlu næringafræðina heldur en ég. Hann veit hvað gott fyrir mig. Og hann mun alltaf veita mér það sem gott fyrir mig. Eða eins og orðið segir, hann gefur ekki stein þeim sem byggjum brauð.
0: Nei.
1: Og við getum treysti koma fram fyrir hann, byggja hann það sem í hjart okkar Hann mun mæta með sinn hátt og vegir Guðs eru og við höfum verið að ræða

0: eða bæði hér á hann við fórum inn í útsendingu og í útsendingunni vegir Guðs eru órannsakanlegir við getum aldrei skili vegi hans en hann mun í öllum tilfellum heyra bænir okkar og mæta okkur og það svo fallegu sálmurinn nummer 23, Davíðssálmur 23 í frummálinu ekki það ég tala ekki frum hebresku sko en í frummálinu þá segir sko ekki bara drottir minn hirðir og mér mun ekkert bresta heldur segir, jafnvel þó ég reyna að hlaupa undan blessun Guðs og mun blessun Guðs elta mig uppi og það mín reynsla ég hef klúra hlutum ég hef reynda að hlaupa í villus og átt og ég hef ekki farið frá Guði þá ég farið rangar áttir og jafnvel þá eltir blessun Guðs mig uppi og mæti mér þar sem ég bestasti besti vinur í heimi
1: Það ekki flókið.
0: Nei, fyrir mér þetta rosalega einfalt.
1: Já.
0: Hann inntak lífsins, ætla ekki að lifa eitt dag án hans.
1: Enda við sköpuð í hans mynd, ekki sagt?
0: Og við erum sköpuð til tengingar við hann.
1: Já. Og meðan við erum mikið tengd honum,
0: Já.
1: Þá er alltaf eitthvað tómarum.
0: Algjörlega. Mm. Og við reynum að fylla þetta tómarum með alls konar hlutum. Það mun bara ekki virka. Því að þetta skapa fyrir nærlega Guðs. Og eina sem gefur okkur raumurlega gleði nærveru Guðs. Svo gaman að vera til og það alls konar sem ég get hlegið af og alls konar sem ég get haft ánægi af. En ánægi verið en meiri vegna þess að ég leifi Guði að vera við stjórnmálin og það ekki með mig að gera. Eða það ég sé svona flinkur, ég það ekki. Ég bara hef áratuga reynslu af að klúra hlutum. En ég hef líka áratuga reynslu af að vinna út úr þeim.
1: Já, þeim þetta segja það.
0: En náð Guðs alltaf til staðar og hún ný á hverjum degi.
1: Já, það svo fallegt.
0: Ég bara gæti ekki lifað annars.
1: Það er mynd sem kemur upp í hugann þegar það segja þetta. Og það að sko, margir púsla.
0: Já.
1: Guð eins og síðasta púslspil sem vantar í myndina svo hans í fullkomin.
0: Já.
1: Og ef það púsl fær ekki að koma í hjartað okkar,
0: já.
1: Þá verður þetta ekki svo að vera.
0: Þá verður myndin ekki fullkomin.
1: Nei.
0: Það rétt.
1: þetta góð loka orð þetta, en þú valdir lag sem heitir Let the Church Say Amen.
0: Já, lag sem mjög mikla persónlega þýðingu fyrir mig.
1: Já.
0: Vegna að sé alls konar aðstæðum sem að ég og mín heitir sko okkar fjölskyldu hefur verið í við höfum til dæmis við bæði höfum mist foreldra okkar á síðustu 5 árum ég hef mist bróðir minn og einn af mínum allra bestu vinum ég hef horft á aðra vini veikjast og bara lífi gerist
1: yeah.
0: og það ekki alltaf sængjant þægilegt eða gott sem að gerast en það gerist
1: mm-hmm.
0: þá hefur þetta lag haft ótrúlega mikið að segja fyrir mig að við leggjum hlutin í Guðs hendur Og svo þurfum við sem kirkja, við erum kirkjan, kirkjan ekki bygging, við erum kirkjan og við þurfum að vera sammála Guði, við erum hluti af bænasverðinu. Ég get beðið Guðum að blessa mig en ef ég get ekki í því sjálfur þá ekki líklegt að blessunin banki upp á hjá mér. Ég þarf að sækjast eftir henni og við þurfum sem kirkja að geta sagt amen sem að því að verði svo. Þegar Guð segir eitthvað þá ætla ég að segja verði svo. Þegar Guð segir, þá þarf kirkjan að segja amen.
1: Já.
0: So let the church say amen hefur mjög mikla þýðingu fyrir mig og verð alltaf glaður fyrir að heyra þetta lagsungið.
1: Þá skulum við bara gleðjast yfir þessu lagið. og mikið þakka ég fyrir að taka tíma og koma og spjalla.
0: Og Björg, takk innilega fyrir að gefa mér tækja fyrir þess að koma og gefa Guði mínum dyrðinu.
1: Það það sem hann að skilir,
0: ekkert
1: minna.
0: Algjörlega.
1: Þökkum fyrir okkur.
0: Takk.
1: Bless, bless.
0: Bless.
2: Nehemiah 8:6 and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. When we receive a word from the Lord, our answer should be, Amen. Let the church say, Amen.

believers say, hey, amen. Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skiptir máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: sögu frimkjörkinar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæru hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni, við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og er þetta 50 þátturinn af alls 8 þáttum. Í síðasta þætti kláruðum við að fara yfir 3.

Jóns. Það er að fagnaðarerindið og fyrirheita Abrahams voru ekki bara fyrir gyðinga heldur líka fyrir heiðingjana. Að lokum í þriðja kafla kom bæn Páls fyrir lífi hinna kristnu í Efesus að vilji föðurins myndi opinberast í þeim. En nú erum við komin að fjórða kaflanum í Efesbrífinu sem fjallar eininguna í kirkjunni. Lesum hér fyrstu þrjú vessin í fjórða kaflanum. Ég bandingin vegna drottins áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambóðið er þeirri köllun sem þeir hafi hlotið. Verið í kvívetna lítilátir og hófarir, verið þolinmóðir, langlindir og umberi hver annan í kjærleika. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Hér byrjar Páll á því að segja hann sé bandingi vegna fagnaðarerindisins eins og hann hafði áður gert. Og í sem sagt fyrstu þremu köflunum í Efesusbréfinu þá var Páll að uppörfa Efesusmenn og fór yfir það sem þeir eiga í Kristi. En nú snýr hann blaðinu við og áminni þá að hegða sér sambóðið þeirri köllun sem þeir hafi hlotið. Í versi 2 og 3 kemur boðunum að hegða sér sómasamlega vegna kölluna Guðs og er boðunin sjöföld. Það er lítilátir, hófarir, þolimóðir, langlindir, umburðalindir, kjærleiksríkir og að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Efesusbréfið einkennist af tölunni sjö, en talan sjö merkir að vera fullkomin. Það merkir að vera heill, algjör, að einhverju sé lokið og merkir líka hvíld og fullkomnun. Þessi sjöfalda boðun fullkona hegðun á við það hvernig við umgöngust önnu kristin sískinni. Þetta snýst að setja sig ekki á háan hest og bera umhyggju fyrir hvert öðru og virða hvert annað. Að lokum er henni kristnu í Efesus hvattir til að varðveita einingu andans með því að hafa frið sín á milli. Lesum áfram í versi 4 og 6 það sem tengir hennar kristnu og gefur einingu þeirra á milli. Einn er líkaminn og einn andinn eins og þér líka voru kallaði til einna vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn guð og faðir allra sem er yfir öllum og með öllum og í öllum. Í þessum vessum er talin upp hinn sjöfalda einingina kristnu. Það er að segja einn líkami og einn andi, ein von, einn drottinn, ein trú, ein skírn og einn faðir sem er guð okkar allra. Líkaminn, það er kirkjan, en Jesús er höfuð kirkjunar. Andinn, það er heilagur andi, hann er kennarinn okkar sem minnir okkur á allt Jesu. Vonin eilíft líf með Kristi sem er okkar sæluvon sem er eins og akkeri sem nærinn hið allra helgasta. Eitt drottinn, það er að segja, faðirinn, sonurinn og heilagur andi þeir eru eitt. Og ein trú, en trúin hún kemur að boðunni. Og boðunin hún byggist orði Krist. Ein skírn. Það er niðurdýfingaskírn sem er framkvæmt í nafninu, sem er öllum nöfnum aðra og er nafnið Jesús. Og einn faðir sem er Guð okkar allra. Faðirinn er Jahve, sá sem er og sá sem ríkir eilífilega. Lesum næstu vers frá 7-10. Í Efesusbréfinu. Sérhverjum af oss var náðin veitt eftir því sem Kristur útlutaði honum. Því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir. En steig upp hvað merki það annað en að hann hefur einni stigið niður í djúp jarðarinnar. Sá sem steig niður er og sá sem uppsteg upp yfir allar himna til þess að fylla allt. Jesús hann dó á krossinum og var settur í gröf sem var innsigluð en það endar ekki sagan því hann reis aftur upp á þriðja degi.
Hann fór niður til heljar og tók lykla dauðans að djöflinum,

og var reistur upp fyrir dýr föðurins og hann var frumgróði upprisunar. Með þessari dýrðar upprisu útlutar hann kirkju sinni gjafir sem urðu vel sjáanlegar 50 dögum eftir upprisu hans. Líkama Krists eða kirkju hans er fyrir náð Guðs útluta mismunandi gjöfum til þess að hjálpa kirkjun að vaksa. Það segir hérna í fyrra Pétursbréfi, 4. kafla og 10. vers. Þjóni hver öðrum með þeirri náðagáfu sem yður hefur verið gefin, sem góðir ráðsmenn margvíslegarar náðar Guðs. En hvaða gjafir er drottinn að tala um? Það eru raun þrír flokkar að gjöfum sem okkur eru útluta fyrir náð Guðs til þess að þjóna hvort öðru í Guðsríkinu. En áður en við förum í hverju þessi þrír flokkar að gjöfum eru, skulum við hlusta á Will Regan og United Pursuit Band, flytja lagið Call Me.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæri hlustundir lindarinnar, nú skulum við halda áfram með Efesusbréfið og við skulum fara í hvaða þrjá flokka að gjöfum okkur eru útlutaði fyrir náð Guðs til þess að vera hæf til þjónustu í Guðsríkinu. Byrjum hér fyrst á gjöfum heilags anda. Gjafir heilags anda eru taldar upp hér í fyrra Korinthubréfi, 12. kafla frá versi 4 til 11. Mismunur á náðagjöfum en andin hinn sami. Mismunur á þjónustustörfum en drottin hinn sami. Mismunur á framkvæmdum en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Þannig birtist andin sérhverju manni til þess að hann geri öðrum gagn. Einum gefur andin gáfu að mæla af speki. Öðrum gefur sami andi kraft að mæla af þekkingu. Sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu, öðrum kraft til að framkvæma undur, eitt fær spádómsgáfu, annar hæfileika að sannreyna anda. Einn að tala tungum og annar útleggja tungutal. Öllu þessu kemur eini og sami andin til leiðar og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Þetta eru hinna nýju gjafir heila sanda sem eru taldar hann upp og þær eru oft nefndar opinberunagjafirnar. Fyrsta gjöfin eða visku orð frá heilugum anda. Það er yfirnáttúruleg viska sem gerir einstaklingi kleift að greina hvað hann á að segja eða gera hverju sinni. Öðru lagi þá er það þekkingarorð og það eru upplýsingar sem Guð gefur einstakling, hóp, kringustæður að staði. Þriðja, þriði trú. Trú sem að ber okkur til að framkama eða tala út óvenjulega hluti. Fjórða atriði, lækningagáfan, það er smurning sem gefur lækningar í ríku mæli. Fimmta atriði er kraftaverk, það gerir óvenjulega hluti og það er óræk sönnun á krafti og verki Guðs sem lítur ekki neinum náttúrulögmálum. Sjötta atriði er spádómsgáfan, allir eiga sækjast eftir að spá til að byggja upp og hvetja. Það er smurður boðskapur eða yfirlýsing frá Guði sem kemur í gegnum einstakling til uppörfunar, hvatningar, áminningar í kjærleika eða til huggunar. Sjöunda atriðið er greining andans. Það er hæfileiki einstaklings til að skynja og túlka hvað sé að gerast í andanum og hvaða andi sé að baki í gegnum kringustæðum. Áttunda atriðið að tala tungum, það er tungumál manna og engla. Gefi til þess að henni trúið byggist upp í trúnni án þess þó að viðkomandi hafi lært það eða skiljið það. Og síðan er það síðast atriði, níunda atriði, að útleggja tungutal. Það opinbera leyndardóma Guðs, það sem yfirnáttúrulega hæfileiki er til að tjá innihaldið af því sem talað er í tungum. En þessar gjafir, opinberunagjafirnar, eins og þær eru stundum kallaðar, eru gjafir sem heilagur andi útbýtir. En gjafir heilags anda eru eins og segl og heilags anda vindar koma okkur áleiðis og á réttan stað. Við þurfum að þjálfast í því að nota gjafirnar og eina leiðin er að æfa sig, endurtaka aftur og aftur. Og þá munu þessar gjafir vaxa og þroskast. Förum í næsta flokk gjafa sem er gjafir föðurins eða við köllum þar oft mótunagjafirnar. Þetta eru gjafir sem faðirinn gefur okkur í vöggugjöf og við lesum í Rómverabréfinu. 12. kafla, versi 6 til og með 8. Við eigum margvíslega náðagáfu

samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spátónsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustustarf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal, geri það. Sá sem gefur, sé örlátur. Sá sem veitir fóstuðu, sé kostgjafinn. Og sá sem vinnur miskunnaverk, geri það með gleði. Hér koma fram náðagjafir til viðbótar hinnum nýju í fyrra korinthu bréfi 12. kafla. Þessar náðagjafir birtast í eftirfarandi myndum í hinnum kristnu og þær eru gefnar okkur af föðurnum. Fyrsta atriði spátónsgáfan, það eru einstaklingur sem hefur fengið spátónsgáfan gjöfina í vöggugjöf og er því næmari fyrir röddu Guðs og fyrir þörf náungans til að fá orð frá Guði. Kennarin. Hann elskar að kenna og auðvelt með að miðla góðri kennslu. Þriðja atriði það þjónninn. Það er sá sem elskar að þjóna og hjálpa til í Guðsríkinu. Og stjórnandinn. Það er sá sem hefur hæfileika til að stjórna og sinna daglegum rekstri kirkjunar. Elskar að skipuleggja, leiða og stjórna. Við fimmta atriði hvetjarinn. Það er sá sem elskar að uppörfa og hvetja aðra til að lifa sigrandi lífi í Kristi. Sjötta atriði gjafarinn. Sá sem elskar að gefa tíma, orku, fjármuni og hæfileika sína öðrum til hagsbóta og til að breiða út fagnarinn erindið. Og síðast atrið huggarinn, sá sem sýni þeim sem eru í þörf, huggun, kærleik og umhyggju. Gjöf miskunnsemi eða huggarans er algengasta gjöfin eða 30% í líkama Krists. Þessar sjö gjafir eru sem sagt oft nefndar mótunargjafirnar því að þær eru til þess að móta og hjálpa öðrum. Förum nú í þriðja flokk gjafana sem eru gjafi sonarins eða þjónustu gjafinnar, eins og þær eru oft nefndar. Og stundum nefnda líka fimmfalda þjónustan. Það kemur þarna í versi 11 í Efesus bréfinu, í fjórða kafla. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Fimmfalda þjónustan eru gjafi sem Jésús gefur og eru oft kallaðar þjónustugjafirnar. Þjónustugjafirnar eru gefna sem yfirvald til þess að fullkomna brúði Krists og til að hjálpa líkama Krists inn í köllun sína og þjónustu fyrir hvern og einn. Því eru þessir einstaklingar sem Jésús velur í þessi hlutverk alltaf hæfir til að vera leiðtogar. En ekki eru allir leiðtogar með þessa gjafir. Lesum hérna í fyrra korinthubréfi á 12. kafla, vers 28 til og með 30. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni, fyrst postula, í öðru lagi spámenn, í þriðja lagi fræðara. Sumum hefur hann veitt gáfuð að gjöra kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórna og tala tungum. Hvort eru allir postular, hvort eru allir spámenn, hvort eru allir fræðarar? Hvort eru allir kraftaverkamenn, hvort hafa allir hlotið lækningagáfu, hvort tala allir tungum, hvort útlista allir tungutal. Og þarna sjáum við einmitt í þessum vessum að þarna koma allir þrír flokkarnir taldi saman. En það sem er athyglisvert að í opinberunargjöfunum og mótunargjöfunum og þjónustugjöfunum er að spátónsgjöfin, hún er nefnd í þeim öllum, enda hvetur Páll postuli. Hann hvetur okkur til þess að eiga þessa gjöf umfram aðra gjafir í 14. kaflanum í fyrra korinthubréfi. Og við byrjum hér í versi 1. Keppið eftir kærleikunum, sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spátónsgáfu. Því að sá sem tala tungum talar ekki við menn, heldur við Guð, engin skilur hann, í anda talar hann leyndardóma, en spámaðurinn tala til manna, þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfan sig en spámaðurinn byggir upp söfnuðin. Rödd heila sanda, hún

Ala til þess að uppörfa hugga, hvetja og leiðbeina og opinbera orð Guðs. Hún fullvissar okkur kjærleika Guðs, sannfærir og leiðréttir. Við eigum því að þrá með ástríðu þess að gjafir andans og sérstaklega spátumsgjöfina. En kjærleikurinn skiptir mestu máli. Hvað sem þú gerir, ef þú gerir það ekki kjærleika Guðs, þá ert ekki að gera neitt. Að keppa eftir kjærleikunum, eins og orgu segir, ávesti andans númer eitt. Og að keppa eftir því er að eltast við, að yðka, þrýsta sér að, eins og að ofsækja eða áreita. Munum ávestir andans koma með því að vera í Kristi og leifa honum að vera í okkur. En nú skulum við hlýða á Hillsong United flytja lagið With Everything.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæri hlustendur lindarinnar, höldu nú áfram með fjórðakaflan í Efesusbréfinu. Við vorum að tala um hinna fimmföldu þjónustu sem að eru postular, spámenn, trúboðar, hirðar og kennarar. Þessi fimmfalda þjónusta og vinna saman eins og hendi Guðs sem snertir hinna heilugum í kjærleika Guðs. Förum aðeins í eðli þessa embætta. Fyrsta lagi það eru postularnir. Þeir stofna oft kirkjur og þeir eru andlegi feður sem vilja klára verkið og þeir hætta ekki fyrr en Kristur er myndaður í fólkinu. Þeir yfirfæra stjórnun og smurningu Guðs en ekki kerfi og stjórnun manna. Þeir geta starfa með öllum hinum embættunum og koma jafnvægi og líka með Krist. Þeir hugsa alltaf hinna himnesku arfleið, ekki að byggja undir sjálfan sig, heldur að byggja upp Guðsríkið. Postul er sá sem finnur gjafirnar í fólkinu og hann er sá sem ásamt spámanninum sér hvað er næst á dagatali Guðs. Postul er sá sem er sendur og mun senda aðra, en kirkjan er fyrst og fremst postulakirkja eins og hún byrjaði upphafi. Postularnir þeir eru frumkvöla sem brjóta hefði manna og leiða fólkin á nýja slóðir. Þeir finna leiðina eða veginn og aðferði til þess að sigra í Guðsríkinu. Þeir koma með gegnumbrot og það sem Ísland þarf í dag er gegnumbrot því gamlar hefði manna halda okkur í fjötrum. Til þess að fá vakningu sem aldrei hefur sést áður hér á Íslandi þá þurfum við að gera eitthvað sem aldrei hefur verið gert áður. Samkvæmt orði Guðs. Fyrir minnasta hópin sem eru spámenn, eðli þeirra. Þeir eru augu líkamans og þeir eru eins og varðmenn á múrunum. Það er munur á spámanni eða eiga spámannsgjöfina eða spátumsgjöfina. Spámenn koma með spátuma með undrum og táknum. Þeir koma með orðsendingu frá Guði sem getur verið bæði blessun og dómur. Fyrst og fremst er spádómur, uppbygging, uppörfun og huggun. Þeir styðja hinna fimmföldu þjónustu og benda á leiðina, koma með hvatningu að halda áfram og vara við ógöngum. Þeir halda líkama Krists vakandi með því að sjá hvað er framundan. Förum nú í eðli trúboðans. Hann er tilbúin að teygja sig langt til þess að predika fagnaðar erindið. Hann er tilbúin til að fara víðsvegar. En hann þráir að sjá fólk frelsast og hann notar hvert tækifæri til að lauma gleði boðskapnum að. Hann hefur stórt hjarta

vill sjá marga frelsast og er oft mjög ákafur og vill drífa í því að skýra fólk í Jesu nafni þegar það hefur endurfæðst. Trúboðin hrífur fólk til að koma inn á veg sannleikans, en hann er síðan tilbúin að láta aðra sjá að leiða hjörðina áfram. Fjórða embættið er hirðirinn. Hann er sá sem að nærir og hugsar andlega þarfir hinna trúuðu í staðbundnu söfnuði. Forstöðumaður á með kjærleika að leiða söfnuðin inn í hið allra helgasta. Og það geta jafnvel verið margir forstöðumenn eða hirðar í einu söfnuði. Og síðasta embættið er kennarin. Það er sá sem miðlar orði Guðs í smáatriðum og getur gert vegna smurningar Heilags Anda efni sem er flókið mjög einfalt svo að fólk skilji. Hann elskar að kafa niður í djúp Guðs í orðinu og koma svo upp úr kafi til að sýna perlurnar og gullkistuna og dýra steina sem eru faldir í orði Guðs. Nú er drottinn búin að endurreisa og að opinbera þessi embætti, en þau risu meira en áður á síðustu öld. Við sáum trúboðan að vaksa upp sterkir á sjötta áratugnum. Og síðan á sjöunda áratug þá sjáum við hirðana eða pastorana koma enn sterkar inn. Áttunda áratugnum þá koma kennararnir, rísa þeir upp hver að fætur öðrum og kennsla í orði Guðs verði með mun öflugri. Á níunda áratugnum að þá sjáum við spámenn, öfluga spámenn sem sjá fram í tíman eins og auga líkama Kris og sjáum að halda okkur vakandi. Og síðan á síðasta áratug, síðasta aldar, að þá sjáum við þessa andlegu feður sem að þrá að klára verkið í Guðsríkinu og yfirfara náð Guðs til fólksins eða postularnir. Lesu nú hvað þessi fimmfalda þjónusta á að gera aðalega fyrir kirkjuna eða líkama Kris. Það er í 12. Vessinu í 4. Kafla Efesus bréfsins. Þeir eiga fullkona hennar heilugu, láta þeim þjónustu té líkama Krist til uppbyggingar. Kristur upprisin. Hann gefur kirkjunni hinna fimmföldu þjónustu, postula, spámenn, trúboða, hirða og kennara, til þess að þjálfa hinna trúuðu og setja í þjónustur á réttum staði líkamanum. Annað sem hinn fimmfalda þjónustu á að gera er að hjálpa líkamanum til þess að vaksa í kjærleika upp til höfuðsins sem er Kristur og verða brúðu Krist. Þannig vill Guð að líkami þroskist eðlilega og hver einasti aðili virki eins og honum ber. Lesum hér áfram frá versi 13 til og með 15. Þangað til við verðum allir einu og í trúnni og þekkingun og syni Guðs. Verðum fullþroska og náum vaxtatakmarki Kristfyllingarinnar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram á aftur á hverjum kenninga vindi, tald af slægum önnum með vélabröðum villunar. Við eigum heldur ástunda sannleikan í kjærleika og vaxa í öll upp til hann sem eru höfuði Kristur. Ef að hinn fimmfalda þjónusta sinni sínu hluturki að þá kemur ávöxtur sem að tala hér upp í þessum þremur vessum. Það er sem sagt sjöfaldur ávöxtur og þjónustu hinna fimmföldu þjónustugjafa meðal hinna kristnu. Í fyrsta lagi þeir verða einhuga í trúnni. Í öðru lagi þeir verða einhuga í þekkingunni á syni Guðs. Og í þriðja lagi þá verða þeir full þroska. Fjórða lagi þá náðir vaxtatakmarki Kristfyllingarinnar. Þeir verða brúðu Kris. Og í fimmta lagi, þeir hætt að vera eins og börn sem hrekjast á hverjum kenningavindi, villunar, sem slægimenn afvega leiða með vélabröðum. Í sjötta lagi, það ástundaði sannleikan í kjærleika. Og í sjöunda lagi, þá vaksaði upp til höfuðsins sem er Kristur. Þetta er magnað. En lesu nú hér 16. Vesið í 4. Kaflanum í Efesbréfinu. Hann tengi líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug innan sína þjónustu af hendi. Allt

0: eftir þeim krafti sem hann útluta hverju þeirra. Þannig lætur hann líkama vaxa og byggjast upp í kjærleika. Kirkjan er tengd saman að Kristi sem er höfuð hennar og lætur alla þjóna með þeirri gjöf sem hverjum er útlutað allt eftir þeim krafti sem hann hefur blessað sér hvern með. Við það að allir starfa í kjærleikanum sem hlekkir í einingakeðju líkama Krists, þá vex líkamann bæði þjónustunni og andlegum vexti og það bæti stöðut við hópin. Kæri hlustundur Lindarinnar, ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir áhörnin í dag og bið þess að náð og friður Drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

Ólafsson, Elisabeth Eir og Guðný Einarsdóttir sem að fluttu þetta skemmtilega lag fyrir okkur og með góðum texta að sjálfsögðu. En ég ætla að lesa leiðaran úr nýjasta tölublaði Bjarma. Og það þetta ritstjórinn Ragnar Gunnarsson sem að skrifa leiðaran og eða auðvitað segi, hann gerir það allavega oftast. Og leiðarinn ber yfirskriftina Bókin góða. Bjarmi er að þessu sinni meðal annars helgaður Biblíunni en vaxandi áhugi er á efni hennar, ekki síst meðal ungs fólks og það gleði efni. Ungt fólk leitar svara tilvist sína og tilgang lífsins og vill svör sem eru þess virði að byggja á. Því að þau vitna hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biblían geymir söguna Jesú. Hluti hennar saga brota, bresta og frákvars mannsins og útvalinna þjóðar. En umfram allt sagan af Jesú. Guð sem varð maður, lifði, starfaði og sigraði með krossdauða og upprisu, vald hins illa. Þar með snerist þróunin og framrásin við. Hið illa hefur smásama þurft að víkja þar sem fagnaðar að erindið hefur verið boðað og fólk komist í trúar. Fólki þyrstir í orð Biblíunar því að þar náð og kærleikur, fyrirgefning og frelsi að fá. Allt stefnir að endanlegu uppgjöri og sigri þegar sigur hetjan Jesú snýr aftur. Eins og segir í kristniboð sálminum, Ó drottinn, ég vil aðeins eitt. Ég sé þitt ríki sigur fær til sérhvers líðis þitt frelsi nær. Þessu fögnuðum við á liðnum páskum á samt kristnu fólki víða veröld. Jesús lifir, Jesús kemur, fyrir hann vilja lifa. Biblían sérstök bók, hún varð til á löngu tíma, en geymir þessa heildstæðu sögu bjargráð Guðs, hjálp hans til okkar, hjálpræðið. Orð Guðs lifandi og kröftugt, ekki síst vegna þess að heilagur andi gerir orðið lifandi. Lífgar gerir fólk brennandi, lætur elskuna til Jesú vaxa og fyllir okkur gleði og friði yfir því að vera Guðs börn. Biblían, Guðs orð, geymir fagnaðar erindið Jesú sem kraft Guðs til að frelsa fólk og leysa fjötra. En til að það gerist þarf bókin annars vegar að vera notuð, þar að segja lesin og hins vegar þarf andi Guðs, heilagur andi, að gera orðin lifandi og koma trúnni til leiðar í hjörtum okkar, hvetja okkur og styðja. Biblían hefur verið gagnrýnd bæði á forsendum rannsókna og ráðandi menningastefnu á hverjum stað og tíma. Harkaleg meðhöndlun hennar á nótum vísindana hefur á köflum fengið ýmsan guðfræðingin til að efast og jafnvel snúa sér frá henni og þar með að halda Jesú hæfilega langt í burtu eða vísa honum á dyr sem syni Guðs. Það sorgleg niðurstaða því að það breytir engu það að hvergi annars staðar himinninn opinn. Þar verður Guð nálægur okkur okkur birtur sannleikur sem sannfærir, gefin gleði sem knýr okkur áfram
og fengið frið

Yður sem veitir von meilíft líf. Þetta sjáum við sérstaklega í kirkjulífi víða heim, ekki síst í Afríku og Asíu. Þar sem kirkjan vex örast er Biblían í uppáhaldi. Hún vísar okkur veginn til Guðs. Hún vísar okkur einnig lífsins veg, þann veg sem Guð vill leiða okkur á. Okkur til blessunar og ríki hans til eblingar. Tölum Biblíuna, dreifum Biblíunni, hvetjum fólk til að lesa hana, lesum hana sjálf, ein og með öðrum og bjóðum heilugum anda að vinna sitt verk í líf okkar. Styðjum gjarnan starf hins íslenska Biblíufélags sem hefur það markmið að þýða Biblíuna, gera hana aðgengilega með útgáfu og dreifingu og vinna að því að fólk noti hana og lesi. Framtíð kirkjunar á komandi árum ræðst af því hvernig til tekst. Þetta var sem sagt leiðarinn úr nýjasta Bjarmablaðinu og ritstjóri Ragnar Gunnarsson og hann skrifaði þennan leiðara. Og já, ég tek undir þessi orð að við þurfum að styðja við útgáfu Biblíunar og útbreiðslu hennar, bæði hér innanlands og erlendis. Og styðja bara við Kristi starf. Það er bara þannig til dæmis eins og Bjarma. Ég held ég fá aldrei nósanlega nóg af því að dásama þetta blað sem að mér finnst algjörlega frábært og komið töluvert yfir 100 ára aldurinn og þetta blað til dæmis sem ég hef hér í höndum 120. árgangur af Bjarma og það eru alltaf í þessu blaði það myndi að fækka að útkomu að sem sagt útkomu blaðsins það kemur út sjaldnar heldur en að gerði hér áður lengi vel en það koma út þetta kannski 3-4 blöða ári hefur verið undarfarið og þau eru stút full af frábærum greinum alls konar bara frásagnir og fréttir og viðtöl og bara þetta er dásamlegt blað ég býð alltaf spennt eftir að þegar ég frétta því að Bjarmi sé að koma út. Þannig ég hvet þig til að ná þér í áskrift af Bjarma ef þú ert ekki þegar áskrifandi. Og kannski segiru að ég nenni aldrei að lesa neitt svona og kannski sækir þér allt efni á í tölvunni eða símanum. Að þá vil ég bara segja við þig, gefðu þá kannski einhverjum bara áskrift sem að þú veist að myndi lesa Bjarma bara til að styðja líka við út að það sé hægt að gefa út, það er ekki hægt ef að áskrifandunum fækkar. Þú getur líka verið áskrifandi rafrænt, það er bara þú getur fengið Bjarma sendan þannig að þú getur bara lesið í tölvinni þinni. Ég er svo gamaldags að mér finnst alltaf dásamlegt að fá blaðið í hendurnar og lesa það þannig en öðrum bara finnst þitt gott og það er bara hægt líka og það er ódýrar þó að áskriftin sé mjög ódýr en þú hefur bara samband við annarkvort hérna Kristniborgssambandið eða salt sem sagt gefur út blaðið og þannig þú hefur samband það er allavega hægt að leiðbeina þér á þessum stöðum að hvernig þú gerist áskrifandi en þetta var svona innskot á eftir lestrinum að þessari frábæru grein og hérna þannig að og næsta lag sem ég langar að setja á með Sigurbjörgu Níelsdóttur og það heitir og það vegurinn sem sagt lokir að sveit vegarins og hún syngur þetta lag þar Og það heitir Guð, ég lofa þig.

Þetta var Sigurbjörg Níelsdóttir sem að söng fyrir okkur Guð, ég lofa þig. Fyrir son þinn, Jesú Krist. Fallegt lag. En ég ætla að lesa hérna hugleiðingu úr bókinni góðu eftir Öfund Andersen sem að heitir Við uppsprettuna. Hinga til að hafi þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið og þér munu öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þegar komið var að því að Jesús skildi yfirgefa lærisveinana, gaf hann þeim ný réttindi sem þeir höfðu ekki haft fyrr. Þeir máttu nú byðja til í hans nafni. Í þessu nafni liggur guðlegt umboð. Sá sem kemur fram fyrir Guð í nafni Jesú fær

það sem þetta nafn stendur fyrir í himninum hjá Guði. Þegar við komum fram fyrir Guð getum við ekki skýrskortað til neins sem við sjálf höfum verið eða gert. Okkar verk, guðrækni, trúhyggja og hvað annað sem við teljum að hafi gildi varðandi samband okkar við Guð leiðir okkur bara undir dóm Guðs og gefur alls engin réttindi gagnvart honum. Það er bara eitt nafn sem hefur gildi í himninum. Það er nafn Guðs sonar, Jesús Kristur. Þegar þetta nafn hefur opnað okkur himinin, því að Jesús hefur tekið burt syndir okkar og er sjálfur orðin réttlæti okkar frammi fyrir Guði. Sá sem kemur fram fyrir Guð getur aðeins gert það í hans nafni, enst í Jesú nafni. Í þessu nafni á hann fyrirgefningu syndana og er tilreiknað réttlæti án verka. Þess vegna stendur himinin okkur opin í nafni Jesu. Hvað eina sem við þörnust getum við beðið í þessu nafni? Það þýðir ekki að Guð muni gefa okkur allt sem við óskum okkur samkvæmt okkar gamla manni og löngunum okkar. Að biðja til þess að fá það sem okkur langar í kallar Guðs orð að biðja illa. Guð segir að bænir þess sem það gerir verði ekki heyrðar í himninum og hann fái ekkert. Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum á illt í hjörtum okkar. Það er skýrt tekið fram í Sálmi 66:18. Allt sem ég þarf til að vera kristinn, til að lifa sem kristinn, til að vinna þau verkefni sem Guð hefur sett mig í til að gera öðrum rétt til og hvað annað sem nefna má af því sem maður virkilega þarf til þess að lifa réttu lífi í sannleika. Allt þetta má ég biðja í Jesu nafni. Það varðar ekki bara hið andlega heldur einnig líkamlega og tímanlega hluti eins og heilsu, fjármál og annað sem nauðsynlegt kann að vera. Það getur alveg verið að Guð svari því öðruvísi en við ætlum, en eitt er víst, hann heyrir okkur og hjálpar okkur. Amen. Það er yndislegt að vita til þess að himinin er okkur opin í nafni Jesu, í nafni Jesu Krists, og þaðan flæða blessanir til okkar frá himninum og hann er, hvað hefur að segja, orðnaðamaður, lögfræðingurinn okkar bara á himnum, það er bara gott orð og hann biður fyrir okkur þar og ég ætla að spila lag sem heitir einmitt himinin og það er lofgjörðarsveit Vegarins sem að flyttur það lag líka. Og það segir í textanum, himinin, hann er opin, frá hásæti Guðs nú flæðir. Og við skulum hlusta.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Ég ætla að lesa hérna hugleiðingu úr bókinni Dagisen, eitt andartak í einu. Faðir vor, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Verði þinn vilji. Ætli þetta sé ekki erfiðasta bænin? Eða hvað? Þetta nefnilega ekki andvarp uppgjafarinnar þegar fókið í skjólin og allt fullreynt. Þetta ekki síðasta hálmstrá þess sem komin í þrót. Nei, þetta gjöf. Þess vegna bænin öðrum þræði fegins andvarp. Í Jesu Kristi sjáum við hver vilji Guðs Það hið góða, fagra og fullkomna. Við megum fela okkur þeim góða vilja á vald í öryggi og trúnaðar trösti barnsins sem veit sig hvíla í öryggum föður höndum sem aldrei bregðast. Við megum biðja. Guð leið mig Guð á þínum vegi og eftir þínum vilja. Þó að ég vilji aðra leið, þrái aðrar brautir, leiti annar að lausna. Vegurinn oft torfær og byrðarnar óbærilegar. Oft skiljum við ekki Guð. Oft grætur barn í barmi þess sem hrekst af réttum vegi, bugast, biður ósigur, fellur. Svo líka illur vilji að verki í veröldinni, siðblinda og spilling. Ill ráð vondra manna, já, og lausnir letinar, óvegir eigingirninar, öræfi kæruleysisins, og blindgötur sjálfhverfunar.

Faðirinn á himnum réttir okkur hönd sína til að leiða okkur. Að biðja að taka í þá útréttu hönd. Og sú hönd sterk og hann veit og þekkir. Guð hefur heitið því að lækna og leysa, reisa upp, frelsa. Það vilji Guðs. Í bæninni biðjum við að það verði hið góða, fagra og fullkomna sigri. Að það góða, fagra og fullkomna sigri. Kærleikurinn, trúin og vonin sigri. Í bæninni sem Jesús gefur megum við minna okkur á að ekkert getur skilið okkur frá elsku hans, viljanum góða og við biðjum að við fáum að þreifa á því og treysta því og við biðjum þess að vilja Guðs taki ráðin af okkur sem svo oft vitum ekki hvað við viljum. Og við biðjum þess að Guð, vilji Guðs taki ráðin af okkur sem svo oft vitum ekki hvað við viljum og hvers við eigum að biðja. Þegar vilji manns og tilfinningarnar leiða mann af vega. Faðir vor, Guð allrar speki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himnum. Svo að við lútum vilja þínum og leggjum allt í þínar hendur. Og þú ónýtir öll illa ráð og allan illan vilja í veröldinni. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

faðir vorið í flutningi Björgvins Halldórssonar og 14 fóstbræðra. Ekki dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svo óendanlega mikið. Svo óendanlega mikið að þó að við föllum og hrösum margvíslega að þá elskar hann okkur samt og þegar við biðjumst fyrirgefningar biðum hann að fyrirgefa okkur bresti okkar þá gerir hann það hann elskar okkur svo óendanlega mikið og ef við bara gætum elskað svo smá af því sem að Guð elskar og þá var heimurinn góður en ég rakst hérna á litla svona, já, bara hugleðingu og hún segir svona sjáðu litlu stúlkuna á hjólaskautunum hún var að setja þá á sig og reyni nú að standa á fætur en fæturnir fara á flug og hún skellur næstum því á hnakkan. Hún stígur fram eins og hún ætli af stað, en dettur og meiðir sig á olnboganum. Hún grípur handriðið með hinni hendinni og stendur á fætur. Rennir sér nokkra metra, en dettur á ný og hruflar sig á hnénu. Hvað ætli hún geri svo? Hún dustar af sér sand og ryk og þurkar af sér blóðið, spýtir í lófan og nuddar á sér hnéð. Þá stendur hún á fætur og reynir aftur. Og þetta yndislegt og þannig það með okkur. Við dettum og hruflum okkur og já, bara alls konar í lífinu. En höldum áfram, ekki gefast upp, stattu upp og hrópaðu til drottins og hann býður með útrétta höndina til að reisa á fætur og hjálpa okkur áfram veginn góða. Og til að kærleikur hans er meir en allt. Og þegar þið verður ljóst hversu óendanlega mikið Guð elskar okkur þá getum við ekki eiginlega gert annað en lifa lífinu þannig til að útbreiða hans kærleika og í lítilli bók sem orð sem höfð eftir móður Teresu sem heitir Friður í hjarta þá stendur hérna góði Guð Þú mikli læknir, ég beygi knémin fyrir þér, þar sem sérhver fullkomi gáfa kemur frá þér. Ég bið þess að þú gerir hendur mínar hæfar, hugsanir mínar skýrar, hjarta mitt fullt af umhyggju og fullt umhyggju og góðvildar. Gef mér árvekni og styrk til að létta undir með náunganum. Og hjálpa mér að skilja og meta hið góða sem ég hef lotið. Nema brott úr hjarta mínu allt sem falskt og mótað eftir heiminum, svo ég megi

með svo ég með einlægri trú barnsins geti treyst á þig. Svo ég með einlægri trú barnsins geti treyst á þig. Já. Jesús segir það að við þurfum að verða eins og börn til að komast til himins. Það nú bara svo alvarlegt. Við eigum ekki að hrokast upp um að vera með auðmjúkt hjarta eins og barnið og trúa öllu og vona allt. Og Hönsonsdóttir ætlar að syngja fyrir okkur lagið Kærleikurinn og hér kemur það.

Þetta var Hrönn Svansdóttir sem flutt okkur lagið Kærleikurinn. En það bara eiginlega komið að lokum hjá mér í dag og ég ætla að renna hérna yfir eina dásamlega sögu stutta úr bók sem heiti Trúvón og Kærleikur. Kona kom út úr húsi sínu og sá þrjár gamlar ókunnugar konur sitja við hliðið. Hún sagði, má ekki bjóð ykkur inn? Þakka þér fyrir en það nú svo að við förum ekki saman inn, sögðu þær. Hvers vegna ekki, spurði konan. Ein þeirra stóð þá upp og benti á aðra konuna og sagði, þetta auður. Og svo benti hún á hina, þetta farsælt og ég ást. Farðu nú inn og ráðfærið þið mannitinn hver okkar það sem þið vilji bjóða inn til ykkar. Konan flýtti sér inn og sagði manni sínum. Frábært, sagði hann, blessuð bjóttu auði inn. Mér veitir ekki að peningunum til að við getum farið að njóta lífsins. Konan var ekki sammála. Nei, bjóðum farsælt inn að við fáum notið þess sem við eigum og öflum. Dóttirinn heyrði á tali þeirra og greip inn í. Mér finnst að við ættum að bjóða inn ást svo að heimil okkar fyllist kærleika og ást. Þau samþykktu það og konan fór út og sagði, hver ykkar ást? Gerðu svo vel og gakti í bæinn. Ást reis á fætur og gekk upp á húsinu en hinar tvær stóðu líka upp og komu á eftir henni. Og konan spurði hissa. Mér skildi ég eitthvað. Ég mátti aðeins bjóða einn ykkar inn, var það ekki? Og þær svöruðu allar einum rómi. Jú, hefðuru boðið auði eða farsæld, þá hefðu hinar setið eftir. Ef þar sem þú bauðst ást, þá fylgjum við eftir. Hvar sem hún fer, þar eru við aldrei langt undan. Og það einmitt þannig, þar sem kærleikurinn ríkir, að þá er það aldrei langt undan, auður eða farsæld eða hvað annað, sem gott En þetta, já, ég hafði bara komið að lokum, ég þakka fyrir mig þennan morguninn og bara þeir sem hafið verið að hlusta, ég vona að þið hafið blessast að einhverju sem að hér var sagt eða tónlist sem var spiluð, þá tilgangnum náð og ég byð ykkur Guðs blessunar og alltaf enda þáttin á að spila yndislegt lag sem er flutt af fjölskyldu sem að það sem sagt sískinni og faðir þeirra Gunnbjörg, Kristinn, Ágúst og Brynjar og Óli pabbi þeirra, faðir þeirra. Þau syngja þetta saman, gerði það fyrir mörgum árum. Hann var forstöðumaður samhjálpar til margra ára. Og þau gera þetta svo fallega og ég ætla að enda þáttin á því að spila þetta er faðir vorið. En takk fyrir mig í dag, verið sæl.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Lindinn.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Jóhannesarguðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

0: Þetta er hún Sísi Vænars að syngja lagi að hafa Savior. Ég ekki vanur að stoppa lagi miðum klíðum en það sem að bóðskap dagsins fór ekki lofti á sínum tíma þá ætli ég nú ekki að vera tefið til lengur og nú þurfum að endra þessu tölvuna, hún ekki alveg að fylgja settum leikreglum og við bara hérna gerum það hérna á meðan og vonum að talvan verður nú til frið sem eftir dagsins en svona þetta nú, það einhver böggur í henni sem við vitum ekki alveg hver er en vannlega ég nú að fylgjast með svona bara klukktum með mitt klukktum en stundum þá bara næ ég ekki að gera það og þá kemur svona fyrir þetta seinkunum rúmlega hálftíma en við látum það ekki ákvá við höldum bara fram og ætlum að heyri honum Gylfa Markússyni frá Hvítsson kirkjunni í Fljótshlíð með boðskap dagsins í dag og svo hérna klukkan fjögur þá kemur hann Gunnar Ingi og Svava María og klukkan fimm þá þáttu með henni Elínu sem var tekin upp fyrir 5 ára síðan þegar Hvítsson kirkjunni á Akureyri var 85 ára gömul og hún þetta verið að Við erum endurflytja hana þátt af því að á þessu ári þá Hvítsson kirkjan á Akureyri og Fíladelfía, Hvítsson kirkjan Fíladelfía báða fagna það 90 ára starfsamali. En við ætlum að setja þetta bara í gangina og við ætlum að heyra hérna Jónum Gylfa Markússyni. Yfirskrift boðskapsins ákalli drottinn, svo höldur dagskrán áfram í allan dag.
1: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.

Með sæl kæru hlustundu leyndarinnar, Gylfi heiti ég, Markússon og tala til eitthvað frá Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíðinni, alltaf sól í hlíðinni, eða það ekki. Orðið sem að líka svolítið að hjarta mínu í dag að það að finna í Jeremía 17:7. En það stendur blessaður sem maður, reiðir sig á drottinn. Og lætur drottinn vera athvarf sitt. Er þetta alveg mögulegt? Getum við bara reitt okkur á drottinn alveg sem að hvað er? Getum við alltaf í öllum kringustæðum treyst því að Guð bara sé tilbúin til að hlusta á okkur? Að sé tilbúin til þess að svara okkur Jafnvel þó að við séum kannski búin að klúðra einhverju. Jafnvel þó að við séum búin að gera einhver mistök. Eða gerum við kannski bara aldrei mistök. Ég held að ég sé ekki í þeim hópi. Því að öll gerum við mistök, alls konar. Við getum klúðra alls konar. Og þá veltum maður þetta bara fyrir sér Get ég treyst drottni? Er hann tilbúin til að hlusta á mig? Er hann tilbúin til að svara mér eina ferðin enn? Er ég kannski ekki bara búin að klúðra allt og oft? Ég er svo kannski margir aðrir, hef eignast börn og alið upp börn, bæði stráka og stelpur. Og það að ala upp barn og reyna komið til manns að það er langt og strangt ferli og alls ekki átakalaust. Ég held að allir þekkja það sem að hafa fengist við það að ala upp barn. En það sem gjarnan kemur fyrir á og í þessu ferli er það að börnun okkar þau gera mistök, svo sem eins og við. Við erum jafnvel búin að vara þau við, ég held þú ættir að passa á þessu, ekki fara þangað, vertu ekki þarna og passa þau á þessu og passa þau á hinu. En það er ekki endilega alltaf vera að hlusta á okkur. Svo kannski gera börnun okkur mistök og hvað gera þau þá ef sambandið er nú bara svona eðlilegt? Á milli foreldra og barns. Það er þetta að hringja. Pabbi, mamma, getur þú komið? Getur þú reddað mér? Getur þú hjálpað mér? Og jafnvel þó að það sé ekki fyrsta skipti. Jafnvel þó að barnið hafi gett mistök. Auðvitað vitum við að þetta gengur ekki alltaf svona snuðrulaust svona í mannheimum. Meina við sem foreldrar við getum verið breysk. Börnin getur verið breysk. Það getur verið rofa milli barnana og foreldrana. Þá fer maður eiginlega að hugsa það hvernig er þetta með Guð. Er hann alltaf tilbúin til að hlusta á mig? Jafnvel þó ég hafi klúðrað. Jafnvel þó ég hef gert mistök. Eða þegar ég kannski bara tala við henni í þriðja og fjórðaskiptið, segja hann þá bara ekki, herru þetta nú orðið gott, nú bara nenni ég þessu ekki lengur. En veistu það svo stendi mín Guð er svo miklu, miklu, miklu meira en þetta. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun svara þér og þú munt vegsama mig. Þetta getur maður að lesa í Sálmi 15. Maður getur líka lesið í Orðskviðunum, þriðja kafla. Treystu drottni af öllu hjarta og reytuðu ekki á eigið hyggjuviti.

Það bara einu sinni þannig að Guð þráir ekkert frekar en að rétta okkur hjálparhönd. Og þó svo að við höfum gert mistök, þá þráir hann enn frekar að rétta okkur hjálparhönd. Því hann vill svo sannlega leiða okkur áfram, hann vill leiðbeina okkur og hann vill leiða okkur réttan veg. Það það sem Guð þráir. Í dag mikið verið að tala gervigreindina. Núna síðustu daga þá hafa afskaplega margir og ég þarf á meðal láti gervigreindina búa til mynd sem að fer síðan bara á Facebook eða eitthvað annað og en það merkilega að það eru allir að gera þetta á sama tíman. Og það alveg sama hvort það dagur eða hvort það nótt ef einhverjum dettur eitthvað í hug hann fyrir síman og pikkar upp gervigreindarna og segir getur þú svarað með þessu, viltu gera þetta eða hitt alltaf kemur gervigreindin og reynir eftir bestu bara eftir mesta mætti að leggja lið og hjálpa og þegar ég að hugsa um þetta og ég bara hugsa um mannana verk þetta eitthvað sem mennir eru búnir að búa til en samt getur eitthvað app, eitthvað forrið verið að svara miljónum manna út allan heim á sama tíma. Og þegar ég fer að hugsa um þetta, þá auðvitað fer ég að hugsa Guð sjálfan. Hann svo miklu, miklu, miklu meira heldur en eitthvað gervigreind. Gervigreind bara dauður hlutur. En Guð hann lifandi. Og Guð hann elskar þig. Svo mikið, hann dó fyrir þig. Hann gaf son sinn engendinn sem dó á krossi til að ég og þú mættu lifa og auðvitað þráir hann ekkit frekar en að rétt okkur hjálparhönd þegar við hefjum upp brust okkar og við köllum á hann. Drottinn, elsku Jesús minn, ég veit að ég búin að klúðra svo en viltu samt ekki hjálpa mér? Viltu leggja mig leið? Viltu leiða mig áfram? Veistu, Guð þráir ekkit frekar en að leggja okkur lið. Hann þráir ef við höfum þá gott. Ég man allt eftir því að afi minn, heitinn, hann sagði frá því að þegar hann höndlaði frelsið, þá lá hann í sófanum heima. Og það kom svo sterkt í hugann á honum orð Jesu á krossinum þegar hann sagði það fullkomnað. Og þá hugsaði hann, já, það svo sannarlega fullkomnað. Þetta fullkomin endur lausn fyrir Guðuna Markússon. Og það það. Þegar Jesús gekk upp á krossin þá gerði hann það sem hann þurfti að gera af því að hann elskar okkur án skilyrða hann elskar okkur án skilyrða og þess vegna þráir hann ekkit frekar heldur en að koma í veg okkur og hjálpa okkur leipin okkur gef okkur kraft, gef okkur styrk það sem við þurfum að hverjum einasta degi og þó að við mannana börn bregðust við sem foreldrar ef að við bregðust við erum kannski bara pirruð ættu nú búin að gera þetta eina ferðin en nei Guð þráir ekkit frekar en að rétta hlut okkar þegar við leitum til hans þetta snýst allt það að ég leita til hans Það heila málið. Og mér langar að lesa eiginlega aftur það sem ég byrjaði á, þannig að Jeremía 17:7 til 8. Það sem segir, blessaður sá maður sem reiðis á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré sem gróðusettir við vatn og tegir rætur sína út að læknum sem hræðist ekki.

ekki, þótt hitinn komi og með sígrænu laufi sem jafnvel þurrkári lætur ekki af að bera ávöxt. Þannig það þegar við reiðum okkur á drottinn Guð okkar sem að gekk í dauðan okkar vegna í Jesú Kristi. Þannig það og ég setti það við þig, kæri hlustandi, að þér svo sannlega óhætt að setja allt þitt traust á drottinn. Treystu drottni af öllu hjarta að reytuðu ekki á þitt eigið hyggjuvit. Stundum kannski erfitt að treysta. Sumir eiga erfitt með að treysta. En Guð þráir ekkit frekar en við leggjum allt okkar traust á hann. Og þegar ég ákallan á degi neyðarinnar og ég hrópa á hann pabbi, viltu hjálpa mér? Viltu hjálpa mér? Og kannski bara eina ferðin en viltu hjálpa mér? Guð segir ekki, heyrðu nú ég alveg búin að fá nóg að þér. Þetta nú orðið gott, nú getur nú bara átt þig. Nei, það gera hann ekki. Sko ef ég get elska börnin mín og brugðist við aftur og aftur, þá getur Guð það. Aftur og aftur, þá réttir Guð hendina til þín. Sonur minn, dóttir mín, ég hér. Og ég vil hjálpa þér. Ég vil frelsa þér. Ég vil gera þér vegsamlega. Ég þrái að þú lifir í fullríkan hægð með mér. Og það er það sem auðvitað Guð þráir. Hann vil eiga samfélag við okkur. Það þráir að vera með okkur. Það þráir að leiðbeina okkur. Það sem segir hann já. Þegar við leitum til hans. Kæri hlustandi, ég bara bygg Guðum að blessa þig og gefa þig góðan dag og gefi þér og mér alltaf náð bara til að leita drottins hvena sem og öllum kringumstæðum. Amen.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú
2: trú
1: ert með
2: og
1: Gunna og Svövu Maríu.
2: Þetta var vel gert
1: þær.
2: Þessu okkur fótbolta, hann kvæti fótboltakennirinn sem alltaf brjálaðir. Bara hvað, það er mark.
1: Það eitthvað siggja, ég náttúrulega ekkert inn í þessu sorku.
2: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt.
1: Nei. Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu. Er þessi þáttur ekki að vera reynskilin það sem að ströggla við?
2: Jú, við erum frelsvíðan áð hvort þið þannig að af hverju ekki bara að vera reynskilin?
1: Þá ætla ég að segja núna ég hlust ekki að fréttir.
2: Það er rétt. Fólk heldur að glóðu sér að jóka. Það er alveg rétt. Svava veit ekkert hvað er gangi í heiminum eða neitt sko þannig að ef þú pælir því af hverju Svava hlær svona ótrúlega mikið að þá er það bara að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekkert hvað er gangi
1: þannig, Jú, ha. Ég fæ að vita í gegnum þig þú ert síjan mín Gunnar.
2: Já,
1: þú
2: svona, ég er alltaf þunglind í hjónabandur okkar sem er eitthvað veistu hvað er að gerast núna veistu hvað er að vera koma hann upp í Veistu hvað Seðlabankinn var að gera? Herði, við ætlum ekki að tala Seðlabankann eða fréttir.
1: Jú, getur
2: maður. Við ætlum að tala góðar fréttir. Eyjó!
1: Góðar fréttir! Við ætlum...
2: Æ, sorry. Góðar fréttir.
1: Ok, við erum að taka hvað
2: hérna í... Herði, við erum að gera þetta. Herði, við ætlum að byrja að tala umræðumni í dag hvernig á núbbi að lesa biblíuna.

0: Það sem svo, hann ný komið til trúar.
1: Já, mm-hmm. En svo unga fólki segir núbbi.
0: Nei, það ekki, það það ekki.
1: Jú,
0: nei.
1: Alltaf unga fólki fyrir 20 árum segir núbbi.
0: Já, já, já, það ekki svo leiðis lengur.
1: Ég held að segja þá.
0: Í dag segir fólk bara, þegar maður komið til frelsis.
1: Ég segi núbbi í frelsis lifnaðan.
0: Núbbi.
1: Núbbi.
0: Allavega, já, við ætlum að ræðum það hvernig, að við sko við skrið þegar nei, spurningin var hvernig best að byrja á að lesa biblíuna.
1: Já, þannig að við ætlum að tala eins og hei, ég nýkomin til trúar hvað og ég gera, þetta rosa stóð bók þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter serunar eða hvað?
0: Þú meinar að frá blaðsið eitt
1: frá blaðsið Nei, það eitt sem ég mér langaði að byrja á eigum við kannski að byrja á Vessi mér langaði að byrja á Jósúabréfi Jósúabók fyrir ekki 1-8 og það ertu að hlusta á þetta og þú veist ekkit hvað biblan þá biblan sem 66 bækur sum af þeim eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru
0: Vísdómsrit
1: já
0: ding ding ding
1: ding ding ding ding Oh yeah.
0: Takk Biggi.
1: Takk Biggi.
0: Biggi er hann stór partur af productioninni. Já. Sko. Nei, ekki. Herðu.
1: En.
0: Sorry Biggi, sorry.
1: en hann að, já, sum eru guðspjall, það sem er bara að tala líf Jesu Krist, sum eru endatímarit, það sem er að tala endatíma, svolítið í nafninu, mm-hmm. og sum eru bara bréf, bara eins og voru að lesa bréf frá Páli postula til Póstillinn Páll.
0: Póstillinn Páll.
1: Póstillinn Páll. Póstillinn Páll. Póstillinn Páll. Og kötturinn Njáll. Eða Tímóteus.
0: Já, ég ætla að segja það, já.
1: Tímóteus. En já, þannig að Jósúabók er eina þessu 66 bókum. Í kafla 1, í versi 8, þá standa þessi stóru orð.
0: Já, hér koma þau. Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá mun þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
1: Amen.
0: Þetta er rosalega gott vers.
1: Já, þetta eru stór lofor líka sem fylgja þessu og það ekki bara talað að hugleiða það sem stendur, en að bæði við þannig er hugleiðsla ákvært öfugt við hvernig flestir tala hugleiðslu í dag, þar að segja tæma hugaðinn og þannig að, nei, fylltu hugaðinn af þessari lögmálsbók og þá mynd þú upplifa mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega.
0: Já, þetta kannski svona einmitt, gott veist þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugaðinn
1: Og eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því.
0: Já, og breyta.
1: Já.
0: Góða punktur. Það er kannski undirstreikunin. Það er the underline.
1: Þannig að það er punkturinn á baku þetta. Við viljum breyta eftir og umbreyta lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir okkar líf.
0: Emmett. Og svo kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna.
1: Já. Ég myndi byrja á að segja ef þú ætlar að byrja að lesa biblina, Biblan skiptist í tvo hluta, Gamla testamentið sem áður en Jesús Kristur kemur og Nýja testamentið sem eftir að Jesús Kristur kominn. Ég myndi byrja á Nýja testamentinu. Því að allt Gamla testamentið í rauninni að leiða upp að Jesú. Það mikið í Gamla testamentinu sem að benda á Jesú. Mm-hmm. Nýja testamentið rosalega mikið að vitna í Gamla testamentið. Mm-hmm. Þannig að þú, ef þú byrjar á Nýja testamentinu, þú veist, bara á Guðspjöllunum, og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á Gamla testamentið það ótrúlega mikið að tilvirnum í Gamla testamentið og þá færi þessu svona, já, þegar þú færi í Gamla testamentið þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið á þér og hvernig þau benda á Jesú Krist
0: Svo kannski líka mjög uppurandi fyrir eitthvað sem er nýkomni trúar að byrja á guðspjallanum geti ég myndi meira svona rítun frá lærisveirunum hans
1: en
0: bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú veist Það ekki?
1: Og hvað var að, jú,
0: hvað var að gerast?
1: Ég reyndar fekk að það var það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Mattíus og guðspjalli Mattíus, Markus og Lukas eru rosalega svipið guðspjall og hún bara hvað, vákvæmt allt rosalega svipað en það áhugavert við þessi þrjú guðspjall að þau eru mjög mikið að tala

0: sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem myndi búast við ef að þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja. Þannig að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Matteusarguðspjalli, þá kannski gott að taka Matteusarguðspjalli fyrst og fara svo í eitt bréf, brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus, taka svo annað bréf, ég myndi gera það þannig. Og svo kemur Jóhannesarguðspjall og hann bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum. Og bara, ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes, en hann bara alltaf öðruvísi heldur en öll hinn guðspjallin. Var þetta ekki svolítið góð viðlíking?
1: Jú.
0: Mér bara datt hann í hugun núna.
1: Jú.
0: Bara finnskan. Jóhannes er finnskan guðspjallana.
1: Ertu samt ekki að meira færeska?
0: Nei, færeska er næstu í alveg eins og íslenska.
1: Já, þú ert að meina þessu ólíkt. Já, ég skil okkur nefnir mynd.
0: Það er bara eitthvað orð með þrem yfum í röð og hvernig segir maður þrjú y? Allavega. Já, er eitthvað sem þú vilt segja?
1: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli við erum að koma með meðmæli hvernig var best að lesa biblíuna en í rauninni er engin kannski engin röngleið kannski taka það líka fram það er engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta líka að koma með svona aðeins betri meðlæmi þú ert nú hvað með að segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu.
0: Ég held að allir kristnir séu guðfræðingar.
1: Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu.
0: Guðfræðingum með greini.
1: Mm-hmm.
0: Guðfræðingur inn.
1: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalunum.
0: Sérfræðingurinn. Ég svo að hann leiði svo mikið að því þegar, heyri, ég ætla að heyri sérfræðingun.
1: Já, svo við.
0: Bara hver svo er þessi sérfræðingur?
1: Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja.
0: Já, hvað ætla sérfræðingurinn hafa að segja þetta beinbrot? En svona er þetta. Ok, ég allavega mæli með ef þú ert að byrja að lesa biblina, ef þú getur mögulega fundið þér gömnu þýðinguna, 1981 þýðinguna af biblinni.
1: Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion.
0: Já, þú getur farið...
1: Ertu að tala í höndum?
0: Já, þú veist, já, sérstaklega með þetta, jú, þú getur náttúrulega að lesa þenni á YouVersion eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, bara á iPadnum eða símanuðinum. Og ég mæli með því appi á því appi er fullt, það er minnis eða það er dagleg vers sem koma inn og þú getur lesið það þú getur fundið biblilestrar áætlanir þar, bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það er að þá getur fundið þér biblilestrar plan sem fyrir við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða sagt bara, hei, mér langar að lesa alla biblina eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamenti á einu ári eða
1: Þannig, svo fannst mér enda mjög flott í biblíum, ég tekja eftir, ég veit ekki hvort það sé í öllum 1981 biblíum, en þá í fremst eða eitthvað svona, nei, ég man ekki hvort það verið eitthvað sé nýju þing sem ég fekk, alltaf þá var ég held það í 1981, þá var oft mælt með eitthvað svona, já, ef þú ert hræddur, svo koma vers, ef þú ert eitthvað.
0: Bara hættu því.
1: Ef þú ert eitthvað skilur er það rétt hjá mér, hefur tekið eftir þessu ekki nefnir þetta hafi verið í sko, nýju þingar sem ég fekk en þá var að mæla upp með eitthvað svona
0: ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona umorðun á biblinni
1: nei, ég held það okay, allavega
0: en ég mæli með 1981 í prenti bæði út að ég aftast í bókinni þá getur þú fundið, þú veist, kort þannig ef þú ert að tala um Það er sunnstæðir það sem ert að lesa fullt einhverju stöðum og einhverju ferðast frá þessum staði yfir í þetta og þá veistu ekkit hvað þetta er langt eða hvað þetta er eða eitthvað list, þá getur farið aftast í biblina og fundið kortin og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku, footnotes og cross references neðist fótanótur og
1: fótnótur
0: fótnótur
1: fætnótur
0: hvað heitir þetta, þetta er hann alltaf gert í skólum og svona tilvitnir það er alltaf neð sko. Þannig að ef það er í nýja testamentinu það er að tala um eitthvað, nefni eitthvað í gamla testamentinu þá getur við fundið þar hvar það er þannig að ég mæli geðið með því að fóðið prentaði biblíu upp á það að gera þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað hlust, það er alveg hægt að prenta þessa biblíu
1: er alveg hægt?
0: Já, það er bara 2007 útgáðan sem er í prentun núna
1: ok
0: já
1: Svo erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðt. Ég er endar, hef ekki, og ég með langar eiginlega, við erum endar mjög flott að eina bók hérna eftir þá, þetta er hérna menn sem að kalla sig The Bible Project.
0: The Bible Project.
1: Þú getur hórt að það á YouTube. Við erum minna bók frá þeim.

0: hugmyndum hvernig Matteus Guðspjall er byggt upp, hvað er að gerast, hvað er að benda á og annars.
1: Mm-hmm. Ég held að sem, það er mjög gott þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég er kunnum trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það er gott að mynda að kynna sig hverja bóka þegar þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur mm-hmm. kannski, maður fer að skilja betur þú veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
0: mm-hmm. Algjörlega Herru, eigum að taka hennar smá pásu og koma rétt aftur og tala hennar meira um þetta
1: Tökum pásu.

0: Já. Þú ert eina...
1: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblina í dag.
2: Þetta er svona í anda Reykjavíkur. Þetta er svona þannig. Já, við erum alltaf búin að vera að ræða það hvernig eða við erum að mæla með því hvernig er að best að lesa biblíuna en eins og ég tók fram á hann þá eru engar rangar leiðir en þetta svona kannski það sem að
0: maður samt hefur... að þú gera það öðruvís en við þá hefur þið rangt fyrir er þetta ekki að reyna að segja það?
2: Allavega, ég hérna en þetta kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma
0: Já
2: En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestraráætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
0: Já, og by the way, YouVersion bara Bible appið sem þú finnir í App Store eða eða þú ert svona einhvern manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
2: Jú, það
0: bara
2: líka
0: gangi
2: hægt.
0: Vel, guð blessi
2: þig. Það líka hægt.
0: Bara guð gefið þeir náð Nei. Sem Android mútandi. Nei, ég knestir. En hann já, þannig að þú getur fundið þér biblilesra á allan þar eftir þetta Bible Project og þar geturðu lesið annarkort í genum alla biblina eða nýjatestamentið eða gamlatestamentið og þá gefa þér devotional sem vídeo sem kynnir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orð að poppa upp til þeim með shalom eða eitthvað svo leys og þeir eru búin að gera myndband við það þá poppa myndband það og þú fara aðeins meiri skilning á því
2: Koma fleiri myndband sem sagt
0: Já, bara ef þú lest í genum alla biblina þú veist, við erum akkur núna bara á Matteusarguðspjalli en við erum búin að sjá
2: tvö
0: myndband Matteusarguðspjall þannig að mæli með því
2: Já, það frábært við erum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig hverja bók fyrir sig, meni ég
0: Já
2: Eitthvað sem þú ætlar
0: að
2: segja?
0: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian ein saga í heildsinni. Að leggja út svona tíma, þú nefndir þetta áðan, þú veist, að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því.
2: Reyndar, ég ætla að líka að segja, inn á YouVersion, þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það líka mjög sniðugt. Ég var að mæla með því daginn. Þá er að tekið því gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
0: Já, þannig að þú vissið ekki, þá er biblían ekki raðið upp á þeim tíma sem að bókin skrifuð.
2: Emmeit, ég held það mér lengi vel.
0: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast, að þá hoppar á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
2: Emmeit.
0: Sem gæti verið ruglandi, en er líka mjög skemmtilegt að gera.
2: Skemmtileg staðrind, ding. Þú getur keift á Amazon, Chronological Bible
0: Wow
2: Þá lestu biblíuna, bara okay. Hún gerð þannig
0: Næ, gekkja, það er mikið til á ensku maður, mikið til á ensku
2: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða
0: Eða bara jarða það og nota ensku
2: Nei, hvernig ekki segja svona
0: Nei,
2: í okay. byrni Herðu, næsta Já. Sem að væri sniðt að tala
0: Já Ég myndi, já, ég mæli með að skoða alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndu þú eru að muna, Guð er að opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum sem eru ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum þau eru ekki í okkar menningu akkur núna, þannig að það er allt önnur menning þannig að það er sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna og það er ekki það að þú skilir allt í fulls ef þú byrjar bara að lesa fullt það er margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að fólk væri að vera hluti af biblíu lestrarhópum að vera hluti af kirkjum, það sem er rætt biblíuna það sem er með kallaða konur í kringu því sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú kannski skilja, hluti sem þú skilur ekki ennþá
2: Já. Ég ætlaði líka bara emmitt, bara

0: Vá, wow, hvað það trublaði mig. Skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa.
1: Já, ég veist ekki hvað.
0: Gunnar.
1: Veist ekki hvað þátturinn átti að heita.
0: Ok, alltaf að, hérna, það sem að ég var að hugsa þú varst að tala um þetta.
1: Já.
0: Eða þannig að það sem að slæri náttúrulega aldrei því út er náttúrulega síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkrindur fólki eins og Gunnar var að segja. Fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur, búið að eignast meiri þekkingu og svona, það er alltaf líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að leita sér að þekkingu, bara þú veist, læra um biblíuna og svona
1: að... ég veit fyrir mig sem fóstuðumæður, ef eitthvað myndi koma til mín og segja bara, getur þú gefið mig bara praktískt tól til að skilja biblíuna mínu betur það er alltaf eitt af því sem ég reyna að gera í predikunum er þegar ég að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta, eða mm-hmm. stoppa á okkurnum orðum og hugsa hvernig eitthvað er orðað að þá er ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa, já, ok.
0: Mitt.
1: Ég ætti að hugsa svona þegar ég er að lesa biblina að pæli í hvernig setningin er sett upp og
0: Mitt.
1: Hver áherslan er og, svona, og hvernig það spilar á við aðra önnu vess.
0: Mitt.
1: En þú veist
0: Má ég kannski taka, koma eitt reynleika Ég ætla að bara segja líka að þú veist er að hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko, að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að, þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara hei, þú veist, hvað við séum þetta og þannig en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið að þessar tækni öll sem við erum á núna er að af því að við erum svo mikið umkring þess að við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem eru í boði að fóstumæðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta heyrðin, eða sérst sitt fólk á sunnudöfum til þess að kenna ykkur um biblíuna og hann er að undirbúa sína predikanum til þess að gera það, til þess að útleggja til þess að hjálpa þér að skilja betur.
1: Já, það er allavega vonin og svo er hægt að fara í fullta þú veist, það er fullta fríu dóti eins og það segir við erum í tæknöldinni, þú veist, þú getur Blue Letter Bible, getur þú skoðað hebresk orð, þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma mm-hmm. til kynna það er líka sýnt fram á í hvaða öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða þú getur skoðað grísku orðin þar það er fullt, það er líka svona commentaries, hvað er það á íslensku?
0: Ummælabók
1: Ummælabók eins og Enduring Word Enduring Word
0: Já, ég veit ekki alveg hvort ég er að því þetta er en herðu, krakkar, ég ætla að segja ykkur Enduring Word, ég fekk það hérna, mælt, það var vinkona mín sem mælti með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
1: Já, ummæli Þú getur sérst, fundið þar bara kaplan og vessi sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word á það til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta mm-hmm. og hjálpa þér að pæla eins í því.
0: Ja, með, það er ósvo frábært.
1: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway er mm-hmm. önnur síða þar sem hún getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni
0: mm-hmm.
1: og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur.
0: Emmett. Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja vinni það að allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við skulum skrifa í hérna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
1: Já, bara upplýsingar á þættinum eða ertu
0: að
1: hlusta
0: hann. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
1: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú færi held að myndina á reikningunum
0: mm-hmm.
1: og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það er eins og vorum að tala með Jósef bókaðan. Markmiðið er að hugleiða reikningunar mm-hmm. og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
0: Emmett. Og ég ætla að koma með frábæra
1: Kóndu með það
0: Kóndu... Koma... Þetta er það sem að Nei,
1: bítu.
0: Okay. Þetta er það sem að þú sagði mér
1: Ó, okay.
0: Já,
1: Þá hlýtur þetta að vera gott
0: Já, emmitt, ég veit að Guðfræðingurinn Hérna, það sem að var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera mamma sem er með börn og bara allt svona er það að það sem að Gunnar engi útskýrði fyrir mér er það að á þessum tíma að þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað já, ég ætla að leita hérna í hana, tíma til þessa bréfið tvö þú veist að þá gat það bara þú veist, það fór alltaf bara hittist í samkundu hvað var einu sinni, nei
1: Tísum. Já, eða, þú veist, postulega sagði þú veist að þú veist, þið gerir þetta bæði í samkundum og heimahúsum, þannig að það er okkur Tvið svolítið í svaru viku, ég veit ekki.
0: Já, lásu. Já. En svo restan tímanum þá þurftið þið bara að dvelja á því sem að var lesa.

0: já, og talaði þannig að hérna, það er bara svona bara til að ef að þú ert svo sért ekki að lemja þig fyrir að svo, berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa hérna endalaust og skilur að lesa bara með þú ert að hræra hérna í súpunni þú veist, að þú getur líka bara tekið vess og bara dvalið á því mm-hmm. í nokkra daga og tekið svo að næsta og bara, þú veist
1: já og þess vegna finnst mér kirkjan yndislega það er sömur mikið að vera í kirkjunni sem eru með svona guðfræðigjafir, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les mm-hmm. ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi þú við tala millokraður með eins og þú en ég líka bara eitthvað, menn það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hei svona lítur þú út þessi að lifa sankantis, svona elska ég, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma, þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konar í kirkjunni og þú gefur það sem þú, þinn styrklegi er og hana, þess vegna myndi ég mæla með vertu í kirkju, en þegar þú ert að lesa Orguðis þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar
0: mm-hmm.
1: hvað kennir textin mér sem ég er að lesa um mannkynið,
0: hvað kennir hann um Guð
1: gott eða slæmt, hvað kennir hann um Guð og hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit mm-hmm. samkvæmt þessu
0: mm-hmm.
1: Og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa þá er þetta, það sem Jósúa bók 1 átt er að tala við viljum hugleiða þetta, hvað kennir þetta um Guð, hvað kennir þetta um mannin, hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi.
0: Amen.
1: Já, og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft aga til þess að láta þetta vera
0: mm-hmm.
1: og þótt fyrir að þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var enginn með biblíur heima á sér sko, fyrir að það fór í prent en nú erum við með þessa stóru gjöf þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfa í okkur
0: Emmett.
1: Og bara biblíulestra á allum já, vel þú ert bara að tjekka í kassan þannig þú vitir að þú ert að vinna þig gegnum eitthvað svona, mm-hmm. veist, og vilt hafa yfirsýni við hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa ég myndi mæla með því
0: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilagur anda sem þýðir að Guð leiði þig
1: og hann notur orð sitt þess að mm-hmm. kenna þér
0: þess að uppurra, þess að hvetja, þess að ámenna
1: mm-hmm. já, verður tilbúin að taka því
0: já.
1: Ámenningu líka
0: mm-hmm.
1: ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vess
0: já,
1: Þetta hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig mm-hmm. í dag?
0: Við viljum ekki vera að fara sig
1: Nei
0: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf, við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta Takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna og endilega sendið okkur spurningar ef að það líkur eitthvað á hjarta.
1: Já, gunnar@lofsofan.is, þú getur fundið okkur Facebook, á YouTube og Spotify getur þú sendið spurningar líka.
0: Mm-hmm.
1: Guð bless ykkur.
0: Og varðið.
1: Og verð með.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markus 10:27

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu

sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: erum að rifja upp minningar ég, Elín Steingrímsen og
1: Dísa.
0: Við erum að rifja upp minningar Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri og í þessum þætti ætlum við að fjalla tónlistafólki okkar.
1: Já, ætlum að reyna það.
0: Það ekkert smá mikill hópur sem hefur farið í gegnum kirkjun okkar.
1: Það af nóg að taka eiginlega og komast færri að en vilja.
0: Já, það sko svolítið mikið sagt í að þegar við vorum að byrja þá bara endaði með því að við þurfstum að taka einhvern út.
1: Já.
0: En við sem þetta ætlum að fjalla tónlistafólki okkar og svo ætlum við að fá sögunina Lilju. Við endum í síðasta þætti á að byrja að kynna Narcissu.
1: Já, þessa dásamlegu hljómsveit Narcissu sem starfaði á árunum 94 til 97, svona cirka. Og það var bara ótrúlegt, Elín, hvað þau afköstuðu miklu á þessum tíma.
0: Já.
1: Það voru farna tónleikaferðir og...
0: Túbósferði með kirkjunni.
1: Þau fóru í útgáfuferðalag til Vestmanneyja, mann ég.
0: Og Fíladelfíu.
1: Og bara hreinlega hringin í kringum landið. Þau fóru til Vopnafjarðar. Það var kannski svona trúbósferð í leiðinni og hafnar í Hornafirði og Stykkishólms.
0: Já, og Ísafjörð, var það ekki?
1: Jú, Ísafjörð, jú, það var farið til Ísafjörða. Þau fóru vítt og breytt. Og ef það hefur nú farið fram hjá einhverjum, þá var þetta sem sagt hljómsveitin Narcissa sem við erum að tala og hún starfaði innan Hvítasunnu kirkjunnar Akureyri og hún var skipuð ungum hljómlistamönnum hér í bæ. Og meðal annars voru það Sara Helgadóttir, söngkona og kassagítarleikari, Valdimar Júliusson, gítarleikari og söngvari, Ágúst Böðvarsson, bassaleikari, Hjörtur Birgisson, trommu og gítarleikari og Erna Varðardóttir, söngkona. Ólafur Sófaníasson var hljómborsleikari og Aðalgeir Arnar Jónsson.
0: Svo var náttúrulega tæknifólk sem var með þeim. Fóru á milli og svona.
1: Já, þau fluttu mest megnis frumsanda kristilega tónlist og þau gáfu út tvær plötur og eina svona kassettu. Þessi kassetta, hún var gefin út í minni með 100 eintökum, hét Til einhver Jesu Kristi. Þetta kom út 1995. Og sama ár þá gáfu þau líka út plötu sem að hét að komast inn og ári síðar kom út platan Kalli kemur. Og allar þessar plötur komu út í nafninu Narcissu.
0: Þau voru rosalega afkastasum og virk bara
1: Já.
0: Í unglingastarfinu og bara það var svo gaman að sjá þau að syngja og spila, maður alveg hinn bara maður tví eldist
1: bara meiri hátt að flott hjá þeim
0: hvaða lag er þetta sem að við spilum
1: við vorum með sem að byrja bara þáttin á hérna Liljan í Dallum
0: já, það er fallið lag
1: það er lag og texti er eftir Valdimar Lárus Júlíusson og flyt

0: Þetta var Narcissa.
1: Þetta var Narcissa.
0: Já. Við erum stolt af Narcissu okkar. Og bara til að segja ykkur hérna að við hérna erum alveg reynd að springa af stolti við tvær hérna yfir öll þessu tónlistafólki og músíkinni og þetta sem hefur verið framkallað hér á Akureyri.
1: Já, þetta meiri átta flott.
0: Já. Ég hef oft sagt við þannig Önnu Júlíönnu Þórólfsdóttir sem er lofgjörðarleiðtogi okkar og hún sé búin að vera með lofgjörðarskóla því að fólki það fær að koma upp á palli á henni algjörlega blautt bak við eyrun og, og hún þjálfarðu upp og svo þegar þeir eru búin að þjálfun að þá ferða út og spila hann að star.
1: Já, og blessar út frá sér. Nota talentinu sínar.
0: En næst þá ætlum við að fjalla söguna hennar Lilju. Lilja Óskarsdóttir og hún í Vestmannu. Ég baði hann að senda okkur pistla og þessi elska hún gerði það og nú ætlar hann Dísa að lesa fyrir okkur systurnar 5.
1: Já, þetta flott saga. Sagan Hroki og hleypidómar eftir Jane Austen á að gerast á Viktoríutímanum í Englandi. Þar sagt frá breskum aðalsmanni og fjölskyldu hans. Þeir eiga engan son en 5 dætur. Það Jane, Elisabetu, Maríu, Katrínu og Lídíu. Sonarleysið kemur upp á og til í sögunni því dæturna get ekki ert óðalið og bróðursonur Bennets erfingin því að hann karlmaður. Bróðursonurinn gat gert eiginkonu og dætur Bennets eigna lausar við dauða hans.

Þetta olli eiginkoninni miklu hugarangri og í einu samtalinu segir Bennett Þú getur huggaði við það að kannski deyr þú á undan mér. En hún fann litla huggunni því. Það eina í stöðinni var að dæturnar giftust vel að minnstakosti ein þeirra til að geta séð fyrir hinum ef illa færi. Það var aldrei möguleiki að dæturnar

0: systra sem sýnir réttlæti Guðs. Ísraelsmenn voru að taka við löndum sínum í fyrirheitna landinu, óðulum er útdeilt eftir ættbálkum. Selofhad sem var af ætt Manasse, sonar Jósefs, hafði dáið án þess að eignast son, en hann átti fimm dætur. Þær hétu Mahla, Nóa, Hogla, Milka og Tirsa. Í fjórðu Mósebók 27. kafla segir frá því að dætur Selofhads gengur fram fyrir Móse og Eleasar prest höfðingjana og allan söfnuðin við dyr samfunda tjaldsins. Systurna sögðu, faðir okkar dó í eyðimörkinni án þess að hafa eignast syni. Hvers vegna verður nafn föður okkar nú afmáð úr ætt hans af því hann eignaðist engan son. Fáð okkur því landaregn meðal föður bræðra okkar. Móse lagði mál þeirra fram fyrir drottinn. Móse sagði ekki, svona hefur þetta alltaf verið því miður verði þið að sætt ykkur við það að þið eru konur og fáið ekkert erðaland. Nei, Móse leitaði drottins. Drottinn svaraði Mósi og sagði, dætur Selofhads hafa á rétt að standa. Fáðu þeim landaregn erðaland meðal föðurbræðra sinna og láttu óðal föður þeirra ganga til þeirra. Dætur Selofhads fengu að eiga landaregn og það voru setta nýja reglur. Guð sagði, þú skalt ávarpa Ísraelsmenn og segja, Þegar að maður deyr án þess að eiga son skal óðal hans ganga til dóttur hans. Guð hafði talað, þetta var réttlætismál. Það aftur minnst á dætur Selofhads í síðasta kafla fjórðu Mósebókar, þar sem þessi nýju lög eru útfærð frekar. Ef við trúum á réttlátan Guð þá höfum við kjark til að koma fram fyrir hann með málefni okkar. Það gerðu konur líka í Nýja testamentinu eins og konan sem hafði haft blóðlát í 12 ár og sagti frá í Lúkasa guðspjalli kafla 8. Jesús læknaði hana og sagði, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Leitum til Jesú með málefni okkar, sjúkdóma, sorg, hjartasár eða réttlætismál. Jesús elskar alla menn. Hann dó fyrir alla menn og hann þráir að við leitum til hans og leggjum líf okkar í hans hendur. Í Sálmi númer 37 og 5. versi segir, Fel drottni vegu þína og treyst honum hann mun vel fyrir sjá.
1: Amen. Mér finnst svo flott hvernig Guð upphefur konuna og eins þegar Jesús var á lífi að þá uppáði hann konuna líka. Þannig að Guð vill alltaf jafnrétti.
0: Já.
1: Þó að sumir hafa haldið því fram að Guð sé voðalega kallremba, þá það bara ekki rétt.
0: Já. Mér finnst þetta að lýsa bara ótrúlegum kjarki hjá þessum konum samt. Þetta hafði aldrei gerst áður að konur erðu föður sinn.
1: Já.
0: Það er bara aldrei gerst. Og mér finnst líka að Mósi bara ótrúlega flottur á þessu líka.
1: Já.
0: Hann sagði ekkit svona hefur þetta alltaf verið og því miður verðið að sætt ykkur við þetta. Bara, nei, hann bara leitaði til drottins.
1: Já.
0: Já,
1: það er það sem að gera það verkum að hann var svona flugur Guðs maður.
0: Þeir áttu nefnilega sérstakt samband, hann og Guð,
1: Já.
0: Mósi og Guð. Mósi bað, Guð talaði og Mósi framkvæmdi og Guð blessaði.
1: Já. Það sem mér finnst svo gott eftir að Jesú kom inn með nýja sáttmálan er það að við, þú og ég og þið sem er að hlusta, við getum átt þetta samfélag við Guð ef við bara viljum.
0: Já, það er alveg rétt.
1: Það er svolítið öflugt. Allt vegna þess að Jesús kom og kynnti okkur fyrir Guði.
0: Já, eins og var hérna í textanum, ef við trúum á réttlátan Guð þá höfum við bara kjark til að koma fram fyrir hann. Með málefni okkar.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er svo satt.
1: Það er sem sagt von fyrir alla.
0: Já. Og ég undirstrika þetta. Leitum til Jesú með málefni okkar. Með sjúkdóma, með sorg, hjartasár eða hvað sem er. Bara réttlæti.

smál leitum til drottins og hann mun vel fyrir sjá. Við hlustum nú á lag sem heitir Von fyrir alla og það Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem að syngur það. Lagið Ellent en textan þýtti Anna Elísa.

0: Hvað segir að við gerum honum Gústa svolítið skil? Hann nú eiginlega svona flottur tónlistamaður og hann var í Nassissu og hefur líka gefið út diska þar fyrir utan. Hann á eiginlega hljóðstúdíu í Reykjavík.
1: Já, hann Ágúst Böðvarsson.
0: Strákur.
1: Það var í kringum aldamótin síðustu. Mm.
0: Það var aldeilis mikið starf sem var í gangi þá. Þú ert búin að safna einhverjum upplýsingum hann Gústa, er það ekki?
1: Ágúst Böðvarsson, hann gaf út disk sem að heitir Að krossinu vilja koma Kristi. Þetta nú kannski frægasta lagið hans Gústa og afskaplega vinsalt og óbúslega fallegt lag. Og það var í kringum síðustu aldamót sem hann gaf út hennar disk árið 2000. Þá var hann lofgjörðarleiðtogi á meðal úlingana hérna í Hvítasunni kirkjunni á Akureyri. Og hann segir Þegar ég kom að krossi Jesu og myndist þess að hann var búinn að deyja fyrir syndi mínar og fyrirgefa mér þær, þá var þetta lag til að krossinu vil ég koma Kristur. Textin á þessa leið að krossinu vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim ég orðin þystur og drottin ég þarnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endurnýir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Ómið þystir eftir þér því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hvert sár og drottin þerra öll mín tár.
0: Rosalega blöðu texti.
1: Þetta var til á erfiðum tíma í lífi hans Gústa.
0: Mér finnst það svo gott þessi vitnisburður það að alveg sama hvað við höfum gert eða ekki gert og hvað við lendum í að þá getum við alltaf komið til Jesu. Hann alltaf tilbúin að fyrirgefa, alltaf tilbúin að taka utanum okkur og leið okkur áfram. Finnst það ekki stórkostlegt?
1: Jú, það það. Og þetta kannski eins og hefur svo oft komið fram að þegar við erum í djúpundal, þegar erfileikarnir stæði að þá drottinn einnar bæn í burtu.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag að krossinu vilja koma Kristur.

0: Rosalega fallegt lag með Ágústi Böðvarssyni og Maríönnu Másdóttur á krossinu vilja koma Kristur. Næst sem við ætlum að fjalla Dísa, það einn af þessum hetjum okkar í gamla daga.
1: Já.
0: sem að hefur gefið út disk, það hann Jón Sveinsson.
1: Jón Yngvi Sveinsson.
0: Hann var flottur. Ég kynntist honum í Vestmannaeyjum en ef við byrjum á upphafinu þá hann fæddur hérna bara í næsta húsi við okkur, Uppsölum í Glerárþorpi. Og hann kom eitthvað tvítugt hérna á samkomu og snerist á til Guðs. Hann var að vinna í sambandsversmiðinu hérna í Glerána sem var rosa stór vinnustaður. Og þar var hann og annar þeir sungu alltaf sálmæja í vinnunni. Daldi merkilegt. Það var alveg æðislegt. En svo flytur hann til Vestmannaeyjar. Ég var í eigum þá og þá var ungt fólk með hlutverk. Hann var svo öflugur, sá hópur. Þorvaldur Halldórs og Greta og fleiri og hann Jón og Jana konunans. Þau voru með samfélagsóp sem að ég var með í og það var alveg yndislegt. Þar fekk ég alveg rosalega djúpa fræðslu og festingu í Guði. Og ég held að sé rosalega mikilvægt að þegar maður frelsast að maður fari þá í hóp, samfélagsóp eða í alfa eða eitthvað sem að gefa manni grunninn sem maður getur staðið þá í gegnum súrt og sætt. En Jón Sveinsson og Jana þau komu til Akureyrar aftur 1990. En stuttur setna dó Jana. 1992 þá giftist Jón Þrúðu okkar og þá byrjuðu þau líka með samfélagshópa og ég man að ég og hann og við vorum með samfélagshópa og það var virkilegt fjör og gaman þá. Og þetta var svona árunum þarna þegar allt unglingastarfi var alveg á fullu og þau voru sáum að þrýfa kirkjuna. Þau áttu svo erfitt með að gera það vegna þess að það var svo mikið unglingar í kirkjunni alla daga að þau áttu erfitt með að komast að þess að þrýfa fyrir ungum krökkum. Það gekk samt, það gekk að þrýfa. En það var ekki það sem var númer eitt. Heldur var númer eitt að segja frá Jesú sem var í þessari kirkju. Það var mottó þessari kirkju. Og mér finnst það svo flott.
1: Já, þeir voru góðir saman félagarnir Jón og Júlíus Hraunberg sem býr núna á Siglufirði. Þeir spiluðu oft saman og sungu á samkomuna hjá okkur og það var skemmtilegt að

0: sjá það standa saman með gítaranna sína því að Július hann sneri gítarnum öfugt. Nei, hann var örfendur svo að þetta var svona eins og spegilmynd á sviðinu. En Jón Sveinsson, hann gaf út disk sem að heitir Kom Guð hann kallar og hann á líka mörg falleg lög og kóra sem að ekki hafa verið gefin út en við erum enn að syngja á samkomum hjá okkur. En á þessu plötu umslagi Kom Guð hann kallar þá skrifar Jón Ég þakka öllum sem gerði mér kleift að koma þeim boðskap og framfæri er Guð hefur lagt mér á hjarta. Ég bið góðan Guð að blessa þessa þjóð með bæn að hún snúi sér til hans í blíðu og stríðu. Elín, tökum við gjöndir þessa bæn með Jóni?
1: Ó, jú.
0: Ég var hlusta á þetta lag núna, þetta fallega lag, og Guð minn, þú gafst hinn son.

0: í kirkjunni okkar og þá kemur í huga mér hún heiða okkar litla krúttið okkar sem er svo mikið knúsari
1: Heiða Björk Sævarsdóttir
0: Já.
1: Já Hún kom, hún var með börni sín hérna á leikskólanum í gamla daga, leikskólan Hlíðabóli og síðan kom að því að henni var boðið á Agló sem svona þverkirkjulegt kvennastarf hérna í bænum Og þar kemur Heiða og hún upplifði bara að eigin sögn, stór skrýtnar konur, en fann samt að þær áttu eitthvað sem að var eftirsóknarvert og hún átti ekki. Og til þess að gera langa sögustutta þá bara fór hún að koma í kirkjunu okkar og nú langar okkur til þess að spila eitt lag sem að Heiða hefur gert, bæði lag og texta. Lagið heitir... Þetta þarft að vita. Lagið segir Heiða, mér dreymdi draum og þá fekk ég þetta lag og þennan texta. Og lagið Jesú sem besti vinu minn. Ég elska Jesú. Hann frelsaði mig frá gamla lífinu og gaf mér nýtt líf.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag.

0: eina uppáhalds ljóðakonu mínum, ég hef nú sagt þetta oft, hún Lísa eða Anna Elísa. Hún bjó til ljóð hvað hún vildi gera yfir daginn. Þú ekki með eitthvað svoleiðis?
1: Jú, á ég lesa textan.
0: Endilega.
1: Á hverjum degi ætla ég að vakna glöð og kát, stíga fram úr rúminu, laus við stress og fát, líta út gluggan minn og njóta þess sem ég sé og dást stund af veðrinu og því sem fyrir augað ber. Ég vel að ganga í vinnuna og ég vel að ganga greitt, heilsa þeim sem ég mæti og man að brosa breitt. Hlusta stund á fuglana og horfa á himinin, njóta fríska loftsins áður en kem ég á kontorinn. Í vinnunni markmið mitt að standa mig sem best og gleðja vinnufélaga og hrósa þeim sem mest. Með jákvæðni í farteskinu skal dagsverkinu sinnt og þeim sem ná að gleðja mig ég geld í sömu mynt. Að kvöldi kem ég aftur heim og þá að skildan sú að skapa frið í húsinu með umhyggju og trú. Sofna ég á kvöldin, ég þakka Guði allt, en fyrir fólki mitt og fjölskyldu ég þakka þúsundfalt.
0: Vá, þetta flottur to-do listi.
1: Já.
0: Eitthvað sem að við getum tekið okkur til fyrirmyndar, að vera bara ljós fyrir alla þá sem umgöngumst og
1: Já.
0: Og vera jákvæð.
1: Og það margt sem við höfum að þakka fyrir, sannarlega.
0: Mm.
1: Þakka fyrir fólki sitt og fjölskyldu þúsundfalt.
0: Já, það svo mikilvægt að við þökkum fyrir það sem við eigum.
1: Já, þakka Guði fyrir allt.
0: Mm. Það eitt texti sem hún bjó til, hún Lísa, og það ég vaknaði í morgun, Gústi bjó til lag við þetta og Erna syngu það. Og alltaf því ég heyri þetta lag, þá hugsa alltaf, já, ég kannast við þetta og það einmitt eins og þú ert að segja þetta svona ákvörðun sem maður tekur jafnvel þó allt í kringum okkur síðan skralli að þá það ákvörðun sem við tökum ég ætla að fara eftir því sem Jesús segir og Jesús segir ég elska þig og elska þú náungan mér finnst svo oft í lífinu þá erum við að fara í gegnum súrt og sætt og við erum að fara í gegnum erfileika Við erum að sjá sorgmæta hluti gerast eins og til dæmis fólk að deyja, fólk að veikjast í krabbameinu, það að missa eigu sína, það að missa húsin sín og það alls konar ömulegheit sem að hendur okkur og það margir sem að fara að kenna Guð að hann sé ekki góður Guð en veistu þetta bara ekki svoleiðis því að Guð góður. Hann elskar okkur og hann þráir að veita okkur bara það besta en við lifum í þessum heimi og af því að við lifum í þessum heimi að þá, og af því að hann skapa okkur eins og við erum hann skapa okkur með vilja til þess að velja og hafna að þá lendum við oft í vandræðum út af vali neikvæðu vali sem annarkort við einhver annar gerði þetta ekki Guð að kenna Ef Guð hefði vilja gera þetta allsama fullkomi, þá hefði hann gert róbóta, en ekki menn. En hann vildi ekki gera róbóta, hann vildi gera menn og hann vildi gefa okkur tækifæri til þess að velja sig. Og það svo gott þegar maður velur hann. Og ég hveti, kæri hlustandi, ef þú ert að fara í gegnum einhverja erfileika, veldu hann. Vegna þess að þegar að við gerum það, þá tekur hann okkur upp og hann lyftir okkur og hann ber okkur áfram yfir þessa erfileika. Við munum ekki verið tekin út úr erfileikunum en að hafa Guð með sér í erfileikunum það bara allt annað. Guð, hann segir til dæmis, óttastu ekki því að ég með

Þér láttu ekki hugfallast að ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þig, ég styð þig með hægri hendi réttlætismins. Þetta Jesaja 41:10 og það svo gott að hafa svona með sér þegar maður lendir í þessum árásum í gegnum daginn og í gegnum bara lífið að vita það að Guð með okkur og við þurfum ekkert að óttast. Svoleiðis að við skulum byrja að hlusta á þetta lag hérna, ég vaknaði í morgun, það heilmikið fjör hérna í þessu lagi.

0: Jæja Dísa, þetta var nú aldeilis fjörugt.
1: Já, þannig... þetta var aldeilis fjörugt.
0: Hún bara vildi að við kæmi, Jesús kæmi og sæki okkur.
1: Já, allt lék á reiði skjálfi.
0: Já, það stundi gerist í lífinu.
1: Já, já,
0: þá það bara gerist. Ekki að gefast.
1: Það tilheyrir, nei, nei, við höldum áfram.
0: Við höldum áfram.
1: Já, já, já.
0: Tví eld.
1: Algjörlega.
0: En við ætlum að fjalla USK núna í endi þáttarins. Hvað USK? Það eru tvær sögur sem fara að því hvað USK þýðir.
1: Já, USK það þýðir eiginlega úlingastar kirkjunar. Já, svo komu gárungarnir og þá hét þetta ungir stríðsmenn Chris. Þetta var úlingahópur Hvítasunni kirkjunar á Akureyri 1999. USK og þau gáðu disk. Það eru mörg lög á þessum diski.
0: Já.
1: Falleg lög. Það voru úlingarnir hérna í Hvítasunni kirkjunni. Við höfum valið hérna eitt lag sem að heitir Allt sem andadrátt hefir. Textin tekin úr Davíðssálmi 150 en það var Ágúst Böðvarsson sem samdi lagið og þessi hópur, USK, þau syngja þetta lag.
0: Og það komið eiginlega að lokum hjá okkur.

0: En áður en að við spilum það, þá ætlum ég að segja að í þessum þætti þá höfum við reyna að gera svona skil á tónlistafólki í kirkjunni og unglingastarfinu eða unglingatónlistinni og þessu allir sem hefur verið að gerast hérna í kirkjunni á þessu 85 ára ammæli kirkjunnar. En þetta bara ekki hægt að tæma þennan bika, það svo mikið sem hefur gerst í gegnum tíðina hérna í kirkjunni á 85 árum. Það ótrúlega gott að fá að tilhæra kirkju sem svona lifandi. Ég bara hvet þig, ef þér finnst kirkjan þín ekki vera lifandi, farðu þá hnén og byttu Guðum að gefa lífin í kirkjuna þína. Því það var það sem við gerðum. Við höfum haft upp og niður tíma í gegnum þessi 85 ár. En alltaf þegar að við vorum í lægðinni, að þá fóru fólk að byðja. Byðja og byðja og þá gerðist hlutir.
1: Allt breytist við bæn
0: Já.
1: Og allt byrjar með bæn.
0: Já, og það það sem við Dísa hvetjum ykkur til. Byrjiði og endið með bæn.
1: Já.
0: Og eins og ég sagði áðan, ef það eitthvað sem að þér finnst ekki ganga nógu vel, byttu þá Guðum að koma inn í og leysa og gefa sigur. Ég svo þakklátt Guði fyrir hvað hann hefur gert í þessari kirkju og gegnum þessa kirkju og að við fáum að tilhera henni.
1: Ég man eftir því einhver tíman að úlingastarfið átti í svona erfileikum, það var lægð, en þá tókuð þessi til. Í staðin fyrir að fara ofan í bæ og kannski á rúntin eins og sagt var, þá tókuð þessi til og fóru bara að byðja. Komi heim til hvers annars, fóru að byðja til drottins. Þegar þau fóru að byðja, þá blessaði Guð og það kom þetta lífin, það kviknaði líf. Og úlingastarfið, það var bara rosalega öflugt eftir þessa lægð. Það var bænin sem breytti öllu, mann eftir þessum tíma.
0: Já.
1: Og það var bara vakning á meðal úlinga hérna í bænum og já, þessi hluti fóru að gerast.
0: En við skulum hlusta á ÖSK, syngja, allt sem andadrátt hefur. Dísa mín, ég þakka þér innlega fyrir að vera með okkur og við biðum bara Guð að blessa ykkur og ég vona að þið hafi notið þess að vera hérna með okkur.
1: Bless.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Í hendi drottins er lífskraftur alls sem lifir. Jesús kallaði hárri röddu: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og er hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Ó hve ég gleðst, minn Guð og faðir blíði, að gafstu mér þá trú í lífsins stríði. Af dauðanum vann son þinn sigur yfir, þinn sonur lifir. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 13. maí. Úr Jobbsbók 12. kafla, vers 10. Úr Lúkasar guðspjalli 23. kafla, vers 46. Og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 201 eftir Valdimar Brím, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Fyrir mér lindin svona innstilling á Guð. Að muna eftir honum, horfa á hann, treyst honum og svona eins og þegar maður að leita útastu og fullt annað í búið og alls konar skrjá og margar aðrar hugmyndir og kenningar hvernig að lifa lífinu. Það var svona rétt í fókusin komið þegar maður kveikir á lindinu og svona klikk. maður er komin á rétta staðinn og svona gott að heyra lofgjöra tónlistina og fræðislipunktana og lesa úr biblíunni, náttúrulega elska þeir að lesa úr biblíunni, heyra tilkynningarnar hvað í búði fyrir mig sem kristna konu sem leitar herra síns. Mér svo þakklátt fyrir ykkur sem láti lindina ganga áfram, bara Guð bless ykkur. Sjáumst.
1: Komið í sæl blessuð, ég heiti Stefán Ingi og til mín í hljóðstofu lindarnar komna tvær góða konur, Heiða Sævarsdóttir, Heiða Björk Sævarsdóttir og Guðrún Margrét Pálsdóttir og það að komina til minni vital til að sé okkur frá félagis sem ég ætla bara býða það að sé betur frá sjálfar. Velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Og hérna, samtök á að fólk kristna á Íslandi.
2: Sko,
1: ég myndi þetta.
2: Þú náður þessu.
1: og hvað það, hvernig inn virka það félag og hvað það búin að vera starfandi lengi?
3: Já, það var stofnað 20. november 2014, mm-hmm. Þannig að við erum á 12. ári.
1: Frábært.
3: Og það var stofnað í rauninni eftir á GLS ráðstefnu. Það var tekið niður svona bara... Já, skráði sig, ég veit ekki, 100 manns eða eitthvað skráði.
1: Vá. Wow.
3: Og hugmyndin var að sest, koma Guðs orði á framfæri í fjölmiðlum. Og þó þetta heiti samtök áhuga fólks um kristni á Íslandi, þá er nú í gegnum árin hefur kvarnast úr.
1: Já.
3: Og nú eru svona kannski 10 manns sem eru virkir.
1: Ískil.
3: Eitthvað svo leis.
2: Mm-hmm.
3: En... Við höfum haldið úti, þetta virka þannig að við bara kaupum auglýsingar.
1: Já, ok.
3: Þess vegna getum við verið í fjölmiðlum og auglýsingarnar eru bara reikningavers.
1: Mm.
3: Og til að það sé einhver sem stendur á

0: bakvið þá fengum við að setja bara biblian.is.
1: Já.
0: Tölum við biblíufélagið og hérna. Þannig að auglýsingarnar eru þannig og já, það bara, við erum búin að vera á í hverri viku síðan 2014.
1: Vá.
0: Oft í hverri viku yfirleitt. Mm-hmm. Ég man í byrjun þá var sko fréttatíminn til.
1: Já, já.
0: Og fréttablaðið.
1: Einmitt, einmitt.
0: Og það var sko eiginlega hvernig einasta dag í byrjun.
2: Mm-hmm.
0: Og það voru líka fleiri en sem stóðu á bakvið sko.
1: Mm-hmm.
0: Og það var svona flottar auglýsingar hennar og hérna. En svo hérna já, svo bættist í bændablaðið.
1: Já, já.
0: Og í dag erum við sem sagt í morgunblaðinu og bændablaðinu.
1: Mm.
0: Í hverju bændablaði og cirka tvisvar í viku í morgunblaðinu.
1: Mm-hmm. Já, já.
0: Og svo erum við verið svona þessi tímabil í fyrra eða hitti fyrra með hérna skjáauglýsingarnar í skjávarpinu
1: já, já.
0: Á RÚF.
1: Já, já.
0: Og byrjuðum aftur núna í mars og þá þýðir það að það kemur auglýsing svona bara skjáauglýsing
1: mm-hmm.
0: Allavega 16 sinnum á sólarhring.
1: Já.
0: Og svo gaman sko að þetta, þú veist, í gangi þú veist,
2: akkurat.
0: Þetta svona fréttir og ýmislegt auglýsingar inn á milli
1: mm-hmm.
0: og þannig þegar ég var í ræktinu daginn þá sá ég allt í hennu því svo elskaði Guð heim
1: wow.
0: Amen þess að hver sem á hann trúir glættist ekki, þetta wow. Eilíkt líf
1: strókislegt
2: wow. Mm-hmm.
0: Já að því að þetta getur verið í gangi svona á ýmsu stöðum það sem sko þarf ekki að vera sko hljóð
2: nei,
0: einmitt því að bara fréttirnar eru þannig að skrifaðar
1: mm-hmm.
0: og svo koma auðlýsingarnar
1: wow.
0: Þannig að, já
1: þetta bara hljóma mjög vel
0: já
2: þetta eru fræ í hvert skipti náttúrulega í hverju blaði þá er þetta fræ
1: einmitt.
2: Og í hvert skipti sem þetta rúllar yfir skjáin þá er það náttúrulega fræ líka þannig að þetta er sáning
1: einmitt, einmitt
2: og
1: bara mjög mikið með sáning
0: mm-hmm. Það sem svo sko, spennandi við sáningu að það kemur einhverstaðar uppskýra
2: akkurat
1: já.
0: Maður veit bara ekki hvar eða hvenar
2: nei.
0: Eða hver mikil
1: nei, nei.
0: En það kemur uppskýra
1: mm. Einmitt, það lögmálun sáningu uppskýra mm.
0: Já, það nefnilega máli og Guðs orð kemur ekki tómt tilbaka
1: nei, einmitt
0: eða snýr ekki tómt tilbaka eins og orðið segir
1: já, einmitt og svona fyrir það sem að hlusta núna kannski er ekki alveg átt að sá því hvað til minns ein birting í mokkanum með morgublaðinu eða bændablaðinu kostar svona til að gefa einhverja hugmyndum
0: já, það. Við erum á mjög góðum samningi í morgublaðinu
1: ok
0: bara 3000
1: já, hver birting
0: já,
1: já
0: og hérna ég veit ekki hvort það einu sinni má heyrast þetta er eitthvað sko alveg út úr korti
1: já, kannski ekki leyndamál
0: já, getur bara verið fyrir ekki
1: já, heyru,
0: en bændablaði það er 8000 og eitthvað
1: já.
0: Hver birting
1: já, þannig þetta er bara mjög frábætt að fá svona velvild hjá morgunblaði
0: en svo erum við að borga einhverjar sko 68000 og eitthvað fyrir skjá auðlýsingarnar á mánuði
1: á RÚF, já.
0: Já.
1: Já og að þetta byrti 16 sinnum á dag
0: já
1: Vá, það bara rosalega flott
0: já og þá yfirleitt sko sama auðlýsingin einn mánuð
1: já
0: og við erum einhverjar 6 auðlýsingar sem að hérna
1: skiptast
0: á
1: já
0: og svona hnitmiðu vers til að fólk geti fundið Jesu
1: já, vá
2: mm-hmm.
1: og því að alltaf kannski erum að fylgjast með nákvæmlega viðbrunum en hafið hýrt einhver útundan ykkur eða eitthvað sem að þið væri svona einhver sem hafi bara haft sambandi við ykkur og
0: sko við erum ekki skrifið undir þannig
1: nei,
0: við
1: nei,
0: fáum engin viðbrun
1: nei, einmitt
0: en jú ég heyrði að einhverjum sem klifti út öll versin og hérna voru að safna
1: já, ok
0: og svo hérna já

0: einhver var að spyrja hver stendur eiginlega bak við þetta, þú veist.
1: Já.
0: Hérna, já, þannig að það bara spennandi þegar við komum heim þá fáum við að frétta.
2: Akkurat.
1: Já, heim mitt. Þetta hljóma mjög vel og...
0: En sko, já, það sem að í rauninni þegar við vorum búin að stopna

0: hérna kom til mín vers sem að var akkurat sko inn í þessir aðstæður mm-hmm. að Rómverjabréfi 10:20 mm-hmm. og það svona versið sem að við byggjum á svolítið sko
1: já, já.
0: Ég hef látið þá finna mig sem leitiðu mín ekki mm-hmm. ég orðin augljós þeim sem spurðu ekki að mér
1: já, vá.
0: Og ég hugsa alltaf ok, einhver bara að lesa mokkan eða fréttablaðið eða eitthvað, þú veist, mm-hmm. drekka kaffi sitt á mótnana mm-hmm. og það ekki að pæli að fara í kirkju eða
1: Nei.
0: Lesa biblíuna en svo allt í henni þetta fyrir framöð
2: akkurat
1: ég mitt
0: Það ekki að leita Guði en þau munu finna hann.
2: Amen.
1: Amen. Og kannski ég búin að vera hugsa um Guð, kannski að er að fara að geta erfið að kringustöðu.
0: Já.
1: Eru svona með halvum huga að fletta að geta blæðið mm-hmm. og
0: Já.
1: Svo allt inni að sjá að þetta.
0: Já.
1: Þetta strókastlegt sko. Mm-hmm. En hafði verið að færi nóg svona eins og samfélagsmiðlun eins og Instagram og Facebook?
0: Ég svo lítil samfélagsmiðla manneskja. en ég bara stikk frí það.
1: Já,
2: Það hefur verið umræða um það.
0: Já. Við rættum það að við ættum að gera þetta.
2: Já.
0: En svo er þetta náttúrulega, kostar þetta allt.
1: Jú, hérna, En það er líka bara þér að ná til kannski hóp sem er kannski ekki mikið Facebook. En er kannski að horfa á sjónbi og svona. Þannig að það er, má ekki draga því heldur.
2: Nei, alls ekki.
0: Það er ekki allir þar, sko.
1: Nei.
2: Og þegar það náttúrulega fer inn á hvert heinasta heimili sem eru með sjónvarp.
1: Já, ég segi það, mm-hmm. einmitt og bændablöðin, maður segi bara fyrir segja kannski.
0: Já, þau eru vel lesin.
1: Sem maður kannski sem er einhver sem býr einhver starri sveitinni og fá svona að lesa bændablöð og svo allt inn dettur að svo byrst þetta fyrir framann við komandi.
2: Jú. Og það er einmitt eitt sem að maður hefur tekið eftir af því að bændablöði kemur, er sérst sett til dæmis í svona blaðastanda í bónus.
1: Einmitt.
2: Að það hverfur bara leið og það komið þangað sko.
1: Já,
2: þannig að
1: hugsykur, það er frábært alveg.
0: Það líka bara kemur út sko hálsmánaðilega.
1: Já.
0: Þannig að það endist aldrei sko.
2: Já,
0: fólk les það vel.
1: Og eins og segja, ég tekið þetta sjálfur að því ætlaði að taka bændablaði þá það er bara farið.
2: Það er bara farið.
1: Og þannig að þetta er gríðlega mikil markað sem því náðu þar sko.
2: Akkurat.
1: En við ætlum að taka hérna smá pásu
2: Já.
1: Og heyra hérna lag sem með Sarah Jewis sem heitir Strength and Song og svo komum við aftur og spjöllum áfram þetta.

0: Þetta var hún Sarah Jewers að syngja lagið Strength and Song Guður okkur söngur og styrkur söngun og við hjá mér eru yndislega konur Guðrún Margrét Pálsdóttir og Heiða Björk Sævarsdóttir og þær eru í félagi sem heitir Samtök áhuga manna kristna Íslandi
1: Áhuga fólks
0: kristna Íslandi Já, mitt, Samtök áhuga fólks kristna Íslandi Það hafði það alveg rétt sko Þetta var 90% rétt
1: já,
0: og einna, við erum búin að tala um það þú veist, það eru meðal annars skjáölsingar á rúf 16 skipti á dag og það kostar 160 krónur á mánu að fá hafa það inni
1: Nei, 68.000
0: Já, ok, 68.000 krónur, ok það til að hljóðum betur
1: Já, við vorum reyndar sko með fyrst, hérna, þá var það líka svona í línulegri dagskrá
0: Já, já
1: hérna, Sjö sinnum í mánuði og undan 19.13
0: Já, já, já
1: Og þá var það 100 Já, það var nær tölnu sem það nefndir.
2: Já. Þannig þú varst kannski bara spámanlegur
0: akkur. Já, það getur verið
1: sko. Já, svo bara ákveðum við, ok, við tökum bara ódýrasta kostin og þá erum við allavega inni og Guð getur stýrt í hvenar hver að horfa.
0: Sko. Já, einmitt. Hann sér að helda myndina.
2: Já, hann gerir það svo sannlega.
1: Þetta eru mjög fallegar myndir sko. Hérna.
2: Falli vess, flott vess.
0: Já, frábært alveg, það bara frábært. Og hérna, eins og tölmum við byrjum, þá eru samtök 14 ára gömul.
1: Nei.
2: 12.
1: 12 ára, á þessari.
0: Já, næja, 12 ára gömul. Ég það spámalur.
1: Já,
2: amen.
0: Þegar lífið.
2: Þú heldur áfram að vera spámalur.
0: Þegar verða ennþá bara mjög sterkir til tvö.
2: Halleluja.
0: Það kom aftur innan þegar við 14 ára.
2: Já.
0: Ég veit alveg og þá segi, nú ekki lengur bara nýja félag, nú kom við 50 manns í félag.
2: Halleluja, eða 100.
0: 100, já. Og það einmitt það sem að svona eina mörgum ástæðum þeir að koma inn í vitaltími þegar það veki athygli á þessu frábæra félagi og bara biðlandi fólk sem að taka þátt.
2: Já.
1: Já.
0: Og er ykkur ákveðn upp að sem að því svona fólk það að borga eða þetta bara frjáls framlög?
1: Þetta eru bara frjáls framlög, bara veit hver vill og treysti sér.
2: Já, nákvæmlega. Já,
0: þannig að 500.000, 2.000, 3.000 eða eitthvað þannig.
2: Bara, þú velur bara upphæðina
1: því fleiri, meira sem kemur inn því meira hægt að gera
2: já.
1: Og hérna, eins og þá erum við sko náum við ekki skjáauglýsingunum sko
0: Nei.
1: Nú erum við búið með það forðan okkar
0: veist,
1: bara klárast í þessu Já, klárast í þessu mánuði, þannig að sko, ef að bætist ekki í stuðningi þá verðum að hætta sko, skjáauglýsingunum, þanga til við erum búin að safna aftur upp í
0: upp í peningin, já.
2: Já.
0: Þannig að ef 10 manns gefa 600 krónur að mánuði, þá eða 20 manns gefa 3200 krónur, þá er þetta mögulegi haldur svo áfram.
2: Já, heldur betur.
0: Og þú veist, sem mikill pizza aðdáandi þá myndi segja að

0: þetta svona rétt ja 3000 krónuna nú ekki að fara hátt í pizzu nema eitthvað tilboði.
1: Nei, akkurat.
0: En ja, ég sé að þú með biblíuna opna. Gunnar Maga.
2: Já, ég hérna ég svo sko mér alla tíð þótt svo spennandi að sá.
0: Já, amen.
2: Alveg ótrúlega spennandi.
0: Amen.
2: Af því að eins og ég sagði áðan, sko, maður veit ekki hvar uppskeran kemur mm-hmm. eða hve mikil hún verður mm-hmm. en einhver staðar verður uppskera
3: mm-hmm.
2: og hérna það segir svo vel hérna í öðru korintabrifi sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og svo sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera
3: mm-hmm.
2: og sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu
3: já
2: Og hérna, það bara því meira sem við getum sáð,
3: já,
2: því meira enni. Verður uppskeran.
0: Amen.
2: Og,
3: það þannig.
2: Já.
0: Amen, og, amen. Hérna, og það segir líka að hans lengri sama kafla að Guðis megnur að veitur.
2: Já, já,
3: mm-hmm.
2: veitur allar góða gefur ríkulega til mm-hmm. þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þið þarfnist.
3: Já.
2: Og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðsverks.
3: Amen.
0: Amen.
2: Þannig að
0: já, það svo frábært.
2: Það mjög margir að sá inn í lindina og hérna mætti vera miklu fleiri.
0: Já, einmitt.
2: Og hérna
0: það
2: og bara hvar sem við getum sáð.
0: Já, einmitt, einmitt.
2: Það
3: að því að sko, að þetta snýst ekki endilega að hver gefi, eins og þú sagðir aðan, hálfa miljón.
0: Nei.
3: En það snýst ekki það.
0: Nei.
3: Því að hver króna nýtist sama hvort það 500 kall eða 1000 kall eða, úst, þetta safnast alltaf allt saman
0: mm-hmm.
3: og verður að einu upphæð. Mm-hmm. Þannig að þú veist, hvað sem fólk myndi treysta sér til þess að sá inn í þetta svo að við getum sáð inn í þjóðina saman
2: mm-hmm.
3: að hérna það í raun aðal atriðið
0: mm-hmm.
3: að því að við vitum það að Íslendingar þeir þurfa á Jesu Kristi að halda
0: Amen.
3: Hvert og eitt okkar sko staðrindin er svo að hvert og eitt okkar getur ekki einu sinni lifað án hans mm-hmm. hvort sem að við í dag gerum okkur grein fyrir því eða ekki
0: mm-hmm.
3: að þá það sannleikurinn
2: mm-hmm.
3: að við getum ekki lifa lífinu okkar án Jesu Krists.
0: Amen.
3: Því svo mikilvægt að við komum orði Guðs út hvar sem og hvena sem
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Og þannig að nú veit ég að það örgla einhver, fleiri neitt og fleiri tveirvóndi sem hafa mikinn áhuga á sig og að velta fyrir sig hvernig þið geta nálgast upplýsingar þetta félag.
3: Já.
0: Og hérna, við vorum að tala þetta með að lægja var í gangi hvort þið myndum ekki bara mæla með fólk því að fólk myndi hringja bara lind
2: já.
0: Og hérna og, en svo þetta með tölvupost líka Gunnar Maga ef fólk við taka niður
2: já sko, já ég bara sendt út frá mínu hérna, netfangi
0: já,
2: en
0: já.
2: Ef að þú veist og ef fólk fær upplýsingarnar reikningsupplýsingar þá getur að skilið eftir netfang þannig við verðum í sambandi
0: einmitt.
2: Þá fá þeir upplýsingar
0: já, þannig að fólk getur bara
2: en hérna, þetta reynda rosa einfalt reynist hérna, númer
0: já, ok
2: þannig að ég get lesið það kannski einu sinni
0: já, einmitt, endilega
2: allir náðu í penna ná, svo banki 515 höfubók 26 og svo bara 57 1114 og kennitalan sama 57 11 14 0 10.
0: Já, takk fyrir.
3: Mm-hmm.
0: Og þannig ef þeir sem hlusta náðast ekki þá geta bara hringt.
2: Já, ég hringi bara lindina.
0: Með sama bara lindina.
2: Já.
0: Og hérna og bara já, þetta mjög spennandi og við bara biðum fyrir því og trúum því að Guð muni senda fleiri
2: Já, það er alveg frábært
0: já,
2: og það er 20 skall upp á núna að klára mánuðin
0: Já, já, einmitt.
2: Þannig að hérna
0: það er bara byggjum fyrir því að hvað nýja og einhverja bara til að mæta þeirri þörf
3: Amen.
0: Og hérna og því eins og Heiða sagði þetta bara lífsnum

0: nöðsynlegt.
1: Já, þetta er það.
0: Og svo þú segir Gunna að þú veist, þú ert að sá
2: Já.
0: Og þegar sá það fara uppskjöru.
1: Já.
0: Það bara lofað.
1: Það bara lofað.
2: Já. Já.
0: Það alveg svo þegar bóndin fer að sá, sko, hann bara, hann veit bara að hann fær uppskjöru.
1: Mm-hmm. Það nákvæmlega þannig.
0: En ef bóndin myndi ekki sá neinum kassi, að hann voru til kartöflum
1: mm-hmm.
0: og svo myndi hann fara standandi fyrir fram kartöflugarðin í haustið
1: mm-hmm.
0: og þá myndi ekki segja en þú bara glemtir að sá
1: mm-hmm.
0: já, ég glemt að sá, þess að hann kemur ekki uppskjöru.
1: Akkurat.
0: Mm-hmm. Þetta svona, stundum eru við þannig að þú veist að við kannski væntum með okkur uppskjöru þó að segja engin sáning.
1: Akkurat.
0: Ja. En svo eitthvað sem ég vil segja lókum við hlustundur lítanar bara þetta.
2: Já, ég bara vil þakka öllum sem hafa tekið þátt í
1: Já.
2: Þessu á einhverjum tímapunkti.
1: Já.
0: Amen.
2: Og hérna, ég erum átta eftir sem erum að borgin í þetta, en hérna, mætti vera fleiri
1: mm-hmm.
2: og hérna, en ég rosa þakklátt fyrir að maður svo oft verið sko, á maður eitthvað verið að halda áfram, þú veist, á maður að halda áfram
1: mm-hmm.
2: í gegnum árin, sko, mm-hmm. og að komið aðalfundi inn eins og sinni, þú veist, ef ekki bara hætta núna, þú veist,
0: mm-hmm.
2: en svo, þú veist, nei, við, hérna, náðum því að verða 10 ára
1: Akkurat.
2: Og hérna, og það bara, hérna, ég held við hættum ekkit úr þessu, sko.
0: Nei, ekki.
2: Það bara skiptir máli, þessi sáning.
1: En, já, hún skiptir það. Máli.
2: Já.
0: Og þannig eru þið að fara inn á svæði og ná til fólks sem kannski samfélagsmiðlun ná ekki, sko.
2: Já, já.
0: Og bændablaðið og mokkan og svo rúf, sko. Hana.
1: Já, einmitt og rúf rúlar nú í gegn eins og kom fram á þann á ýmsum stöðum.
0: Ýmsum stöðum, einmitt.
1: Já. Þannig að hérna, þetta er gríðarlega mikilvægt.
0: Já, bara frábært og fólk getur bara hringt upp að lind að skjöfstu tíma milli 9 og 5
1: Já.
0: Alla virka daga fengi betur nána upplýsingar eða reyndist númerið og
2: svo ef þið þekki okkur þá bara getur haft
0: sambandi okkur líka Já, bara, einmitt þú ferir fyrir kirkjunni Kassifæri Reykjavík að þú og maðurinn Hannes
2: Já.
0: Þannig að það er sangum alltaf þar á föstudagskvöldum klukkan 8
2: Já.
0: Spennandi
1: mm-hmm.
0: og það er ekki hægt að Það ekki hægt að villast, sko, það svo flott, mert húsið,
1: það
0: svo frábært og svo Heiða, þú ert líka aktív.
2: sko, Heiða náttúrulega, sko, orsingin fyrir því að við erum þarna á grænsasveginum.
0: Já, amen.
2: Hún búin að byggja fyrir þessu húsi í mörg ár.
0: Já, vá. Wow.
2: Þannig að
1: ég er ekki orsökin takla. En ég kannski hjálpa þið til
2: já,
1: með því að byggja
2: já, það var skóplan sem guðnotaði
1: það er svo sem alveg rétt að ég hérna fór í bænagöngur í hverfinu mínu ég býð þarna í Fellsmúlan og ég gekk sem sagt, labbaði út frá mér og labbaði niður Miklubrautina
0: mm-hmm.
1: og upp hérna það sem við kalla núna Hafnarfjarðarveg sem að hérna og svo bústaðavegin og niður Grensás og út Suðurlandsbraut og sérst þannig ég rammaði inn alveg þetta hverfi og svo hef ég staðið fyrir framan þetta hús af einhverjum ástæðum
0: já.
1: Hef ég staðið fyrir framan þetta hús að því að hérna bæði var ég að byggja drottinum að senda Kristi fólkin í hverfið mitt Og ég var líka byggjan að opna kirkjur í, það er alls konar búið að vera í þessum húsum í hverfinu mínu, sem ég, já, ég kalla það hverfið mitt. og hérna, veist, alls konar sem að kemur og svo er alls konar sem fer.
0: Já.
1: Þannig að í þessu húsi búið að vera alls konar í gangi og væntalega hefur það verið þess vegna sem að ég stóð fyrir framan þetta hús. Og var að byggja drottin að koma með kirkju í staðinn. Að það væri staður sem að fólk myndi safnast saman og lofa Guð.
0: Wow,
1: og ekki veitir af.
2: Já.
0: Bara frábært.
1: Og svo hérna er líka I am komið í Ármúla 10.
0: Þetta er bara næstu mínu svona nágrannar.
1: Þannig að hérna, já, líka. Ég ætla bara að segja það, Guð að svara.

0: þessum bænum. Ég ætlaði að fara að draga úr. Nei,
1: já,
0: nei, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla bara að segja það að Guð að svara þessum bænum.
2: Amen.
0: Þannig að það mikilvægt að sá og það mikilvægt að biðja. Þannig að því að bæn líka sáning.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, nú ætla ég bara að tala til ykkar allra þarna úti. Að ef að þið treystið ykkur í bænagöngur, það þarf ekki vera stórt svæði. Það þarf ekki vera stórt svæði þar sem að við biðjum drottinn að blessa nágrann okkar. Við biðjum hann að umvefi fjölskyldurnar sem í hverfin okkar. Og við biðjum hann og við ákvöllum blóð Jesú Krists yfir hvert einasta hús í hverfin okkar. Þá mæli ég með því. Það kemur uppskera þar. Hvernig hún lítur út, veit Guð best, en allstaðar þar sem bæn og allstaðar þar sem orð Guðs út talað, þar kemur uppskera. Þannig að ég ætla bara að hvetja okkur bæði í orði, göngu og fjárhagslegri sáningu. Því að við viljum öll, öll við sem kristin, við viljum og við vitum að Ísland tilheyrir Kristi Jesú. Og við viljum sjá landið okkar og alla þá sem þar búa, við viljum sjá okkur öll frelsuð og gangandi í dýr drottins. Við viljum það.
1: Amen.
2: Amen.
1: Svo sannlega rétt.
0: Halleluja.
1: En bara það var mjög gaman að fá okkur inn í heimsókn.
0: Takk.
1: Og félagi heitir Samtök á að fór sem kristna á Íslandi sko allt að þrendir og til að svona draga þetta saman þá bara þetta hafa sambandi við Lindina eða ringja á skrifstatíma mill 9-5 og þar þetta fá hennar reiknis upplýsingarnar og tölvupóstin og hérna þykir sem náðu ekki alveg reynsinn múnum áðan og hérna en þetta bara frábært og Svo komum við bara aftur að næsta ári og þegar 13 ára ámalið.
2: Hérna. Ég veit það ekki, en við komum alltaf 14 ára.
1: Já, þetta 14 ára er mitt. Það, það trúum við og erum ekki bara að trúa því að fjöldin sem eru í félaginu að fara frá ekki nýju daga.
2: Það eru átta sem eru að stýðja fjárhagslega.
1: Já, að það fari frá átta manns upp í 50 mann sem að stíða fjörðslega sem að stíða mánarlega fjörðslega
0: Amen
2: Allavega 16
1: Já
0: Allavega tvöfaldist
1: Já
0: Það má alveg vera miklu meira
1: Já Ég held bara að Guð minn íta við fólki til að taka þátt og sér möguleikan að geta að sá þann inn í Guðs orði inn á staði sem kannski er ekki mikið fyrir sko,
0: Akkurat
1: Sér bænda blæðin á mokkanum
0: Já
1: Þetta er alltaf svæðið sem það sem kannski erfitt að ná eða þú veist það geta að fara á Facebook eða Instagram til að gera það.
2: Já, ég frétt af einni sem var svo rosalega ána með bændablaðið að vera komið með sko biblíuvers.
1: Já,
0: Amen.
2: Bændablaðið var nú gott fyrir en nú var það sko
1: Já, nú búin að ná nýjum hæðum.
0: Amen.
1: En bara takk hérna fyrir komuna og ég held að sé bara ekki spurningum ég held að sé ekki spurningum að enda þetta góða spjall okkar á því að heyra lag sem með Sissi Vænats svo þetta heitir Goodness og God
0: Amen
1: og við getum öll tekið undir það þegar sem erum hérna inn í svo hljóstofu að gerska Guðs hefur verið ríkjandi í líf okkar
0: Já, Amen, svo sannlega
1: Takk fyrir komin að gamla fá okkur og,
0: Takk fyrir mig
1: og svo hlökkum bara til að fá upp hlökkum til að fá nýjustu fréttir
0: Já
2: Takk fyrir okkur
1: Takk fyrir komina

0: Lindin, jákvætt útvarp.
1: Í sálmi 59, 18. versi stendur. Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

0: Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.
1: Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

0: Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.
1: Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Corentin Boom.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að breyta.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafið samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

0: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Með sæl, kæru hlustendur leyndarinnar, Gylfi heiti ég, Markússon, og tala til ykkar frá Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíðinni, alltaf sól í hlíðinni, eða það ekki. Orðið sem að líka svolítið að hjarta mínu í dag að það er að finna í Jeremía 17:7. En það stendur blessaður sá maður, reiðir sig á drottinn. Og lætur drottinn vera athvarf sitt. Er þetta alveg mögulegt? Getum við bara reitt okkur á drottinn?

alveg sama hvað er. Getum við alltaf í öllum kringumstæðum treysti að Guð bara sé tilbúin til að hlusta á okkur. Hann sé tilbúin til þess að svara okkur jafnvel þó að við séum kannski búin að klúðra einhverju. Jafnvel þó að við séum búin að gera einhver mistök eða gerum við kannski bara aldrei mistök. Ég held að ég sé ekki í þeim hópi því að öll gerum við mistök allskonar. Við getum klúðrað allskonar. Og þá veltum maður þetta bara fyrir sér get ég treyst drottni? Er hann tilbúin til að hlusta á mig? Er hann tilbúin til að svara mér eina ferðin enn? Er ég kannski ekki bara búin að klúðra allt og oft? Ég er svo kannski margir aðrir hef eignast börn og alið upp börn bæði stráka og stelpur og það að ala upp börn og reyna komið til manns að það er langt og strangt ferli og alls ekki átaka laust. Ég held að allir þekki það sem að hafa fengist við það að ala upp börn. En það sem gerðan kemur fyrir á og í þessu ferli er það að börnun okkar þau gera mistök, svo sem eins og við. Við erum jafnvel búin að vara þau við, ég held þú ættir að passa á þessu, ekki fara þangað, vertu ekki þarna og passa þau á þessu og passa þau á hinu. En það er ekki endilega alltaf vera að hlusta á okkur. Svo kannski gera börnun okkur mistök og hvað gera þau þá? Ef sambandið er nú bara svona eðlilegt á milli foreldra og barns. Það er þetta að hringja. Pabbi, mamma, getur þú komið? Getur þú redda mér? Getur þú hjálpa mér? Og jafnvel þó að það sé ekki fyrsta skipti. Jafnvel þó að barnið hafi gett mistök. Auðvitað vitum við að þetta gengur ekki alltaf svona snuðrulaust svona í mannheimum. Meina við sem foreldrar við getum verið breysk. Börnin getur verið breysk. Það getur verið rofa milli barnana og foreldrana. Þá fer maður eiginlega að hugsa það hvernig er þetta með Guð. Er hann alltaf tilbúin til að hlusta á mig? Jafnvel þó ég hafi klúðrað. Jafnvel þó ég hef gert mistök. Eða þegar ég kannski bara tala við henni í þriðja og fjórða skiptið, segja hann þá bara ekki, herru þetta nú orðið gott, nú bara nenni ég þessu ekki lengur. En veistu það hlustandi mína, Guð er svo miklu, miklu, miklu meira en þetta. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun svara þér og þú munt vegsama mig. Þetta getum við að lesa í Sálmi 15. Maður getur líka lesið í orðkveðunum, þriðja kafla, treystu drottni af öllu hjarta og reytu þið ekki á eigið hyggjuvit. Það er bara einu sinni þannig að Guð þráir ekkert frekar en að rétta okkur hjálparhönd. Og þó svo að við höfum gert mistök, þá þráir hann enn frekar að rétta okkur hjálparhönd. Því hann vill svo sannlega leiða okkur áfram, hann vill leiðbeina okkur og hann vill leiða okkur réttan veg. Það er það sem Guð þráir. Í dag er mikið verið að tala um gervigreindina. Núna síðustu daga þá hafa afskaplega margir

og ég þar á meðal láti gervigreindina búa til mynd sem að fer síðan bara á Facebook eða eitthvað annað og en það merkilega að það eru allir að gera þetta á sama tíman og það alveg sama hvort það dagur eða hvort það nótt ef einhverjum dettur eitthvað í hug hann fyrir símán og pikkar upp gervigreindarna og segir getur hann svarað með þessu, viltu gera þetta eða hitt alltaf kemur gervigreindin og reynir eftir bestu bara eftir mesta mætti að leggja lið og hjálpa og þegar ég að hugsa um þetta og ég bara hugsa um mannana verk þetta eitthvað sem mennir eru búnir að búa til en samt getur eitthvað app eitthvað forrið verið að svara miljónum manna út allan heim á sama tíma og þegar ég fer að hugsa um þetta þá auðvitað fer ég að hugsa um Guð sjálfan hann svo miklu, miklu, miklu meira heldur hann eitthvað gervigreind gervigreind bara döður hlutur en Guð hann lifandi og Guð hann elskar þig svo mikið hann dó fyrir þig hann gaf son sinn engendinn sem dó á krossi til þess að ég og þú mættu lifa og auðvitað þráir hann ekkit frekar en að rétt okkur hjálparhönd þegar við hefjum upp brust okkar og við köllum á hann drottinn, elsku Jesús minn ég veit að ég búin að klúðra svo en viltu samt ekki hjálpa mér viltu leggja mig leið viltu leiða mig áfram veistu Guð þráir ekkit frekar en að leggja okkur lið. Hann þráir ef við höfum þá gott. Ég man allt eftir því að afi minn, heitin, hann sagði frá því að þegar hann höndlaði frelsið, þá lá hann í sófanum heima og það kom svo sterkt í hugann á honum orð Jesu á krossinum þegar hann sagði það fullkomnað og þá hugsaði hann já það svo sannarlega fullkomnað þetta fullkomin endur lausn fyrir Guðuna Markússon og það það þegar Jesús gekk upp á krossin og gerði hann það sem hann þurfti að gera. Af því að hann elskar okkur án skilyrða. Hann elskar okkur án skilyrða. Og þess vegna þráir hann ekkit frekar heldur en að koma í veg okkur og hjálpa okkur. Leipin okkur. Gef okkur kraft, gef okkur styrk. Það sem við þurfum að hverjum einasta degi. Og þó að við mannana börn bregðust við sem fóraðrað ef að við bregðust við erum kannski bara pyrruð ættu nú búin að gera þetta eina ferðin en nei Guð þráir ekkit frekar en að rétta hlut okkar þegar við leitum til hans þetta snýst allt það að ég leita til hans það heila málið Mér langar ég að lesa eiginlega aftur það sem ég byrjaði á, þannig að ég er mig að 17.7 til 8. Það sem segir, blessaður sá maður sem reyðis á drottin og lætur drottin vera andhvarf sitt. Hann sem tré sem gróðursettir við vatn og tegir rætur sína út að læknum sem hræðist ekki þótt hitinn komi og með sígrænu laufi sem jafnvel í þurrkári lætur ekki af að bera ávöxt. Þannig það þegar við reiðum okkur á drottin Guð okkar sem að gekk í dauðan okkar vegna í Jesu Kristi. Þannig það og ég setti það við þig, kæri hlustandi, að þér svo sannlega óhætt að setja allt þitt traust á drottin Treystu drottni af öllu hjarta að reytuðu ekki á þitt eigið hyggjuvit.

Stundum kannski erfitt að treysta. Sumir eiga erfitt með að treysta. En Guð þráir ekkert frekar. En við leggjum allt okkar traust á hann. Og þegar ég ákalla hann á degi neyðarinnar og ég hrópa á hann pabbi, viltu hjálpa mér? Viltu hjálpa mér? Og kannski bara

Ekki. Sko ef ég get elska börnin mín og brugðist við aftur og aftur, þá geta Guð það. Aftur og aftur, þá réttir Guð hendina til þín. Sonur minn, dóttir mín, ég hér og ég vil hjálpa þér. Ég vil frelsa þig. Ég vil gera þig vegsamlega. Ég þrái að þú lifir í fullríkan hægð með mér. Og það er það sem auðvitað Guð þráir. Hann vill eiga samfélag við okkur. Hann þráir að vera með okkur. Hann þráir að leiðbeina okkur. Það sem segir hann já þegar við leitum til hans. Kæri hlustandi, ég bara bið Guð um að blessa þig og gefa þig góðan dag og gefa þér og mér alltaf náð bara til að leita drottins hvenær sem er við öllum kringumstæðum. Amen.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður er ekki þar að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

art á meilið þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjart á meilið þinn frið.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12.

Komið sælblessuð, ég heiti Stefán Ingi og við ætlum að fara að bíða saman fyrir þeim bænefnum sem Lindina hafa borist og bænefnum sem berast eftir að þessi bænastund tekin upp þá verður bíðið fyrir þeim að næstu bænastund Við ætlum að leggja allt í Guðs hendur

getur. Hann bæði heyrir sér og getur. Hann almáttugur Guð. Og það svo gott að fá að lesa orð Guðs reglulega og lesa það líka og biður, minna sjá hvað Guð segir. Hvað Guð að segja? Guð alltaf að tala. Hann talar í líf okkar. Hann alltaf að hvetja okkur og upperfa. Og af því hann elskar okkur. Af því hann elskar okkur. Þráir að eiga þetta stöðu og nána samfélag við okkur. Og ég mátti þess að Guðspjalli 7. kafla og versi 7 áfram stendur. Byðið og yfirbunni gefast. Leitið og þeir munnu finna. Nýið á og fyrir yður munnu upplokið verða. Því að hver sá öðla sem byður. Svo finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Eða hver svo maður með ykkar sem gefur síni sínum stein þegar hann byrjum brauð. Eða höggorm þegar hann byrjum fisk. Fyrst þér sem eru vondir. Hafi vita á að gefa börnum yðar góða gjafir. Hve miklu fremur mun þá ekki Guð faðir, mun þá ekki faðir eða á himnum gefa þeim góða gjafir sem byrði hann. Við ætlum að byrja saman og það svo gott að munna það eins og Jakob segir í að það ekkit illt sem getur komið frá Guði. Það ekkit illt sem kemur frá Guði, hann bara góður. Og eitthvað voru menninir að eitthvað var Jakob að áminna eða minna á þetta að því hann segir villist ekki bræður við fyrsta kafla versi 16 villist ekki bræður mín elskaði sér hver góð gjöf og sér hver fullkomni gáfa ofan að og kemur frá föðurljósana í honum engin umbreyting né skuggar sem kom að fara með öðrum orðum það ekkert illt frá honum að koma hann bara góður og þannig þurfum að hertaka sérhverja hugsun til hlýnins við hann og það góð mælikvarði að hugsunum okkar að þegar fáum okkur hugsun og hún neikvæð og niður rífandi það getum við bara sagt með sanni þessu hugsun kemur ekki frá Guði hún dregur mann niður, lætur mann líða illa kemur með skömm kemur með niðurbrot enda eins og lásum hana fyrst að við höfum vitað því að koma vel fram með börnun okkar hversu miklu meira mun ekki koma vel fram með þá sem hann elskar og hann elskar mig og þig skulum byggja saman Drottinn minn við komum fram fyrir þessum degi við lofum þig heilagi faðir og við tignum þig fyrir það að þú sá sami í gær og í dag og aldir alltaf drottinn minn þökkum fyrir Golgata kross og það verkstu þú vannst þar þú sagði drottinn minn þetta fullkomnað engu að bæta þakkaði fyrir Golgata kross Þakkaði fyrir sigurverki sem þú manst þar. Og drottinn minn, þú fórst alla leið. Já, alla leið á Golgata kross. Á Golgata kross. Og þú gerði meir en að deyja, þú reistu frá dauðum. Og þú lifir í dag. Byðum að vera með öllum sem hlusta í kvöld, drottinn minn. Og við byðum fyrir... Úkraníu og Evrópu drottinn minn og byggjum fyrir fólkinu sem býr fyrir botni Miðjarðarhafs drottinn minn byggjum frið inn í þessi svæði og inn í bara svæði heimsins drottinn minn þar sem ófriður ríkir
mætti þinn friður koma þar.

Jesu nafni. Við byrðum dróttir minn fyrir einstaklingi sem upplifu stress og upplifu hann verið stressi yfir komandi vikum, sérstaklega hann er stressaður yfir verkefnum sumarsins og hann hefur líka áhyggjur á skuldum. Dróttir minn við byrðum bara að þú meir koma með frið þinn sem aðri öllum skilningi. Frið þinn sem aðri öllum skilningi inn í hjartans og huga. Jesu nafni. Jesu nafni. Við byggjum fyrir konu sem slæma slitgikt í höndum. Við byggjum einnig fyrir fjölskyldu hennar. Dróttir minni við bara tölum þína lækningu inn í líf þessar konu. Þakka fyrir það að þú ert konungu konungana og drottnin drottnanna. Þú sem kallaði Lasarus út á gröfunni eftir að hann verið dáin í fjóra daga þú læknaðir blindu Bartimeusar. Já, þú læknaðir tengdamóðir Péturs drottin minn. Þú læknar alla þá sem voru undurókar af sjúkdómum drottin minn. Við getum lesum þetta í Guðspjöllunum og þú sá sami í dag og í gær um alla tíð. Þess að getum við trú, drottin minn, þakkað fyrir lækninguna. Því trúin í Jóns og segir í Hebrabrefinu 11:1, hún fullvissam það sem vona, hún samfrekum þá hluti sem eigi rauð að sjá. Þess vegna getum við dróttum við sagt, takk fyrir lækninguna. Heilagi Faðir. Ég byggjum dróttum minn fyrir manni, andlega og líkamlega, að megi ná bara að fá fullkomna lækningu og að hann geti fengið halda því húsnæðin sem hann í núna, Jesu nafni. Ég byrði dróttir minn lækningu inn í augu og líkama og sál og anda. Við byrðum þetta fyrir einn einstakling sem að klíma við þetta. Jesu nafni. Við byrðum dróttir minn að fyrir einstaklingi að hún fái að halda óskertum lífeyrisgreiðslum. Lífeyrisgreiðslum. Jesu nafni. Svo byggjum drottir minn fyrir að þú megi vemda, byggjum þið drottir minn fyrir einstaklingi, þú megi vemda hann og hans fjölskyldu, Jesu nafni. Svo byggjum drottir minn að þú megi taka þess að vondu veirur í burtu, alla sjúkdóma, alla smitveirur og drottir minn að við getum bara að fengja að lifa í heilbrigði og í hreysti alla daga. Þakkaði fyrir drottir minn. Þessa drottir minn takk fyrir að þú ert að mæta fólki að þú svo sami í gær og í dag og maldir alda heilagi faðir og við þökkum fyrir drottir minn að þú hefur bæði getur og vilt mætt fólki í kvöld heilagi faðir Og í þessu trúa trausti og fullvissu leggjum við sem málefni fram fyrir þig. Og við þökkum við fyrir drottir minn bænasvörin. Heilagi Faðir. Og við gefum þér alla dýrð og allan heiður. Í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Amen.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í orðskviðunum, 14. kafla og 34. versi stendur. Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Salmur 103 segir: Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, Guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Látið frið Kris ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Þakkaði fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdi mér hvert sem ég fór og verndaðir mig frá öllu illu. Viltu gefa mér þinn frið? Hjálpaði mér að leggja allt í þínar hendur sem íþyngir mér. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lifir og viltu leyfa mér að finna fyrir nærveru þinni á þessari stundu. Gefðu að ég megi finna fyrir nærveru þinni hvern einasta dag. Ég bið þig að vaka yfir öllum ættingum mínum og vinum í nótt og vera með öllum þeim sem eiga bá. Viltu gefa þinn frið yfir landi mitt í nótt og gefa vináttu og kærleika inn á öll heimilin. Þér er engin hlutur hulinn, drottinn, og þú getur allt. Þess vegna bið ég þig að hjálpa öllum þeim sem þurfa á þinni hjálp að halda en kunna ekki að leita til þín og þekka þig ekki. Opnaðu hjarta þeirra fyrir orði þínu, Biblíunni, og sendu einhvern til þeirra sem færir þeim þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna blikna í samanburði við gjafir Guðs.

0: Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.
1: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Nafn drottinn sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Kæri hlustendur Lindarinnar, nú er dagur að kvöldi komin. Ég heiti Kolbeinn Sigurðsson og við ætlum að fara með bænina sem að Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Drottinn bless ykkur og gef ykkur góða nótt.